0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam, odlazim i vraćam se k vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu, jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije nego li se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa, ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac. Riječ Gospodnja.
2: Mir, tako velika, jasna i duboka poruka, a danas u očima pokvarenog svijeta tako prazna riječ. Svi bismo mi htjeli imati osobni mir, sreću i uspjeh, ali tako često napadamo druge ljude, ne bismo li postigli neki cilj. Mir u našemu srcu, ali i mir s drugim ljudima, nećemo imati ako su nam prije svega naše misli zle, ako želimo drugima zlo. Danas svjedočimo kako mnogi žele reći: mir će biti kada ćete se meni pokoriti. Biti nepravedan i zloban prema drugima nikome ne donosi mir. Da bi mir bio među ljudima, potrebna je najprije pravednost. Krist nam jasno govori da mir nije ono što nam svijet pokušava dati, jer je mir puno dublji i jači od naših pretvaranja. Krist zasigurno ne želi ratove i svađe, ali zašto ih onda ima među nama ljudima? Ratova i svađa će biti dokle god ćemo si mi ljudi međusobno biti rivali, a ne braća i sestre. Dokle god ću se nadmetati nad druge, neće biti mira i sreće. Dokle god ću htjeti prevariti, preveslati druge ljude, neće biti mira i sreće. Što mi znači dobra pozicija i dobra plaća, a u meni nema zadovoljstva, nema mira u meni? Taj nemir u sebi ću nažalost širiti na druge, a biti svjestan svojeg ograničenja, svoje malenosti, pronaći dobrotu u sebi i pokazivati ju drugim ljudima, e tada smo na dobrom putu prema miru o kojemu Krist govori. Bez služenja Bogu nema mira među ljudima.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Na današnji dan 1991. godine osnovana je specijalna jedinica policije Grof, policijske uprave Dubrovnik. Početaka se u knjizi Zagonetka pobjede Olivera Peze prisjetio prvi zapovjednik jedinice Mladen Gojun.
6: U ožujku 1991. tadašnji načelnik Dubrovačke policije Branko Puziljević mi je povjerio osnivanje specijalne jedinice policije. U dva navrata sam bio u antiterorističkoj jedinici Lučko s budućim generalima Markačem, Lucićem i ostalim kolegama, gdje smo dogovarali način ustroja što i kako treba učiniti, a sa zamjenikom Ilom Topuzovićem smo odlazili po oružje i opremu. Uglavnom, samo formiranje jedinice je završeno 5. svibnja 1991. godine i negdje u večernjim satima, mislim da je bilo oko 23, krenuli smo u bazu Plat, odmaralište hidroelektrane Dubrovnik. Imali smo pješačko naoružanje i dio ostale opreme koje je potrebno i krenula je ubrzana obuka, više na temelju, odnosno s ciljem borbe protiv terorizma i upada diverzanata, ne očekujući da će doći do rata.
5: Već u svibnju 1991. jedinica koja se popunjavala dragovoljcima počela je držati položaje na Brgatu prema Ivanici, a u lipnju je za zapovjednika postavljen Ile Topuzović. U srpnju i kolovozu, uz ubrzanu obuku, specijalna jedinica policije Grof uspješno je izvršavala vojno-policijske zadaće koje su bile postavljene pred nju.
6: Kada je početkom listopada 1991. srpsko-crnogorski agresor započeo opći napad na Dubrovnik, specijalna jedinica policije Grof prometnula se u jedinicu koja je išla gdje je bilo najteže. Komolac, Brgat, Bosanka, Strinčera, Srđ. Krizna su žarišta na kojima jedinica uspješno branila grad Dubrovnik. Osim toga, dio jedinice sudjelovao je u borbama kod Bistrine nedaleko Stona.
5: Tijekom proljeća i ljeta 1992. specijalna jedinica policije Grof sudjeluje u operacijama deblokade Dubrovnika, oslobađajući Komolac, Mokošicu, Zaton i Orašac. Pri akciji oslobađanja Golubova kamena u svibnju 1992. došlo je do žestokog okršaja s neprijateljem. Jedinica mu nanosi velike gubitke u ljudstvu i tehnici, ali i sama je imala mnogo ranjenih. Jedan od ranjenih pripadnika bio je Hasip Ali Begović, pomoćnik zapovjednika jedinice, danas 100%-ni hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata.
6: Tijekom 1992. godine jedinica prvi put napušta matičnu policijsku upravu te odlazi na Papuk, gdje sudjeluju u akciji Trokut, a zatim i na Velebit, gdje je zajedno s ostalim specijalnim jedinicama policije držala položaj u sklopu operacije Poskok 1 i Poskok 2. Ondje njezini pripadnici sudjeluju i operacijama Maslenica te Medački džep, a na Velebitu su dočekali i operaciju Oluja, u kojoj su sudjelovali u oslobađanju Like.
5: U temelje Republike Hrvatske život je ugradilo 10 pripadnika specijalne jedinice policije Grof, a uspomenu na njih i Domovinski rat danas čuvaju njihovi suborci okupljeni u udrugu specijalne jedinice policije Grof Dubrovnik.
0: Pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na rošti. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi.

I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu.

jednakost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo da nisi lagao. Marijane, prijatelju naš, kad za to dođe vrijeme, vidimo se.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
2: Kako je teško biti sam?
3: Biti ili ne biti?
2: Kako je teško biti sam?
3: To je pitanje.
2: I biti star.
4: Glazba je jedan dar s neba.
2: A biti mlad.
1: Kulturogram. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Katarina Varenica. U današnjem kulturogramu govorimo o zanimljivom i često manje vidljivom dijelu kazališnog života, kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Takve predstave često nastaju u župama, udrugama i zajednicama, te okupljaju mlade i entuzijaste koji kroz kazališnu umjetnost žele prenijeti duhovne i humanističke poruke. Koliko je ta scena razvijena u Hrvatskoj, koje teme najčešće donose predstave s kršćanskim nadahnućem i kakvu ulogu imaju u kulturnom i društvenom životu zajednice, o svim tim temama razgovaramo s našom današnjom gošćom, teatrologinjom, kazališnom kritičarkom, sveučilišnom profesoricom Sanjom Nikčević. Dobar dan, dobrodošli u Kulturogram.
5: Hvala Isusi Marija.
1: Uvijek je. Evo, iz ovog mog uvoda, oni koji su vas ikada slušali na Hrvatskom katoličkom radiju znaju da smo pogodili vašu pravu temu. Pa bismo mogli samo uključiti mikrofon, no ipak, evo, vjerujem da ćemo nekako u ovih 30 do 35 minuta proći kroz ove teme. Kada smo se nedavno čule, rekli ste mi da zapravo se događa jedna revitalizacija tog kršćanskog kazališta u Hrvatskoj. Pa kako je to krenulo? Ima li nekih vaših zasluga u tome?
5: Pa ovako, dakle, predstave kršćanskih tema i kršćanske poruke postojale su čak i za vrijeme komunizma, samo ispod rubova, što se kaže, nisu se vidjele u polu ilegali. Nakon 90-ih, za vrijeme rata, kad smo bili dominantno se izjasnili da smo katolici i da želimo samostalnost Hrvatske, kazališta nisu znala točno u kom smjeru idemo, a kazališta jako prate i svjetonazor i politiku vlastite zemlje, onda su kazališta igrala kršćanske teme na velikim scenama i tih 5 godina je bio jedan procvat religioznih tema. 95. kad smo pobjedili i kad je zemlja doista bila oslobođena, nažalost, vratio se vladajući evropski svjetonazor koji je ateistički i kršćanske teme su ponovo nestale iz glavne struje. Ponovo su otišli na rubove. Ovo što ste rekli, župe, zajednice, amateri, grupe, rade i dalje te stvari, ali je to sve na rubovima i slabo se zna za to. Međutim, sada, evo ovih nekih zadnjih 10 godina, a pogotovo sad, ovo baš zadnje vrijeme, zadnjih godinu dvije, javlja se doista jedan, što kažu Amerikanci, revival, dakle jedna obnova tog žara za kršćanskim kazalištem. I to među mladima, što je meni jako drago, jer svi govore da to mlade ne zanima, da mladi bi samo, ne znam šta, cajke. Ne, nije istina. Mladi žele priče o svecima, mladi žele priče o vrijednostima, mladi žele kršćanske teme, jer to doživljavaju kao nešto važno u svom životu. Jer im te teme daju odgovore na njihove probleme. Cajke im ne daju odgovore na njihove probleme. Cajke ti samo malo zamažu to što ti se događa u glavi i srcu, ali ovo ti daje odgovore i onda oni kad to krenu raditi vide da to ima smisla i rade. I mi sad imamo doista nekoliko, mi imamo recimo 15-ak živih predstava u Hrvatskoj na kršćanske teme koje su odlične. Ja sam ih ili vidjela ili čitala tekstove, a posebno imamo sad recimo 3 stvari koje bi voljela istaknuti.
1: Govorimo o 3 predstave koje su nedavno odigrane. Spomenuli ste da je cijela Hrvatska, dakle ne govorimo samo o Zagrebu. Dobro, ove predstave možda jesu u Zagrebu i okolici, ali diljem Hrvatske i hrvatskog govornog područja ima takvih predstava.
5: Da, naravno Zagreb je uvijek dominantan, ali mi imamo danas u Splitu jako aktivnu kazališnu scenu sa kršćanskim temama. Imamo tamo dva profesionalna glumca koji su izvrsni. Jedan je mladi Pere Ranović, koji je napravio monodramu I ja sam bio tamo, to je po romanu Tunika, onom satniku koji je dobio tuniku na kocki Isusovu, i to je izvrsna monodrama koja se naravno igra dominantno u korizmi, jer govori o korizmi. Zatim imamo Trpimira Jurkića, koji je napravio odličnu predstavu Žrtva ispovjedne tajne, koju je prebacio na hrvatske prilike, jer to je roman koji govori o, ne znam, njemačkom govornom području, ali ga je on prebacio na hrvatske prilike, odlično je napravio. I onda imamo dva zanimljiva fenomena. Jedno je Lorena Mihaljević, koja piše duhovite predstave o kršćanstvu, dakle o kršćanskim temama. Zadnje je bilo Evanđelje iz Dalmacije, gdje se je za advent duhovito komentirao Isusovo rođenje. Dvije gospođe na kavi, dvije novinarke, dakle tako ti neki splitski likovi, dvije ljepotice su komentirale šta se dogodilo u Betlehemu. E, i to je vrlo duhovito. A posebna je stvar u Splitu udruga Iskra svjetlosti. Dakle, to je udruga koja okuplja mlade s posebnim potrebama, ali one koje su izašli iz onih programa. Dakle, već su sad oni 30 godina i više se s njima niko ne bavi, oni nemaju nikakve aktivnosti. I onda je ova udruga ih okupila i napravila je dvije predstave koje su nevjerojatno dobre, kvalitetne. Dakle, jedna je 7 darova duha svetog. Ja sam to išla gledati, ajde da vidim, da podržim kao ljude s posebnim potrebama. Ja sam ostala u šoku kako je to dobro napravljeno, kako su oni pogodili bit darova duha svetoga u toj predstavi sa tim mladima od kojih neki teško izgovaraju riječi, ali ti si dobio poruku o darovima duha svetoga, a druga je Biraj, o grijehu i vrlinama. I oni to igraju okolo, to je ono, to je hit, što bi se reklo. Dakle, u Splitu imamo doista, naravno imamo tamo i Silvanu Dragun, koja se bori za kršćanske teme i organizira Marl Art Fest i udruzi Benedikt ima neke predstave i događanja. Dakle, mi u Splitu imamo jako živu kršćansku scenu.
1: Spomenuli smo profesionalne glumce Jurkića Eranovića i spomenuli ste amatere i osobe s invaliditetom koje također rade predstave. Nekako kada se spomene amatersko kazalište, ljudi vrlo često zaziru od toga. Mislite li da vladaju predrasude prema predstavama koje rade amateri i da će možda bolje Eranovićeva predstava biti prihvaćena od neke koju je napravila?
5: Da, naravno. Ja se borim ne samo za predstave duhovnih tema i kršćanske poruke, nego se borim i za te amaterske tekstove, i to je silno teško. Jer čim kažeš amater, spusti se neka roleta i više niko s tobom neće razgovarati o tome. Amateri danas imaju tu negativnu konotaciju, ne zbog toga što rade bez novaca, jer to nema veze, ima i glumaca koji rade bez novaca, nego zato što oni nose u sebi upravo tu kršćansku poruku, a kršćanska poruka glasi: svijetom vlada milosrdni Bog. 1. 2. Postoji dobro i zlo, svi znaju šta je dobro i zlo. 3. Junak ima slobodu izbora. I 4. Ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. Kad vi sad razmislite, sve što ste gledali u HNK-u, sve što ste čitali u lektiri, nema tih elemenata. To je izbačeno iz kanona, što kažem. Dakle, iz ove kao vrijedne književnosti. Dakle, 45. kad je došao novi svjetonazor, počistio je sve što nosi tu poruku iz glavne struje, onoga što se smatra kvalitetnim. I nas se uči već koliko sad, 80 godina, ne znam koliko, da su ti elementi poruke nekvalitetni. To nema veze. Poruka je izbor pisca, poruka nije kvaliteta. Vi možete s tom porukom napisati kvalitetno i nekvalitetno djelo. Ali automatski, znaš ono, čim ima, ne znam, dobro i zlo, pa to nije realno. Kako nije realno? Pa u životu postoji dobro. Čim jedan lik izabere dobro ili promijeni zlo u dobro, pa to nije realno. Kako nije realno? E sad, amateri čuvaju to. Bez obzira koje teme, svjetovne, nesvjetovne, oni to čuvaju. I zato ih ja jako volim, i među tim amaterima ima predivnih stvari. A sad se usuđuju sve više postavljati i duhovne teme. nekako mi se čini da ima veze sa mnom, jer sam se ja uključila u rad Hrvatskog sabora kulture koji organizira te festivale amaterske i gdje se između 300 predstava koje godišnje nastanu u amaterizmu izabere najboljih jedno 30 i to ide na neki državni festival. I sad to je jedna čitava mreža selektora festivala ovoga i onoga i ja sam u to uključena i nekako mi se čini da činjenica da sam ja došla i onda rekla pa imate pravo i na ovo. Dakle, nije automatski ovo neka...
1: Možda zato što ste vi iz struke, ne samo...
5: Tako je, što je neko iz struke došao pa stao iza te poruke. Sad se usuđuju raditi i neke stvari vrlo duhovnih tema. Naprimjer, Proložac je napravio predstavu Veronikin Rubac, to je Fra Ivan Matić napisao, i to je ne samo prošlo dalje i otišlo na taj veliki festival, nego je dobilo nagradu, jer tamo jedna djevojčica je odigrala slijepu djevojčicu vrhunski, dobila je nagradu za sporednu, najbolju sporednu glumicu. Oni tu predstavu drže kao zavjetnu predstavu. Oni tu predstavu su rekli da će igrati dok su živi, jer je to toliko dobra predstava koja govori o čudu koje se dogodi sa Veronikinim rupcem, dakle djevojčica progleda kad joj dođe Veronikin rubac, ali govori o toj cijeloj priči Kristova raspeća na tako jedan dramatičan način, tako jedan dobar način, da kažem, oni to sad drže kao zavjetnu predstavu. Evo, druga grupa koja se na neki način usuđuje, a usudila se i prije mene, prije nego sam ja došla u amatere, je Tibor Martan i njegova djeca iz Novog Marofa i iz Mađareva. On je pedagog u školi i kad je pitao djecu šta da rade od dramskih tekstova, kao čem da rade dramske tekstove, djeca su mu rekla, pazi sad, mi bi da malo radimo predstave o svecima. To su ljudi koje naši roditelji spominju, a mi ne znamo ko su. I oni su krenuli onda čitati o svecima i na kraju odabrali Ozanu. Ozanu, djevicu koja je bila 50 godina zatvorena u prostoriji 2x2, oni su nju odabrali i o njoj napravili genijalnu predstavu. I nazvali su se Ozana i kasnije su radili uglavnom 15-minutne i 20-minutne predstave sa o svecima. Ta su djeca narasla, on sad ima 4 grupe i između ostalog je napravio jednu genijalnu predstavu Zora, koja će biti i radiodrama, snimljena kao radiodrama, o oprostu, koja govori o tome kako oprostiti dečku koji te ostavio, i to u Prvom svjetskom ratu, dakle u onom vremenu kad je to bilo puno teže nego danas podnijeti, i kako uz pomoć Marijinog zagovora i posvete Mariji oprostiti jednu takvu tešku ranu. Dakle, to je nešto, ja sam gledala na sceni nekoga ko oprašta i mislila sam si, Bože dragi, ja nikad nisam vidjela da je neko oprostio na sceni, ovoj glavnoj. Dakle, ja nikad nisam vidjela u glavnoj struji da je neko nekome oprostio. Samo se ili ubija ili se pati i umire. Ovdje se oprostilo i svi smo imali suze u očima, svi smo bili potreseni.

0: Ovo je emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija u kojoj danas govorimo o kazalištu s kršćanskom tematikom, o predstavama koje se igraju diljem Hrvatske, a možda za njih niste čuli jer nisu, kako bi to profesorica Nikčević, moja današnja gošća, rekla, dio glavne struje. Profesorice Nikčević, dobar dio života posvetili ste promociji dobrog, lijepog i svetog u umjetnosti. Možda ste dijelom i žrtvovali svoju sveučilišnu karijeru, možda ste mogli krenuti nekim drugim putem. Pa evo samo ukratko, prije nego što progovorimo ove tri predstave koje ste htjeli spomenuti, a igrale su nedavno, da nam kažete što je vas osobno motiviralo da krenete u tu borbu za dobrim, lijepim i svetim, prvenstveno u kazalištu, a onda i u ostatku umjetnosti.
1: E sad, to je jedno teško pitanje, ali ima smisla. Naime, u mojoj knjizi Istina i laži o kanonu ja imam uvod u kojem objašnjavam kako sam do toga došla. Dakle, prvo su me odgajali da ne smije se lagati. Dakle, mene je mama odgajala u tim nekim vrijednostima. A onda sam zaključila da ne želim potrošiti život na ono što ne volim. Dakle, da želim raditi ono što volim i što ima smisla. Što ima smisla ne samo za mene, nego za još nekog u životu. Dakle, to je sve jako kršćanski. Još kad ni nisam znala da je to jako kršćanski, kad sam bila mala, ja sam tako formirana i što se mame tiče i što se tiče mog nekog duhovnog života i duhovnog iskustva. I onda sam zaljubivši se u kazalište se odlučila baviti kazalištem, ali zagovarati, dakle, ono iza čega stojim. I tako malo po malo sam ja se shvatila da se ja bavim rubnim stvarima u ovoj dominantnoj kulturi, ali se bavim vrlo znanstveno, vrlo temeljno, vrlo zagovarački, vrlo ozbiljno, i tako ja gradim neku karijeru, ali što bi rekli, puno teže, puno srubova, puno, kako bi, mora sve biti duplo bolje da bi ušlo u nešto. Međutim, ja mislim da jedino tako ima smisla raditi i živjeti. Pa kako ćeš raditi nešto što ne voliš? Ja sve o čemu govorim, ja za to ginem. I to jedino ima smisla, jer kako ću ja sad vama govoriti za neku stvar koju ja ne volim, pa vam to promovirat? Pa ja mislim da je to grijeh, jer ti lažeš. Dakle, ako ti sad uzmeš nekog pisca za kojeg znaš da je destruktivan, da te razara, da zapravo si bio nesretan kad si ga pročitao, i onda ideš i to dalje promoviraš, pa ti činiš grijeh, ti lažeš. Dakle, i to je jedan vrlo ozbiljan problem. Nama se sada profesori hrvatskog nalaze u takvoj situaciji da oni moraju zagovarati ovo što se nosi kao što, moraju zagovarati ovo što je u tom kanonu i moraju braniti to što je u lektiri, a u lektiru ulazi sve gore i sve strašnije i sve mračnije i sve perverznije. I oni su sada u jednoj užasnoj situaciji. Meni je njih žao. Ja kad vidim profesora hrvatskog, ja ga zagrlim, jer da ga utješim, ja znam da je njemu teško. I to ne ni zbog roditelja, ni zbog djece, nego zbog ovoga što mora i što ne zna kako da izađe iz te literature i kako da literaturu približi djeci, ali onu neku lijepu, dobru, istinitu i svetu. A to je sve jako važno. Jer literatura, predstave, umjetnost, mediji nas oblikuje. Psihijatri govore da se mi rodimo sa nedovršenim mozgom. Dakle, naš mozak zna sisati, zna jesti, zna svjetlo, zna toplinu i te neke stvari, ali ove ostale brazde koje mi imamo u mozgu, to se kasnije napravi. I to se napravi upravo tako. Što više kulture, što više čitanja, što više inputa, što više znanja, što više informacija. Govore, djecu ne treba opteretiti. Treba ih opteretiti. Što ih više opteretiš, njima su dublje brazde. Pa nema veze ako ne znaju za sve ove turbine. Ali neka uče, neka treniraju mozak. E, i tako je vrlo važno što im dajete da čitaju. Jer ako im dajete ove mračne stvari da čitaju, brazde će se produbiti, ali će u njima biti mrak. Ako im dajete ovo lijepo, dobro, istinito i sveto, u njima će, u tim brazdama će biti svjetlo i to će im pomoći da žive dalje. Zato je to jako važno i zato ja mislim da mi kao profesori imamo odgovornost da govorimo isključivo ono iza čega stojimo.
0: Nadam se da su možda ne brazde naših slušatelja postale svjetlije nakon ovog objašnjenja. Vraćamo se našim predstavama s kršćanskom tematikom. Dakle, shvatili smo, hodate po Hrvatskoj gdje god vas pozovu, pogledate te predstave, rekli ste nam iza njih stojite. Za današnju emisiju odlučili smo evo izdvojiti ove tri koje su nedavno izvedene, pa o čemu se radi. Među njima je svakako i Kupareo.
1: Tako je, ali one su zanimljive zato jer one pokazuju pokazuju ovo o čemu govorim, o čemu sam govorila na početku, a to je taj val mladih koji radi predstave. Mi u Hrvatskoj imamo jako puno muka, to je ono što, dakle, dramatizacija Isusove muke, toga ima jako puno i tu sudjeluju i mladi, ali to je, dakle, dramatizacija biblijske priče. Ali imamo i jako puno mladih koji rade baš prave predstave, dramske predstave. Imamo i ono uz Holy Wind, dakle, Svetost pobjeđuje, imamo taj jedan val isto kad se govori o svecima, ali imamo jako puno kazališnih predstava, od kojih bi ja sad izdvojila 3, odnosno 4, koje su sad žive i sad postoje. To su grupe koje su dominantno mladi ljudi. Jedno je, ko što ste rekli, Kupareova muka. Dakle, muka u kojoj se ne pojavljuje Isus, nego gledamo njegovu muku kroz ove sporedne likove, kroz Judu, kroz Pilata i njegovu ženu i kroz Barabu, što je vrlo zanimljivo, jer Baraba, kad ga puste van, ne može k sebi doći. Zašto su mene pustili? Ja sam stvarno ono razbojnik. A ovog pravednika ubijaju. I ide za Kristom, slijedi ga da bi shvati o čemu se radi. I taj put Barabe za Kristom je toliko potresan, jer on prolazi stari zavjet kao ja bi im se osvetio. Onda vidi majku, pa kroz majku kaže da si meni ostavio majku, ja bi joj sve dao, nakrao bi za nju, ali ona sigurno ne bi da ja kradem. I tako kroz Mariju na kraju shvati, kad ono krene grmljavina, Isus umire, Baraba padne na koljena i kaže sad znam zašto si raspet, zbog mene si raspet. Sjeti me se kad dođeš u kraljestvo svoje. Ja svaki puta, dakle, ja sam to pročitala 100 puta i gledala i radio dramu napravila, ja svaki puta zasuzim na taj njegov sjeti me se kad dođeš u kraljestvo svoje, jer je Baraba shvatio ko je Krist. E, taj tekst je jedan mladi student povijesti, Luka Winter, koji inače ima iskustvo kazališnog amaterizma jako veliko. On je osnovao dramsku sekciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i postavio tu dramu kao prvu predstavu i to su svi puštali radosni da, eto, studenti nešto rade, ali su svi bili sa strahom kako će to ispasti.
0: Kako je ispalo?
1: Izvrsno, izvrsno. Dakle, ispalo je bolje nego sam se i ja nadala. Predstava je gostovala okolo, a ima pozive za 20 gostovanja, ali ne mogu igrati jer su ispiti, jer je ovo, jer je ono. I sad je Luka rekao da će za iduću korizmu napraviti 3 postave za muku da bi mogao gostovati svuda kuda ih zovu. I to je predivno, to je predivno. I sad, naravno, Luka Winter nastavlja sa tom dramskom sekcijom. Javlja mu se, javilo mu se odmah jako puno ljudi, sad mu se javlja još više ljudi. Sad sprema nešto sa Svetim Franjom, pa sprema neke druge stvari, hoće napraviti nešto i o Domovinskom ratu, hoće napraviti nešto i o Stepincu, dakle, planova ima, ali poanta priče je, to su studenti, oni to rade dobrovoljno, oni to rade iz potrebe i želje za takvim temama i takvim govorom i tom porukom kršćanskom i kršćanskim temama. Tako da je to odlična stvar, jer mi imamo studente na KBF-u, dakle, na fakultetu koji školuje svećenike i vjeroučitelje, mi imamo grupu Prosopon i ona već godinama igra, ali to je kao, znaš, KBF, pa onda ajde, smatra se, eto, oni to rade po zadatku. Međutim, ne, i oni rade zanimljive predstave, ali, velim, sad se pojavljuju studenti okolo koji rade vrlo, vrlo zgodne stvari. Druga...
0: Dobro, ipak se kreće onda. Dobro, osim muke, koja je uvijek, rekli smo, velika tema, ima i nekih drugih predstava, pa evo, spomenut ćemo Župniće, imate li minutu?
1: E, to su drugi mladi koji se pak okupljaju oko crkve Svetog Ivana Evanđelista i Apostola u Utrinama. Zovu se dramska skupina mladih. Njih vodi Janja Nikolina Paro, jedna mlada vjeroučiteljica, jako, jako talentirana kao redateljica i kao glumica i kao pisac. I oni su već postavili 2 teksta Diego Fabri Suđenje Isusu, to su postavili u suradnji s tim KBF-om, i postavili su tekst Nine Škrabea Isus u gostionici. To je božićna priča, jako duhovita, jako krasna. A sad su napisali vlastiti tekst i taj tekst je vrlo duhovit i govori o problemima župnika i župe i župljana. Novi župnik dolazi, htio bi sve promijeniti, htio bi nešto pokrenuti i onda se stvari počnu urušavati i sad on ne zna šta će i kud će. To je ispričano kao komedija, ali svako ko to vidi, mislim da nakon toga postane bolji prema svom župniku. Što je isto jako dobra poruka predstave. Kad smo već kod mladih, imaju još jedni mladi u Sesvetama koji se zovu grupa Risus. Sesvete. Njihova zadnja predstava je bila Oči u oči. Govorili su o euharistijskom čudu, a prije toga su imali isto tako jednu duhovitu predstavu o župniku i župljanima. Tako da te teme župnik i župljani potiču mlade da nešto pišu. Na tu temu su napravili i u Velikoj Gorici mladi isto jednu predstavu za dobra, stara i još gora nova vremena. Tako da mladi koji su aktivni u župi i žive župu, žive kršćanskim životom aktivnim, imaju potrebu to staviti na scenu i zašto ne? Mislim, kršćanstvo je radosna vijest i Bogu hvala, ono hrvatsko nadzemlje je pokazalo da se možemo smijati i da, da nije istina da su kršćani neki mračni ljudi koji samo govore o paklu, da pače.
0: I još jednu predstavu smo htjeli spomenuti, Dvije majke.
1: Pa evo, kad sam spomenula tu Veliku Goricu, u župi navještenja Blažene Djevice Marije imaju jako aktivan kazališni život. Osim te grupe mladih koji su radili nekoliko komedija, imaju i jednu odgajateljicu, Marijanu Vlahović, koja je radila s dječicom adventsku priču sa preslatkim malim jančićima koji su imali 3 godine i bili su premedeni. I onda su mame koje su dovodile djecu za tu predstavu rekli, pa i mi bi nešto glumile. I tako je ona mene pitala, imaš nešto za žene? Ja sam rekla, imam, evo ti Dvije majke. To je komad o 7 žena koji se zbiva na dan uskrsnuća Isusova, gdje Judina majka susreće Isusovu majku, gdje to je vrlo ovako jedan potresan komad, odlično napisan, 7 žena. Ona je to uzela, oduševila se, našla 7 žena, one su to odigrale, isto niko nije znao kako će ispast, svi su bili, ajde dobro, nek sad i žene, mislim, nisu one stare žene, one su žene u najboljim godinama, one su mlade žene, imaju malu decu. To isto bio jedan projekt gdje se malo gledalo onako, znaš, kao možda, a joj sad evo puno žena na hrpi, ko zna kako će to ispast. To je ispalo izvrsna predstava. Ljudi se smiju, plaču, ljudi izlaze srca velikog kokuća. Predstava je gostovala već 10 puta i još ima poziva od Međugorja do Njemačke. Dakle, to je postao hit. Oni uz tu predstavu imaju jednu akciju, oni skupljaju novac za grobnicu koja bi se napravila u Velikoj Gorici za onu dječicu koja se pobace ili koja umru malešna, i to je recimo jedna potreba o kojoj se puno ne priča i oni bi htjeli tu grobnicu napraviti, tako da je to još, skupljaju se donacije za
0: i
1: to.
0: I humanitarni karakter u svijetu.
1: Tako je, ali je meni kao osobi od kazališta je najvažnije, ja sam oduševljena da je to dobra predstava, da je to kvalitetna kazališna predstava. Radi se o tome, to je napisao Henri Esteve, jedan francuski svećenik, i to je bio hit prije Drugog svjetskog rata, taj tekst. Igrao se ono milijun puta, što se kaže. Radi se o tome da na danu Isusova uskrsnuća Judina majka dolazi u Jeruzalem da vidi šta je s njenim sinom. I susreće Rebeku, židovku koja slijedi ove židovske žene Kristove, i pazi da one ne ukradu tijelo, jer znaju da su se učenici zatvorili, da ih je strah, ali žene idu, znaš, žene idu na groblje, sad njih strah. I ona slijedi i sretne Judinu majku i Judina majka joj ispriča da je zapravo svjedočila Isusovom uskrsnuću. I da je te noći vidjela bijelog čovjeka, 2 bijela čovjeka, da se nešto, znaš, ona svjedoči uskrsnuću. I nju Rebeka uvjeri da to nije uskrsnuće, nego su bile baklje i da su to učenici ukrali su se od tijela. I ona kaže, pa možda. Dakle, ona je sva zbunjena i ne zna. I ovo je da puno novaca. I dakle, Judina majka pristane izdati ponovo Isusa kao i njezin sin. Jer ova traži, židovka traži da Judina majka svjedoči pred velikim vijećem. I na to dolaze sve ove druge žene, objasne Judinoj majci ko je izdao Isusa, gdje je Juda, da se ubio, da ona mala crna točka je Juda. I ona kaže, o Juda moj, ja se sad moram ubiti, ja ne mogu dalje. Dakle, ponovo je u situaciji Judinoj da će se i ubiti. I onda dolazi Marija. Dakle, taj trenutak kad se Marija pojavi na sceni, kao da je svjetlo došlo, kao da je neki mir došao. I kad ona kaže, ne ženo, nećeš se ubiti, i dalje objašnjava zašto, mi svi prestanemo disat i ne dišemo dok ta scena ne završi. Jer mi, Marija donosi oproštenje. Marija govori, ne, niko nije osuđen, ne možemo ga ni mi osuditi. Onda Judina majka govori, ali to je preteško, ja ne mogu biti majka ubojice. Kao ono, moj sin je kao ono, umro kao razbojnik, a ova kaže i moj. Moj sin je, ova kaže i moj. A onda shvati, kad Judina majka shvati da je to Marija, pa Marija, Isusova majko, oprosti mi. I to su tako potresne scene, jer smo mi svi prošli situacije u kojima je naše dijete možda nešto napravilo. ili mi nismo mogli zaštititi naše dijete. Da se mi poistovjećujemo s tim majkama i da to velim, ne dišemo kad one to govore. Na kraju to završi tako da, budući da je kršćanska poruka, lik koji je krivo postupio, to je Judina majka, ima pravo izaći iz te odluke i reći Rebeki, neću ti svjedočiti, dalje vam neću pričati, idite gledat, jer te predstave gostovat će po cijeloj Hrvatskoj, idite gledat, ako vas zanima tekst, javite se meni, poslat ću vam PDF teksta, jer je to stvarno izvrsno i treba igrati. I one će to sad isto, kao što će ova muka igrati Korizmu iduću, one će to igrati idući ovaj dio nakon Uskrsa, dakle do 50-nice, jer to je do 50-nice recimo vrijeme, kad se ta predstava najbolje igra, one će to igrati i dalje. Dakle, imamo kvalitetnih predstava, imamo kvalitetnih grupa, dakle ja sam se iznenadila da te žene tako dobro glume, a pogotovo ta Marijana Vlahović glumi tu majku Agaru, majku Judinu, ja sam bila u strahu kak će to odglumiti, jer to je emotivni rollercoaster, znaš, ona je prvo žalosna, pa onda izda, pa ne izda, pa znaš, dakle tu ima puno prebacivanja emocija, ona je to tako odlično odigrala jer je to sve motivirano, jer to sve ima smisla. I ja preporučujem da idete gledat te stvari. Ako u vašoj župi, ako vaši amateri imaju neke predstave, idite to gledat, podržite ih, jer tamo se krije pravo kazalište, ono svjetlo koje, Bogu hvala, se ne može ugasiti.
0: I evo, na samom smo kraju današnje emisije, rekli ste ovakvih predstava s ovakvom tematikom bilo je nešto do 95. onda je stalo i sad su ponovno krenuli. Možemo li očekivati ikad u neko dogledno vrijeme da će se možda i u nekoj glavnoj struji pojaviti predstave sa ovakvom tematikom?
1: Dok se ne promijeni vladajući svjetonazor u Europi, ne. Dakle, ja ne znam zašto su svi tako u strahu, ja ne znam zašto HNK ne može postaviti Kuparea u sve ono drugo što postavlja, što je Bože pomozi antibožje, ja ne znam zašto to mora biti tako strašno antibožje, taj program u velikim kazalištima, zašto ne može jedna biti Božja barem, pa hajde. Ne, ne može dok se ne promijeni svjetonazor, ali Bogu hvala, evo ima ovog ruba. Ono što je meni žao je da nam se ugasio onaj festival kršćanskog kazališta, ako se sjećate, 5 godina prije korone imali smo. E to je jako puno uticalo na ljude da potakne postavljanje.
0: To je možda predstava i otvorilo puteve svemu ovome što danas možemo gledati na rubu, kako biste vi rekli.
1: To je dalje sve na rubu, nema veze, ali ima predstava, postavljaju se predstave i kaže, meni je žao da nemamo kazališta, da nemamo festivala koji bi okupljao te predstave, jer bi on i dalje dobro djelovao. Ali Bože moj, 5 godina je bilo, nešto je djelovalo, ja se nadam da će se opet nešto otvoriti, jer meni stalno neko dolazi i govori, zašto nemamo festival kršćanskog kazališta, zašto nemamo predstave na glavnoj sceni. A šta ja znam, ja sam teoretičar, ja sam kritičar, ja to dajem okolo, ja radim radio drame, postala sam redatelj i glumica da bi pokazala da postoje divne drame kršćanskih tema i kršćanske poruke. Ali ja ne mogu promijeniti glavnu kazališnu struju i ne mogu promijeniti svjetonazor u Europi. No, svi mi radimo koliko možemo na području koje možemo, a bitka je naravno Božja. I mi znamo ko na kraju pobjeđuje.
0: I evo, to je idealan završetak naše današnje emisije, a donijeli ste nam i neki dar, pa možemo podijeliti i jednu vašu knjigu.
1: Donijela sam zapravo 2 dara. Jedna je Istina i laži o kanonu, ili Kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti. To je veliki naslov, ali to je osnovna teza. A druga je Rajmund Kupareo prebivao je među nama, 3 drame Rajmunda Kuparea. To je izdavačka kuća koju sam ja pokrenula i koja je, eto, nažalost propala, ali nema veze, neke smo lijepe knjige objavili, one i dalje postoje, ja ih mogu ovako poklanjati dalje.
0: Evo, dragi slušatelji, onda 460-99-888, 2 naša najbrža slušatelja dobit će na dar knjige profesorice Nikčević. A bio je ovo Kulturogram u kojem smo razgovarali o kršćanskim kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Naša gošća bila je teatrologinja, kazališna kritičarka, profesorica Sanja Nikčević. Hvala vam na gostovanju i zanimljivim uvidima u ovu vrijednu i inspirativnu kazališnu praksu koja će, nadam se, proširiti se još i više po Hrvatskoj.
1: Hvala vama.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju je tonski snimila Eva Leš, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako?
2: kako je teško biti sam.
3: Biti ili ne biti,
2: kako je teško biti sam.
3: To je pitanje.
2: I biti star.
4: Glazba je jedan dar s neba.
2: A biti mlad.
5: Kulturogram.
6: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: zlo, braća su složno.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: Povijest je učiteljica života.
3: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
4: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
5: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
6: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
7: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
8: Ja ću se mnogo moliti za vas.
9: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 5. svibnja obilježava se kao dan hrvatske leksikografije. U Novom Sarajevu 1948. preminuo je župnik Anto Alaupović, čije štovanje i danas živi u narodu. 2000. preminuo je Gino Bartali, karmelski trećeredac i jedan od najpoznatijih talijanskih biciklista.
2: Vremeplov.
10: Danas je dan hrvatske leksikografije, a njen važan dio su i enciklopedije. Prema definiciji, enciklopedija je djelo u kojem se abecednim ili nekim drugim slijedom okupljaju i sustavno obrađuju činjenice i spoznaje o svim ljudskim znanjima. Sama složenica enciklopedija javlja se u 16. stoljeću, a tek hrvatski humanist Pavao Skalić upotrebljava latinski oblik riječi u značenju koje koristimo i danas. Prvi put je hrvatska enciklopedija objavljena u dva sveska i to u Osijeku. Njeni su autori bili Ivan Zoh i Josip Mencin. Tek sredinom 20. stoljeća pokreće se projekt moderne hrvatske enciklopedije. Glavni urednik i pokretač bio je Mate Ujević, koji je prvi svezak objavio u veljači 1941. U predgovoru prvog sveska hrvatske enciklopedije Ujević je napisao kako ona izlazi u vrlo teškim i tmurnim vremenima, te je dodao kako baš činjenica da izlazi u sadašnje vrijeme potvrđuje našu moralnu i intelektualnu otpornost. Nažalost, posljednji 5. svezak hrvatske enciklopedije objavljen 1945. iz političkih je razloga potpuno uništen. Uspostavom neovisnosti 1999. hrvatska enciklopedija počela je ponovno izlaziti, a prvi svezak je objavljen na današnji dan iste godine. Do 2009. izašlo je 11 svezaka. Cjelokupan enciklopedijski niz obuhvaća 1 000 000 redaka i 10 000 likovnih priloga. Od 2013. godine objavljuje se i mrežno izdanje hrvatske enciklopedije.
11: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
12: Među zaslužnim hrvatskim župnicima koji su živjeli i radili u tijeku 19. stoljeća nalazi se i Anto Alaupović. On potječe iz hrvatske plemićke obitelji koja se doselila u Dolac kod Travnika sredinom 19. stoljeća. Dolac je mjesto u Bosni i Hercegovini. U tome mjestu rođen je i Anto Alaupović 1878. godine. Pučku školu polazio je u Docu, gimnaziju kod Isusovaca u Travniku. Budući da je odlučio prihvatiti svećenički poziv, nastavio je filozofsko-teološki studij u Sarajevu, a po njegovu završetku zaređen je za svećenika 20. srpnja 1900. godine. Kao mlad svećenik, Anto Alaupović najprije radio u nadbiskupskoj kancelariji u Sarajevu, potom je bio kapelan u katedrali Presvetog Srca Isusova. Zatim je poslan na službu u Goražde radi organiziranja nove župe, ali mu je već 1902. godine njegov ordinari nadbiskup dr. Josip Stadler povjerio novu službu, osnivanje i gradnju nove župe u čast Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu, gdje je uz manje prekide ostao do kraja života. Glavni oltar Presvetoga Trojstva te slike na pobočna tri oltara dijelo su hrvatskoga slikara Otona Ivekovića. Nutarnji prostor crkve krasi i propovjedaonica od jasenova drva, zatim kamena krstionica, te križni put i druge vrijedne slike. Sjajne orgulje crkva je dobila poslije. Danas crkva Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu spada među najljepše crkve u Bosni i Hercegovini. Zbog svoje sposobnosti, ali i domoljublja, imenovan je župnik Anto Alaupović začasnim predsjednikom Vrbosanskog duhovnog stola i počasnim kanonikom stolnog kaptola u Sarajevu. A godine 1910. izabran je za potpredsjednika, te 1923. i za predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak, i tu je časnu dužnost obnašao sve do sredine 1945. godine. Ovdje ističemo jednu od osobitih zasluga don Ante Alaupovića. Naime, kad se kralj Aleksandar 1929. godine za vrijeme šestosjećanske diktature odlučio zabraniti i sva hrvatska društva, upravo je Alaupović uspio spasiti raspuštanje Napretka. U stvari, vještim manevrima i kasnijom prodajom Napretka nadbiskupskom ordinarijatu u Sarajevu, Alaupović je uspio na vrijeme spriječiti njegovo raspuštanje, a time i uništenje društva. Umro je župnik Anto Alaupović u župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu 5. svibnja 1948. godine, u kojoj je služio punih 46 godina. Pokopan je na mjestome groblju Svetoga Mihovila 1893. godine. Kosti su mu poslije prenesene u gradsko groblje Bare. Njegovo štovanje i danas živi u narodu.
2: Vremeplov.
10: Gino Bartali bio je jedan od najpopularnijih i najpoznatijih talijanskih biciklista u vremenu prije Drugog svjetskog rata. Zvan Gino Pobožni, 1934. ušao je u karmelski svjetovni red i dobio ime Tarzicije od Svete Terezije od djeteta Isusa. U njemu se isticala ljubav prema maloj Tereziji, kojoj je posvetio svoje biciklističke trijumfe. Bio je istinski religiozan čovjek, dobročinitelj siromašnih i siročadi, te je zbog svog načina života postao omiljeni sportaš Vatikana. Osobno su ga blagoslovila trojica papa. Tijekom Drugog svjetskog rata koristio je svoju popularnost kako bi pomogao talijanskim Židovima da izbjegnu stradanja. Prevozio je svojim biciklom fotografije Židova koje su skrivali katolički redovnici u samostanu izvan grada kako bi se izradili krivotvoreni dokumenti, praveći se da trenira. Jednom je prilikom vukao kola sa svojim biciklom u kojima su se nalazile skrivene osobe prema granici sa Švicarskom, govoreći ophodnjama da je to samo jedan od njegovih načina treniranja. Iako su sumnjali u njegove aktivnosti, ni talijanski fašisti ni nacisti nisu ništa poduzimali, jer su se bojali nezadovoljstva među narodom koje bi moglo uzrokovati uhićenje tako popularne i voljene osobe u Italiji. Gino Bartali preminuo je 2000. godine, a tijelo mu je prema njegovoj želji umotano u bijeli karmelski plašt. 13 godina nakon njegove smrti Yad Vashem Bartalija je proglasio pravednikom među narodima zbog njegovih napora u pomaganju Židovima tijekom Drugog svjetskog rata.
2: Vremeplov.
10: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1813. rođen je danski filozof, teolog i pjesnik Søren Kierkegaard, čija je misao u 20. stoljeću imala značajan utjecaj na filozofiju, teologiju i zapadnu kulturu općenito. 1821. na otoku Sveta Helena u Atlantskom oceanu preminuo je Napoleon Bonaparte. Njegovi posmrtni ostaci prenešeni su u Pariz. 1835. otvorena je prva željeznica u kontinentalnoj Europi. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjer-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,

0: vijeke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, života i slasti i ufanja naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži, Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Tako lijepa i meni posebno, posebno draga, ako ne i najdraža pjesma Djevice Nevina. Evo, čuli ste u jutarnjem programu Dobrog radija, završila je sada u 6 sati i 10 minuta. Hvaljen Isus i Marija i dobro jutro svima vama koji ste okupljeni uz naše frekvencije. Pogled na kalendar. Utorak je 5. dan mjeseca svibnja, gospodnjeg mjeseca, godina je gospodnja 2026. Neka svaki mjesec ove godine i svaki dan bude posvećen blaženoj Djevici Mariji. Svima koji možda imaju strah od današnjega dana, nelagodu ili neizvjesnost, današnje evanđelje donosi utješne riječi Isusove. Rekao je svojim učenicima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Točka. Dame i gospodo, ovoga jutra uz vas Adrian Vinković-Anhel, danas je i glazbena i tehnička potpora, Ivo Lovrić je naša novinarska potpora. Ja sam Domagoj Pejić, uz moj glas čućete i glasove ostalih kolegica i kolega koji su pripremali emisije. Bit ćemo zajedno, družit ćemo se do 12 sati. Geslo Don Boska je dobar kršćanin i čestit građanin, pa budimo, osim što smo čestiti građani, budimo i dobri kršćani, ili ako mislimo da smo dobri kršćani, budimo i čestiti građani zemlje Hrvatske, jer ona nas treba. U 6 sati i 12 minuta još jednom dobro jutro.

Ljudi dragi, ova pjesma je snimljena prije 54 godine, tako je, 1972. I uvijek tako lijepo zvuči, pa i ovoga 5. svibnja 2026. Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i mogući poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice prije podne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar i najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Na istoku ove prelijepe domovine naše i do 27 celzijevih stupnjeva. Pozdrav dežurnima u Državnom hidrometeorološkom zavodu, pozdrav i svima vama koji slušate jutarnji program HKR-a.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
6: Sjajna je to ekipa HKR-a. HKR kod vas, svugdje su bili lijepo dočekani, ne sumnjam, siguran sam da će tako biti i u Rijeci, gradu koji teče. Evo, tamo puno slušatelja imamo i prijatelja, neka ih nakon toga 17. svibnja, nakon idućega vikenda, bude još više. Drage Riječanke, dragi Riječani, 17. svibnja dođite i dočekajte ekipu Dobrog radija za dobre ljude. Uz jednu prigodnu pjesmu dočekat ćemo i našu rubriku Svetac dana u 6 sati i 40 minuta. Sad svim Riječankama i Riječanima poseban pozdrav.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Crkva danas slavi svetoga Maksima, jeruzalemskog biskupa iz prvih kršćanskih vremena. Sveti Maksim III. Je jeruzalemski biskup toga imena. Na biskupskoj stolici sjedio je od otprilike 333. godine do svoje smrti oko 350. godine. Bio je mučenik za kršćansku vjeru te se stoga smatra priznavaocem, iako se moderni stručnjaci ne slažu kada se njegovo mučeništvo dogodilo. Za cara Galerija Maksimijana ili za sucareva Dioklecijana i Maksimijana. Sveti Maksim bio je svećenik Jeruzalemske crkve. Kažu da je zbog svoje dobre naravi bio toliko popularan među vjernicima da se narod pobunio kad su ga htjeli imenovati biskupom Lide i nisu mu dopustili otići iz grada. Nakon smrti biskupa Makarija postao je jeruzalemskim biskupom te je kao takav 335. u Tiru nazočio koncilu koji je osudio svetog Atanazija te je i sam potpisao tu odluku. Nakon Atanazijeva povratka iz progonstva sazvao je koncil 16 palestinskih biskupa na kojem su podržali Atanazija, a osudili Arija. Maksima je naslijedio veliki biskup sveti Ćiril Jeruzalemski, premda nije točno jasno na koji način.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas utorak petoga vazmenoga tjedna je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo kako si nam darovao prvi uskrsni dar riječima mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem. Hvala ti Isuse Kriste Bože naš što si nam dao sebe. Ono što treba ovaj uznemireni svijet si ti, Kriste Gospodine. Molimo te daj da shvatimo da najbolji mirotvorci trebamo biti mi, tvoji, svugdje gdje je svađa, nemir ili rat, donositi tebe. Amen od srca Pater Luka.

Kefa i Emilio, bravo za ekipu. Tu, tamo negdje početci duhovne glazbe u zemlji Hrvatskoj. Evo, čuli smo, dame i gospodo, čuli smo i Patra Luku Rađu. Budimo mirotvorci. Budimo mirotvorci, palimo svijeću gdje je mrak, donosimo mir tamo gdje je nemir. Spajajmo, ne sudimo, ne osuđujmo, ne prosuđujmo, ne dosuđujmo, branimo svoje stavove, ali s dostojanstvom. Bez ružnih i uvredljivih riječi. Kolega Ivo Lovrić je završio svoje vijesti. Što ima novoga u zemlji i svijetu, saznajmo za 4 minute.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američka vojska objavila je da je uništila 6 manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spriječi deblokadu Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je operaciju Projekt Sloboda pokušavajući preuzeti kontrolu nad tjesnacem, a načelnik središnjeg zapovjedništva Sjedinjenih Država admiral Brad Cooper odbio je komentirati je li primirje započeto 8. travnja i dalje na snazi. Brodarska tvrtka Maersk objavila je da je njezin brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom izišao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom. Elektranu Zaporižje, najveću u Europi sa 6 reaktora, zauzele su ruske snage u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Svaka strana od tada redovito optužuje drugu za vojno djelovanje koje bi moglo ugroziti sigurnost u elektrani koja se nalazi u blizini prve crte bojišnice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina proglasiti primirje u noći s utorka na srijedu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, 61 je ozlijeđena, izvijestili su kineski državni mediji. Kina je prošle godine izvezla pirotehničkih sredstava u vrijednosti većoj od milijardu dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje.
1: Kultura.
2: Dvadeseti jubilarni Ars Organicisti je međunarodni orguljaški festival, nastavlja se večeras s koncertom u Glini, najavljuje Katarina Varenica.
3: Nakon otvorenja u Sisku s bras kvartetom Zagrebačke filharmonije te nastupom Tomaža Sevšeka Šramela u Gorama, festivalski program večera stiže u Glinu u crkvu Svetog Ivana Nepomuka. Umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
4: Jedna zanimljiva kombinacija, tuba i orgulje. Krunoslav Babić, tubač Zagrebačke filharmonije, i Krešimir Has, orguljaš par excellence, ne trebam ga previše vjerojatno niti predstavljati, sigurno ga naša publika festivalska već poznaje, a spoj tube i orgulja donosi vrlo atraktivan i rijetko slušan koncertni program.
3: Početak je u 20 sati, a festival se nastavlja sutra u Voloderu u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S jugozapada nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, stoga je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, dok drugdje ima male i mjestimice umjerene na oblake. Umjeren jugozapadni vjetar puše na visinskim postajama, dok na Jadranu poneprije na otocima ima juga. U 6 sati izmjereno je od 8 do 15 stupnjeva, u Lici ponegdje u Posavini je svježije, a duž obale na otocima bilo je od 11 do 15 stupnjeva. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom od sredine dana kad je lokalno mogući poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima djelomice prije podne osobito na istoku pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Ako ste jučer slušali naše vijesti iz života crkve, onda ste sigurno čuli, ali vrijedi ponoviti. Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj održan je jučer u Slavonskom Brodu, gradu simbolu stradanja djece. U organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata komemorativni program je započeo misom zadušnicom u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva. Misu je predvodio križevački vladika Milan Stipić. Osvjedočivši kako i sam kao dijete proživio Domovinski rat bez velikoga straha, ustvrdio je da djeca sve proživljavaju bez straha jer u sebi imaju onu anđeosku čistoću, anđeoski pristup stvarnosti koji su dar Božji. Poslije mise slijedio je komemorativni program kod spomen obilježja prekinuto djetinjstvo podignutoga prije 10 godina, gdje su vijence, lampioni i ruže za svako od 402 poginule djece u Hrvatskoj i Domovinskom ratu položili roditelji poginule djece. Evo, to je to. Možete opširnije pronaći izvješće na portalu Hrvatske katoličke mreže i informativne katoličke agencije. Naša Brankica je to javila iz Slavonskoga Broda. Evo, vjerujem da ti roditelji nakon toliko godina još uvijek nose bol u srcu. Bol će možda manje biti ako vide da je zemlja Hrvatska ipak mjesto blagostanja, sreće, mira, gdje se poštuju Božji zapovjedi i ljudsko dostojanstvo. Čekamo rubriku U svjetlu Božje riječi u 7 sati i 30 minuta, čekamo našu Doricu u 7.45, samo lijepa glazba ovoga jutra.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam, odlazim i vraćam se k vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu, jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije nego li se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa, ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac. Riječ Gospodnja.
2: Mir, tako velika, jasna i duboka poruka, a danas u očima pokvarenog svijeta tako prazna riječ. Svi bismo mi htjeli imati osobni mir, sreću i uspjeh, ali tako često napadamo druge ljude, ne bismo li postigli neki cilj. Mir u našemu srcu, ali i mir s drugim ljudima, nećemo imati ako su nam prije svega naše misli zle, ako želimo drugima zlo. Danas svjedočimo kako mnogi žele reći: mir će biti kada ćete se meni pokoriti. Biti nepravedan i zloban prema drugima nikome ne donosi mir. Da bi mir bio među ljudima, potrebna je najprije pravednost. Krist nam jasno govori da mir nije ono što nam svijet pokušava dati, jer je mir puno dublji i jači od naših pretvaranja. Krist zasigurno ne želi ratove i svađe, ali zašto ih onda ima među nama ljudima? Ratova i svađa će biti dokle god ćemo si mi ljudi međusobno biti rivali, a ne braća i sestre. Dokle god ću se nadmetati nad druge, neće biti mira i sreće. Dokle god ću htjeti prevariti, preveslati druge ljude, neće biti mira i sreće. Što mi znači dobra pozicija i dobra plaća, a u meni nema zadovoljstva, nema mira u meni? Taj nemir u sebi ću nažalost širiti na druge, a biti svjestan svojeg ograničenja, svoje malenosti, pronaći dobrotu u sebi i pokazivati ju drugim ljudima, e tada smo na dobrom putu prema miru o kojemu Krist govori. Bez služenja Bogu nema mira među ljudima.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Svibanj, Marijin mjesec, najljepši mjesec u godini, a počinje blagdanom njezinog zaručnika. U našem narodnom sjećanju taj dan slavimo i sjećamo se uspješno vojno-redarstvene akcije Bljesak. Već drugi dan svibnja donosi radosno sjećanje na taj dan kada je Papa Pavao VI u Rimu proglasio 1976. godine blaženim našeg malog Franjevca Leopolda Bogdana Mandića, a onaj narodni svijet vodi nas do tužne i tragične pogiblje masakra 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu. I tako, izmjenju se dani u kojima smo plakali i tugovali s onima u kojima smo slavili, ponosni se radovali. Uvijek kažem svibanj, naš mili posebni hrvatski svibanj. I uvijek se to potvrđuje. Tako i ove godine, a kao upleten u taj naš hrvatski troplet, koji svim ovim danima danas daje smisao susretje hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Gledajući ih onako radosne, raspjevane, a onda opet pozorne i skrušene na misiji i klanjanju, svi oni bude nadu za ovu našu, mnogim stvarima pritisnutu nam domovinu. Okupljeni iz svih krajeva domovine, Bosne i Hercegovine i svijeta, samim svojim okupljenjem potvrđuju da imamo budućnost. Uživam gledati i slušati, kao da se i sama vratim u mlade dane, istina. Mi tada nismo se mogli tako okupljati na jednom mjestu ovako, velikom broju, ali ipak jesmo. Sjećam se susreta mladi u Mariji Bistrici.

se i sada je nažalost već pokojni pjevač Krunoslav Kićo Slabinac. Značilo je to puno nama mladima da je on kao već poznati pjevač bio s nama. A ovdje u Požegi biskupi, svećenici, duhovnici uputili su mladima tolike lijepe i poticajne riječi i vjerujem da će ih ponijeti ne samo u uhu, već u srcu, u sve krajeve odakle su došli i da će po njima živjeti svjedočeći svima geslo susreta: ja sam trs, vi loze. Kava je mala i ne može puno u nju stati, stoga sam namjerno za kraj ostavila riječi koje je mladima okupljenima tamo u Požegi, a usudila bi se kazati i svima ostalima, čak i svima nama, uputio dragi naš papa Lav XIV. Već je to kao mala priprava za proslavu prve godišnjice njegovog izabranja za papu, prvi njegov papin dan. Pa evo čitam. Papa je napisao ovako: dragi mladi, radosno vam se pridružujem u duhu dok se okupljate u Požegi na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Geslo susreta "ja sam trs, vi loze" podsjeća na temeljnu istinu kršćanskog života. Samo ostajući ujedinjeni s Kristom možemo donijeti obilne plodove. Kao što loza prima sok iz trsa, tako svaki učenik prima snagu, nadu i život od Gospodina. Bez njega ne možemo učiniti ništa, a s njim naši životi postaju plodonosni i sposobni za darivanje. Potičem vas, draga mladeži, da njegujete ovo zajedništvo s Isusom u molitvi, slušanju riječi Božje i sudjelovanju u sakramentima, osobito u svetoj misi. Euharistija, koju ćete slaviti zajedno, srce života crkve, u njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Budite u ovom svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osjetilo put mlađim generacijama. Preporučujem svakoga od vas, vaše obitelji, vaše zajednice Djevici Mariji, majci dobroga savjeta. Njezinom majčinskom zagovoru povjeravam vaše molitve i vaš hod, da vas prati u vjeri i pomogne vam da svakoga dana s velikodušnošću i hrabrošću Bogu kažete svoj da, ostajući ujedinjeni s Kristom poput loze na trsu, donoseći tako obilne i trajne plodove. Želeći vam dane bogate milošću, prijateljstvom i iskrenim crkvenim zajedništvom, srdačno vam udjeljujem apostolski blagoslov, moleći vas da me se sjetite u svojim molitvama i da molite za dar mira u svijetu. Evo tu je papina poruka završena, sama ću dodati: dragi naš papa, svi vas se sjećamo u našim molitvama.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Potres jakosti 4,1 prema Richteru zabilježen je noćas 30 km sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka na području Kopačkog Rita, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske. Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Nakon vladine intervencije cijena benzina ostaje nepromijenjena i iznosi 1 euro i 64 centa. Dizel je pojeftinio na 1 euro i 72 centa po litri, što je smanjenje od 6 centi. Plavi dizel također je pojeftinio na 1 euro i 22 centa, odnosno za 7 centi. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan za Hrvatsku televiziju pojasnio je kako vlada odricanjem od trošarina želi spriječiti učinak rasta cijena goriva na inflaciju.
3: Utjecaj svega toga na inflaciju je toliki da ne vjerujem da će se ići u smjeru da će se dopustiti njegov rast. Vrlo vjerojatno će cijena ostati ista. Utjecaj će se na trošarine tako da će benzin ostati takav kakav je, na nuli.
2: Američka vojska objavila je da je uništila 6 manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spriječi deblokadu Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je operaciju Projekt Sloboda pokušavajući preuzeti kontrolu nad tjesnacem, a načelnik središnjeg zapovjedništva Sjedinjenih Država admiral Brad Cooper odbio je komentirati je li primjer je započeto 8. travnja i dalje na snazi. Brodarska tvrtka Maersk objavila je da je njezin brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom izišao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina večeras proglasiti primirje nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo. Na sjevernom dijelu i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom od sredine dana kad je lokalno mogući poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima djelomice prije podne osobito na istoku pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

E, mirno spavaj ti, legenda, dobri Vinko, dobri Vinko. Jednom prilikom sam vodio grupu u Poljsku i bile su dvije spličanke u toj grupi. I pustio sam na mikrofon na razglas pjesmu od Vinka Coca jednu i njih dvije su šutjeli. Rekao, pa dobro, zašto vas dvije ne pivate? E, kaže, nećemo kvariti slavuja, reče mi jedna. I to vrlo ozbiljno. Eto tako. Slavuj je pronašao svoje mjesto, zasluženo mjesto u programu Hrvatskog katoličkog radija, a na današnji dan 1990. u Zagrebu je održan, mislim da je 35. izbor za pjesmu Eurovizije Eurosong, pobjedio je Toto Cutugno, pjesma Zajedno 1992. Insieme i tako dalje i tako dalje. Sjećate se, pjesmu ćete vjerujem prepoznati. A nakon toga, kada nas završi, malo ćemo englesko govorno područje čuti Engelberta, Toma Jonesa i onda se opet vratiti domaćim pjesmama do 9 sati i dalje ostanite uz HKR.

0: svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radnje. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Potres jakosti 4,1 prema Richteru zabilježen je noćas 30 km sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka na području Kopačkog rita, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske. Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Nakon vladine intervencije cijena benzina ostaje nepromijenjena i iznosi 1 euro i 64 centa. Dizel je pojeftinio za 6, a plavi dizel za 7 centi. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan za Hrvatsku televiziju pojasnio je kako vlada odricanjem od trošarine želi spriječiti učinak rasta cijena goriva na inflaciju.
3: Utjecaj svega toga na inflaciju je toliki da ne vjerujem da će se ići u smjeru da će se dopustiti njegov rast. Vrlo vjerojatno će cijena ostati ista. Utjecaj će se na trošarine tako da će benzin ostati takav kakav je, na nuli.
2: Američka vojska objavila je da je uništila 6 manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spriječi deblokadu Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je operaciju Projekt Sloboda pokušavajući preuzeti kontrolu nad tjesnacem, a načelnik Središnjeg zapovjedništva Sjedinjenih Država admiral Brad Cooper odbio je komentirati je li primirje započeto 8. travnja i dalje na snazi. Brodarska tvrtka Maersk objavila je da je njezin brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom izišao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišije u Lenjingradskoj oblasti, objavile su ruske vlasti. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage tijekom noći uništile blizu 300 ukrajinskih dronova. Istodobno su u ruskim napadima, dronovima i projektilima na središnju Ukrajinu ubijene 4, a ranjeni 10 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina večeras proglasiti primirje nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo. Na sjevernom dijelu i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom od sredine dana kad je lokalno mogući poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima djelomice prije podne osobito na istoku pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni. Najviša temperatura od 19 do 24 na istoku do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

prave i grube, pa smo se razišli karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek kafi.

Ti djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrime dube, gori moka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skrušeni.

0: 9:11 s malim zakašnjenjem čućemo najave vjerskih događanja za današnji utorak, 5. dan mjeseca svibnja.
1: Najave vjerskih događaja.
2: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 1991. točno u podne će u biskupijskom ordinarijatu u Sisku sisačkom biskupu Vladi Košiću svečano uručiti tradicionalno braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu Da se ne zaboravi. Za istinsko vrednovanje povijesnih istina u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Nastavlja se pobožnost 13 utoraka Svetom Antunu, bazilici Svetog Antuna Padovanskoga na Zagrebačkom Svetom Duhu, u crkvi Svetog Antuna u Sesvetskim Selima, u crkvi Svetoga Frane u Šibeniku, u crkvi Svetog Ante na Splitskom Poljudu i u Franjevačkom samostanu Male Braće u Dubrovniku. Detaljan raspored pobožnosti dostupan je na stranicama Informativne katoličke agencije. Izložba povijesnih dokumenata Monsignor dr. Josip Marija Carević bit će otvorena u 12 sati u predvorju Sveučilišne knjižnice u Splitu. Izložbu će predstaviti njeni autori Mario Talajić i don Josip Krpić. Kako pravilno štovati blaženu djevicu Mariju, tema je tribine na kojoj će u 18:30 nakon večernje mise u dvorani crkve Svetoga Franje na Zagrebačkom Ksaveru govoriti sestra Marija Pehar sa zagrebačkog KBF-a. I dvije najave za kraj. U tijeku je devetnica za proslavu svetkovine Svetoga Dujma. Na misi koju u 19 sati u Splitskoj katedrali predvodi dominikanac fra Mario Tolj, pjevat će klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, koja će nakon mise održati kraći koncert. U tijeku je devetnica za proslavu župne svetkovine u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Još večeras u 18:20 molitvu krunici pobožnosti Svetom Leopoldu. U 19 misno slavlja, u 20 sati je duhovnu obnovu predvodi fra Ivan Matić. Tijekom devetnice i na dan svetkovine moguće je pod uobičajenim uvjetima primiti potpuni oprost.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Želim vam vedar i veseo rođendan. Ja inače nisam baš neki ljubitelj svojih rođendana, ne zato što su se nakupile lijepe godine na koje sam ponosan, već kad sam imao 18, 19, meni je sve to bilo boring i dosadno. Kad su mi pjevali, zabrana je bila da mi pjevaju sretan rođendan i tako dalje, ali poštujem vas koji to volite, vedro i veselo neka vam bude danas u vašem domu. Nadam se da ćete biti okruženi onima koje volite ili da ćete ih barem čuti, da će vam se oni javiti. Nemojte zamjeriti ako zaborave, događa se ovom užurbanom svijetu da ponekad zaboravimo, u najboljoj namjeri zamjeriti nemojte. A možda ih sada čitanje vaših imena i prezimena podsjeti da vam je danas 5. svibnja rođendan i da vidim na popisu vas je 44. Slavljenici su Jadranka Anašantak Bušić, Marijana Matijević, Marija Hrman, Ljubomir Gavran, Ondina Ivanov, Zorka Kokotović, Blaženka Damjanović, Danijela Maruna, Josip Maroslavac, Tina Novoselc, Snježana Bukulin, Ljiljana Hafner, Ružica Samadžić, Dominik Maloča Damjanović, Zorislav Horvat, Mihajl Kuzmičić. Poznato, poznato. Verica Vresk, Igor Krišković, Šime Bičić, Đuđica Murlin, Aleksandra Pastorčić, Vladimir Marić, Zdravko Tokić, Dragica Grgić, Zdravko Soldo, Ljubica Belakušić. Slavljenice su Ivica Peričić, Vinko Relja Marić, Karolina Bjondić, Mio Čeh, Jadran Franotović, Bernardica Vidajić, Kata Stjepanović, Nadija Dabo, Zdravka Bekavac, Marija Regina Divić, Mihajlo Orešković, Ružica Čuk Petrić, Marija Marošević, Bernarda Kovač. Zatim Ivkica Čegec, Marijana Buljan, Ines Jovanović i Stanko Kapular. Kroz moj glas, moje riječi primite zahvalu svih nas okupljenih ovdje na HKR-u i kolegica i kolega, svih koji rade, svih naših suradnica i suradnika, a mislim da mogu reći primite čestitke i naših prijateljica i prijatelja. Na svemu hvala što činite, a činite jako, jako, jako puno. Neka današnji dan i daj Bože brojni dani koji su još pred vama mjeseci, godine budu obilježeni mirom, blagoslovom, najviše blagoslov imate, to ne moram ja poželjeti. To vam dobri Bog daje, ali mir u vama, da bude mir u vama. Ako je mir u nama, onda je nekako i mir oko nas. Onda možemo sve preživjeti i proživjeti bez nekih većih stresova. Sretan i blagoslovljen rođendan. E sada, što ja sada trebam napraviti? Trebam reći 01 460 99 88, 01 460 99 88. Nemojte da čekamo puno, jer kad ja odredim brojeve, onda zazvone telefon i onda ih više ne mogu primiti. Dakle, zovite 01 460 99 88. Dobro, dok vi zovete, ja ću reći da utorkom u ovo vrijeme zahvaljujemo i onima koji pomažu studente slabijega imovinskoga stanja. Evo poziva, da ga ne izgubim, jer bi se to moglo dogoditi. Halo, hvaljen Isus i Marija. Halo.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: U programu ste HKR-a, dobrodošli. Halo, čujete li me?
2: Čujemo se.
1: Da, ja vas čujem jako dobro. Rekao sam, u programu ste Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli.
2: Hvala lijepa.
1: Odakle zovete?
2: Iz Varaždinske Toplica.
1: A kako vam je ime? Ajde recite, zovem iz Varaždinske Toplice, moje ime je tako i tako. Ajde, molim vas.
2: Petica Dvorski.
1: Štefica Dvorski. Jesam dobro zapamtio, Štefice?
2: Jeste.
1: Dobrodošli, Štefice, u program HKR-a. A živite u Varaždinskim Toplicama ili ste možda na nekom liječenju?
2: Nisam na liječenju. Znači, ali budem.
1: A znači živite u Varaždinskim Toplicama, dobro.
2: Da.
1: Dobro, dobro. Evo, neću puno. Recite mi, molim vas, dar iznenađenja daruje Hrvatski katolički radio. Recite mi broj od 1 do 44.
2: Može
1: 20. Da vidimo tko će dobiti. Vinko Relja Marić danas je dobio broj 20, a vi, Štefice, vaše ću podatke uzeti za koji trenutak. Samo nemojte, molim vas, nestati. Neki dan sam imao poziv s Krka, Vinko, ako se ne varam, iz Sustipana. Tako je, pa je netragom nestao, poslije izgubio se telefonski poziv. Vinko, možete poslati poruku sa svojim podacima, pa će doći dar iznenađenja. Dobro, Štefice, ajde poželite nešto slušateljima i prijateljima HKR-a, ovima koji danas slave rođendan.
2: Čestitam im sretan rođendan, da budu dobroga zdravlja, a neka sam bolesna ko ja.
1: Pa je li nešto jako teško kod vas?
2: Joj, operacija oba koljena.
1: Je li imate nekoga, Štefice, ko se brine o vama?
2: Imam sina.
1: Imate sina. Evo, pozdrav sinu vašem, neka vam bude primjer, dakle, ako lijepo brine o vama, primjer svim sinovima da brine o mamama i o roditeljima, jel dođe vrijeme kad se treba vratiti ta ljubav koju roditelji pokazuju prema djeci, dakle ono što su mama i tate pokazivali, sad treba vratiti natrag, jel tako? Tako ste odgajali svoga sina, vjerujem da je zato. Dobro, Štefice, budete na liniji i čujemo se za koji trenutak. Može?
2: Može, može.
1: Hvala puno, evo čujemo se. Našoj Štefici pozdrav Varaždinskim Toplicama, a svima koji slušate gdje god Hrvatski katolički radio, najposebniji pozdrav vama koji slavite rođendan i naši ste prijatelji, a dakle utorkom zahvaljujemo prijateljima koji pomažu studente slabijega imovinskoga stanja. Prošlog tjedna prilog za naše stipendiste uplatili su Ruža Jurić, Zvijezdana Bačac, Marijan Globan, Štefica Truncić Jukić, Danica Mofardin Brščić, Jadranka Apro i Mladen Galić. Za studente slabijega imovinskoga stanja do kraja mjeseca travnja zabilježili smo uplate od 3072,97 €. Ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, onda pažljivo čitajte naše dopise ili sve informacije ćete dobiti ako nazovete broj 01460 9999. Svima od srca hvala, neka je sretno i blagoslovljeno.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Hrvatski katolički radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvala Isus i Mario. Hrvatski Caritas domaćin je ovogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa, koja će se održati od danas do četvrtka u hotelu Westin u Zagrebu. Otvaranje konferencije je u 13 sati i nazočio je oko 120 sudionika, među njima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članica Caritasa Europa, jedne od 7 regija koje okuplja Caritas Internationalis, svjetska konfederacija Caritasovih nacionalnih organizacija sa sjedištem u Vatikanu. Ovogodišnja je konferencija izborna. Izabrat će novog predsjednika Caritasa Europa, izvršni odbor, a bit će održani forum ravnatelja. Hrvatski Caritas je na prethodnoj konferenciji u Moldaviji 2025. izabran za domaćina ovogodišnjeg skupa. Govori generalna tajnica Caritasa Europa Marija Niman.
3: The situation in Europe is actually quite challenging for the time being for many reasons.
4: Situacija u Europi trenutačno je prilično izazovna iz više razloga. S jedne strane imamo rat u Europi koji ima posljedice diljem kontinenta, ali i cijeloga svijeta. S druge strane, zbog rasta cijena, indeksacije i inflacije, mnogi ljudi zapadaju u siromaštvo. Naši Caritasi na nacionalnoj i lokalnoj razini bilježe porast broja ljudi koji traže pomoć, uključujući i one koji nikada nisu mislili da će im trebati podrška organizacije poput Caritasa, jer jednostavno ne mogu spojiti kraj s krajem. Vidimo i porast broja zaposlenih osoba koje, unatoč tome što rade, nemaju dovoljno prihoda za uzdržavanje sebe i svojih obitelji, takozvanih zaposlenih siromašnih.
2: Gvardijan samostana Gospe od zdravlja, fra Josip Cvitković, predvodio je sinoć 7. dana devetnice Svetome Dujmu u Splitskoj prvostolnici Misno slavlje, a poslije je predstavljena knjiga katedralnog župnika Don Ante Mateljana Susretnici s Kristova puta. Snaga mučenika, poručuje fra Josip u propovjedi, dolazi iz dubokog sjedinjenja s Kristom, a mučeništvo je odgovor na Božju milost koja čovjeka ne guši, nego ga oslobađa i uzvisuje da u ljubavi daruje vlastiti život. Sveti Dujam zato ostaje svjedok vjere koja se ne zaustavlja na riječima, nego se potvrđuje svakodnevnom vjernošću, evanđelju, molitvom i spremnošću da Krist usmjerava misli i djelovanja, rekao je fra Josip. I novosti iz Južne Amerike, otkuda nam rijetko dolaze vijesti. U Hrvatskom katoličkom centru i misijskom sjedištu Svetog Nikole Tavelića u Buenos Airesu u Argentini slavljena je u nedjelju misa zahvalnica povodom pola stoljeća djelovanja tog misijskog sjedišta u kojem djeluju Franjevci kustodije Svetog Jeronima iz Zadra.
5: Misu je slavio generalni vizitator za provinciju Svetih Čirila i Metoda i spomenutu kustodiju fra Tomaš Hočevar, a suslavili su kustod fra Tomislav Šanko te generalni delegat za Argentinu fra Claudio Equizaj i misionar fra Josip Peranić koji tamo služi 40 godina. Sudjelovale su i naše misionarke sestra Edita Lukić i sestra Samuela Vilenica. U propovjedi je fra Tomaš istaknuo snagu zajedništva i istinskog susreta s gospodinom, dok je na kraju mise kustod Šanko prije svega zahvalio gospodinu za sve što je ova zajednica kroz desetljeća učinila u Argentini od 1929. godine. Jubilej koji se slavi nije samo pogled unatrag, nego poziv da i danas živimo istu vjeru, isto povjerenje i isto bratstvo, biti znak Božje blizine, posebno onima koji traže smisao, pripadanje i nadu, rekao je kustod. Tu je još Hrvatski centar PIKO u kojem djeca, mladi i odrasli uče hrvatski jezik i običaje.
2: Najavljujemo da će u podne Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnju s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u biskupijskom ordinarijatu u Sisku svečano uručiti biskupu Vladi Košiću braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu, da se ne zaboravi. Plaketa se sisačkom biskupu dodjeljuje za istinsko vrednovanje povijesnih istina u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. U Dominikanskom samostanu u Splitu održana je izborna skupština Hrvatske udruge Benedikt. Radoslav Zaradić je ponovno izabran za predsjednika, a vodstvo udruge potvrđeno do 2030. Novi stari predsjednik je naglasio da je kroz 15 godina djelovanja udruga realizirala velik broj duhovnih programa. Javnosti su dobro znani kroz Vidik Fest, Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, Marul Art Fest, te sudjelovanje u nacionalnom obilježavanju 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, koja se nastavlja kroz postavljanje izložbe Benediktinci i stvaranje europske kulture, objavili su.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji red je pročitao Ante Novak.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Dolly Parton u programu HKR-a, idemo dalje, vrlo malo vremena imamo, a puno vaših glazbenih želja, stvari ima dosta vremena, ali puno vaših glazbenih želja. Prema Splitu ide jedna glazbena želja, košulja plava od Novih fosila. Ja sam mislio da Split samo košulju bilu voli, ali neka i košulje plave. Dakle, Novi fosili za Split, košulja plava. Nakon toga Marina kaže, teška industrija i Kemal Monteno, majske kiše, ići će i to. Nakon toga ćemo čuti Čača, velika kopanica, klapa Rišpet. Onda će ići blagoslov od Amoroza, pozdrav sestri Anki u Opatiju. I vidit ćemo samo malo što još ima. Da, Robbie Williams za 40 godina sretnoga braka, kaže pjesma Feel Može. Evo žurim da sve to stane, a u 11 sati 15 minuta aktualno kolegica Emilija Ibrulj je pripremila kako je bilo u Požegi na susretu Hrvatske katoličke mladeži, dakle od 11 sati i 15 minuta.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je danas Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, priopćio je Ured predsjednika. Milanović je već krajem studenoga najavio da će za tu dužnost predložiti sutkinju Matić. Čelno mjesto Vrhovnog suda upražnjeno je više od godinu dana. Potres jakosti 4,1 prema Richteru zabilježen je noćas 30 km sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka na području Kopačkog rita, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske, ali i u Vojvodini, gdje je izazvao štetu, posebice u selu Monoštoru kraj Bezdana, gdje je oštećen veliki broj kuća. Vijeće za upravljanje razvojem turizma na sjednici koja upravo počinje u Zagrebu raspravlja o rezultatima predsezone i daljnjem razvoju turizma. Osim toga, predstavit će se zakonodavni okvir, čiji je cilj poboljšanje sustava. On obuhvaća i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji štiti legalne iznajmljivače, kao i zakon o sprječavanju neprijavljenog rada. Uoči turističke sezone u Hrvatskoj vlada optimizam, pri čemu je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić na Hrvatskom radiju naglasio u čemu vidi konkurentnost Hrvatske.
3: Mi naše konkurentske prednosti ne moramo i ne možemo nikako ostvarivati na način da budemo cjenovno konkurentni, da budemo jeftiniji od nekih destinacija masovnog turizma kao što su recimo Španjolska, kao što je Grčka, kao što je Turska, pogotovo Španjolska i Turska, nego mi moramo biti jedna, ja bih rekao, butik destinacija, destinacija koja nudi visoku vrijednost za novac i destinacija koja taj način se pozicionira na turističkom tržištu, i mislim da smo evo u zadnjih par godina na neki način u najboljem smjeru i na najboljem putu da to postignemo.
2: U ruskim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijima Poltavi i Harkivu ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za tisuće ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici. Istodobno, Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišije u Leningradskoj oblasti, objavile su ruske vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina večeras proglasiti primirje nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Eksplozija u rudniku ugljena u kolumbijskoj pokrajini Kundinamarka usmrtila je 9 radnika i oslijedila još 6, priopćila je u ponedjeljak Kolumbijska nacionalna rudarska agencija. Prije nekoliko tjedana agencija je za taj rudnik preporučila jačanje sigurnosnih mjera. Teške nesreće česte su u rudnicima u Kolumbiji.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matea Štibuhar. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo. Na sjevernom dijelu i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom od sredine dana kad je lokalno mogući poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima djelomice prije podne osobito na istoku pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: aktuálno. Više od 12.000 mladih, oko 350 svećenika te 30-ak biskupa i nadbiskupa iz cijele crkve u Hrvata okupilo se proteklih dana u Požegi. Gotovo svi vjernici Požeške biskupije, njih oko 280.000, otvorili su vrata svojih domova i župa te ugostili mlade u čak 93 župe nakon središnjega euharistijskog slavlja u subotu 2. svibnja. U najkraćim crtama bio je to dvodnevni susret Hrvatske katoličke mladeži u srcu Slavonije, koji je u nedjelju poslijepodne zaključen povratkom mladih njihovim domovima. A upravo su oni mladi bili u središtu svega, kako ovih dana susreta, tako i mjeseci priprema. Zato na samom početku poslušajmo Luciju iz Bjelovara i Kristinu s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, što su ponijeli sa sobom s ovogodišnjega susreta Hrvatske katoličke mladeži.
1: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i što mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala, jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
2: Prekrasno, dojme mi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo plesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
0: Mladi su u Požegu pristizali iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije te hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj i Austriji. Susret su dodatno obogatile i manje hodočasničke skupine iz Slovenije i Švedske. Prvi doček bio im je uz rijeku Orljavu, gdje su ih domaćini ugostili ručkom, a autentično slavonsko ozračje pratila je pjesma i zvuci tamburice požeških svirača. U samom središtu grada pripremljen je raznolik i bogat program. Među mnoštvom sadržaja svoj su trag ostavila i frmašice iz Metkovića, koje su na zajedničkom plakatu ispisivale citate, želje i poruke. U frami su već 3 godine, a u Požegu su, kako same kažu, došle s posebnim razlogom.
3: Smatramo da ovi susreti dosta mogu povezati ljude, zapravo izgleda dosta blagoslova na sve, toliko ljudi na jedno mjesto da se moli, Bog će to sigurno uslišati.
4: Pa naravno, glavni razlog je frama i sami to je zajedništva i samo to upoznavanje sa ljudima koji zapravo imaju, ima reći, nekakve iste principe i uvijek je fino doći neku župu i reći no, da mi znamo nekoga iste župe.
5: Pa evo, prvo predivno je vidjeti toliko naših vršnjaka koji su ovdje svi sa zajedničkim ciljem u molitvi, sigurno se blagoslov poduplao, tako da svi smo ovdje u radosti da se zabavimo, družimo i molimo.
6: Želim ono jednog dana kad sjetim ovoga da sam tu bila među mladeži, da sam dio toga i da ću moći i svoje djeci pričati o tome.
7: I znači definitivno bi se preporučilo i drugim mladima i vašim vršnjacima da dođu na idući SHKM.
6: Da, svakako. Super.
0: Dok je na trgu Svete Terezije Avilske trajao program dobrodošlice, u Požeškoj katedrali sudionicima su bili omogućeni trenuci tišine i sabranosti za osobnu molitvu, euharistijsko klanjanje te sakrament ispovjedi. Tijekom cijeloga susreta u katedrali su bile izložene i relikvije svetog Ivana Pavla II. I svetog Karla Kutisa svetaca koji su na poseban način bliski mladima. Više od 500 volontera bilo je na raspolaganju sudionicima, svi mladi bili su smješteni u obiteljima diljem biskupije bez potrebe za organiziranjem smještaja po dvoranama. O tome koliko je organizacija bila zahtjevna, ali uspješna, govori član organizacijskog odbora Zvonimir Zelenika, koji je u pripremi susreta vodio radnu skupinu za smještaj i volontere.
8: Ljudi u Slavoniji su ljudi otvorena srca, očekivali su jako ovu mladost, otvorili su im svoja vrata, otvorili su im svoje domove i mi smo zapravo dobili jedan susret u susretu. Susreću se generacije, susreću se, ajmo tako reći, mladi iz dijaspore kojih je više od 2000 sa domaćima i to je jedna posebnost ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži što smo uspjeli ne samo pronaći dovoljno smještaja u obiteljima za sve one koji su došli, nego još nekoliko stotina kreveta i ostalo. Imamo na neki način jednu tugu u nekim obiteljima jer očekivali su mlade, a evo prije 15 dana smo im morali reći da možda baš neće biti onaj broj koji su oni očekivali, možda neće biti četvero nego će biti troje, možda neće biti troje nego će biti dvoje, ali evo taj susret, u susretu je jedna posebna dimenzija ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži.
7: Govorimo je gotovo 500 volontera, odnosno mladih koji su uključeni u organizaciju, i to zaista Zvonimire nije mala brojka. Kako ste uspjeli koordinirati toliki broj ljudi i evo koji su možda bili neki najveći izazovi?
8: Da, gotovo 500 volontera se odazvalo, sad znamo da ih ima i više od 500, jer nestalo nam je više od 500 majica. Smo tiskali, nestale su sve majice, pa po tome znamo da imamo više od 500 volontera. U ovom trenutku, vjerujte mi, izgleda, čini se kao da ih je onako taman, rekli bismo. Možda čak i po nekim mjestima malo, jer je vani baš sunce i toplo. Kako ih koordiniramo? Imamo jako puno ozbiljnih vjeroučitelja koji su preuzeli na sebe skupine za jedno, za drugu, za treću, za četvrtu stvar. Imali smo 4 velika pripremna susreta gdje smo se susreli sa svima njima, pojasnili što i kako, gdje ćemo funkcionirati. I evo, ako smijem reći, u ovom trenutku je baš onako dinamika velika u gradu, sunce je jako. Ako neki, ovi pogotovo mlađi, oni zovu, jel može zamjena, mi bi na ručak, bit će, ako ovo slušate. 80 i nešto autobusa je već došlo u grad Požegu, veliki broj hodočasnika već došao i volonteri trenutno po ovom suncu odrađuju vrhunski posao. Dragi volonteri, Bog vas blagoslovio.
0: A uoči misnog slavlja, oprostite, a sada poslušam i one bez kojih ovaj susret ne bi bio moguć, volontere.
9: Ja sam Iva Masijar, imam 16 godina i dolazim iz Župe Pleternica. Pa kao prvo, već 2 godine volontiram u svojoj župi za devetnice Gospe od Suza i to me potaklo da se prijavim i na ovaj događaj i da žrtvujem svoje vrijeme i provedem s mladima.
7: Evo, što si zadnjih dana najviše radila u pripremi sa SHKM kao volonter?
9: Pakirali smo pakete za mlade koji dolaze i ove crteže što vjese po gradu i...
10: Ja sam Nika Dalić, imam 16 godina i iz Župe iz Velike sam. Ja se jako volim poznavati s novim ljudima, vrlo sam friendly osoba i veselim se što će mi doći prijatelji iz Splita, iz Garešnice i da.
11: Klara Ferić, 15 godina, Župa Svete Tereze Javelske, Požega. Doživjela sam, evo, može se nazvati povijesnim događajem Požege, jer stvarno nije nikad bilo ovoliko puno ljudi u Požegi. Bilo je, evo, prekrasno, zanimljivo i, eto, drago mi je što se tako nešto dogodilo i u našem gradu.
7: Ti si u stvari bila volonter, evo zašto se odlučila svoje vrijeme odvojiti za druge i dati ga, evo, za ove mlade koji su ovih dana bili u Požeškoj biskupi.
11: Da, znači mi to biti neko lijepo iskustvo, novo, da je moja župa trebala pomoć, a tu smo mi kao mladi da pomognemo župi.
7: I možeš li izdvojiti, evo, nešto najljepše od ova dva dana, što je tebi posebno ostalo na srcu?
11: Pa evo, posebno lijepo mi je bilo klanjanje nakon mise, i, to je nakon koncerta i taj koncert.
7: Odlično, hvala ti puno.
11: Ništa.
0: A u oči misnog slavlja dogodio se još jedan snažan trenutak zajedništva. Pročitana je poruka pape Lava 14. koji se mladima obratio i putem video poruke te im udijelio svoj blagoslov. Poruku je pročitao velečasni Marijan Pavelić, povjerenik za pastoral mladih Požeške biskupije, prenoseći papin poticaj mladima crkve u Hrvata da njeguju zajedništvo s Isusom, a osobito u Euharistiji.
12: U njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Želim vam da iskustvo gostoprimstva u obiteljima koje će vas ugostiti tijekom ovih dana bude dragocjena prigoda za prijateljsko upoznavanje dok učite iz njihove vjere i njihovog svakodnevnog svjedočenja. Na taj način, tijekom jednostavnog i iskrenog zajedničkog druženja, još ćete više otkriti ljepotu crkve kao Božje obitelji. Budite u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama.
0: Svi smo potrebni Božje blizine, pozvani smo jedni drugima postati putokazi, navjestitelji i svjedoci vjere, rekao je također šibenski biskup Tomislav Rogić i mladima poželio sljedeće.
13: Ko zna, možda i danas netko od vas osjeti da ga Bog zove da mu se preda u duhovnom pozivu. kao svećenik, redovnik, redovnica. Možda će se naći i srodne duše koje će saviti obiteljsko gnjezdo u vjernosti i ljubavi na kakvu vas Krist poziva.
0: Središnje euharistijsko slavlje predvodio je domaćin požeški biskup Ivo Martinović. U propovjedi je okupljene ohrabrio na njihovom životnom putu.
14: Sigurno u dubini svoga srca često puta tražite istinu o sebi, o Bogu, o životu i obitelji. To može uroditi kušnjama. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro.
0: Također, rekao im je, neka ih radost Isusove ljubavi zahvati, vodi u biranju između dobra i zla, neka vas posvećuje i pomaže u ostvarenju spasenja, te ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist mladi Bog.
14: Njegove riječi, ja sam trs, svi loze su riječi 30-godišnjeg mladića Isusa iz Nazareta upućena apostolima prije muke, a danas nama. Ostanite u meni, budite moji učenici, donosite roda da se proslavi Otac. Isus će poslije nadodati i još jasnije poručiti: ostanite u mojoj ljubavi, budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Ovaj Isusov poziv je poziv da se od njega učimo kako se proslavlja Otac i ostvaruje spasenje.
0: Na samom kraju je biskup Rogić objavio tko je domaćin idućega susreta Hrvatske katoličke mladeži, a predstavnici mladih te biskupije zajedno sa svojim biskupom Ivicom Petanjkom preuzeli su veliki križ susreta Hrvatske katoličke mladeži, kao što su to uostalom prije 2 godine učinili Požežani od Gospićana.
13: Smijem li najaviti istim riječima kao u Gospiću? Kamo dalje? Da li već znate? A saznalo se sigurno. Malo smo tajili, a red je da nakon kršne Like i ravne Slavonije idemo u Primorje, na otok. Neki kažu najveći, neki kažu zlatni otok. Iz te zlatne doline ovdje na zlatni otok, a sva nam je domovina zlatna. Bogu hvala, otok ima i most. Biskup Petanjak se boji, ali valjda neće tako puhati da odemo pa ne možemo odmah se vratiti, jer onda ćemo malo se zadržati. Ali važno da tamo stignemo. Domaćina sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži, krčku biskupiju kojima čestitamo i pozivamo mlade i njihovog biskupa i povjerenika da preuzmu križ susreta Hrvatske katoličke mladeži. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju.
0: Svoje dojmove podijelili su i mladi s Krka, te su otkrili jesu li spremni uključiti se u organizaciju sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži.
15: Ja sam Marta, imam 16 godina i dolazim iz Župe Krk. Jako sam sretna što sam došla na ovaj susret, zato što mi je to prvi takav susret u životu. Jako je puno mladih iz cijele Hrvatske i šire, i to mi je najljepše što svi dolazimo iz različitih krajeva, a ipak svi smo nekako povezani u Bogu i družimo se, pjevamo, molimo, i to mi je najljepše za vidjeti. Pa jako mi se sviđao koncert na večer, ali najviše ipak misa koju smo imali svi skupa, zato što nas je bilo jako, jako puno, jako su bile lijepe pjesme koje smo pjevali, pogotovo himna od ovogodišnjeg susreta, i nekako svi smo bili povezani, svi smo se družili, smijali, i svećenici su isto bili jako dobri.
16: Ja sam Lucija, imam 14 godina i dolazim iz Župe Krk. Pa meni je isto prvi put ovdje i nisam očekivala da će biti baš ovoliko puno ljudi. Jako je bilo lijepo i jako lijepo vrijeme, tako da je to super. Došli smo tu i zabavili smo se, bilo jako opušteno. I jako je brzo vrijeme prolazilo zapravo. I da, jako mi je lijepo.
17: I evo, sljedeći SHKM je u tvojoj episkupi. Jel se veseliš tome? Jel se planiraš uključiti u organizaciju?
16: Da, jako se veselim i da, pomoći ću. Nadam se da će jako puno ljudi odlučiti pomoć. I potrudit ćemo se najviše što možemo.
15: Pa da, jako smo uzbuđeni oko toga, jako se veselimo, moramo se isto krenuti pripremati, malo je ipak trema i onako uzbuđenje kako će to sve izgledati kad bude kod nas na otoku, ali sigurno da će svi pomoći, da da će to biti isto još jedan jako lijep susret. Ne znam da li će baš biti na ovom nivou, ali svakako ćemo se potruditi.
0: Iskustvo ovoga susreta podijelili su i mladi koji su stigli iz Hercegovine.
18: Ja sam Ana.
19: Ja sam Gabriela.
18: Dolazimo iz katedrale Mostar, preko zajednice Mi vidimo. Velika su očekivanja bila i sad se ispunila i onako ne i više nego očekivano. Baš što se vidi to neko zajedništvo i kroz molitvu i kroz pjesme i ono, kad je bio i koncert i misa, ono, baš nekako sve toliko predivno bilo da ono, nisam mogla vjerovati iskreno. Od kad smo došli tamo na to mjesto i na tu livadu, od tada pa do kraja je nekako sve toliko prekrasno bilo, ono, da sam samo ono gledala one ljude, one bijele kape i doslovno ono, iznevjerovala.
19: Meni je posebno drago bilo na koncertu jer tu sam shvatila koliko ljudi zapravo su u vjeri i koliko ta vjera znači i kroz muziku koliko se poznajemo. A također bih htjela zahvaliti za sve domaćine koji su nas ugostili i kako su fino organizirali i dali nam odličan smještaj i upoznali smo se i nove prijatelje, ljude upoznali.
0: A mladi iz Sesvetskog Kraljevca preporučuju svima da dožive iskustvo susreta hrvatske katoličke mladeži. Pritom nisu skrivali ni svoje snažno svjedočanstvo vjere.
20: Evo, ovo je jedna posebna vrsta za mene ljubavi, radosti i baš posebno zajedništvo za evo, sve mlade u Hrvatskoj. I evo, vjerujem da ću ponijeti jednu posebnu i ljubav u svoju obitelj i među ljude općenito među kojima se nalazim.
21: I biste ovu preporučili SHKM i drugima, odnosno vašim vršnjacima?
22: Definitivno bi, čak i bi rekao i za one koji nisu toliko u vjeri da možda bolje upoznaju katoličku zajednicu mladih, da to nije kako to znaju neki mediji prikazati to koji govore protiv nas, da vide ovu ljepotu, čak i ako možda nisu toliko bili u tome ili možda uopće nisu, da barem vide kako je to.
21: I evo na kraju, što za vas vjera znači u vašem privatnom životu?
22: Definitivno prvo i osnovno ljubav Božja, a koja me svaki dan sve više i više pomaže u životu i to pogotovo tokom studija i obitelji i tako da.
20: Pa evo, ja nastavim da mi Bog uvijek bude na prvom mjestu i nekako vjerujem da je vjera baš radost. Zašto radost? Bez obzira koliko patnje ili možda nekih negativnosti se dogodilo u životu, uvijek nam Krist bude taj koji nam se približi, koji nam bude prijatelj u tom trenutku. Pa eto, vjerujem da ćemo ga ovdje još više osjetiti jer smo baš svi zajedno.
0: A na samom kraju susreta razgovarali smo s tajnikom organizacijskog odbora velečasnim Marijanom Pavelićem. Istaknuo je kako je susret protekao bez poteškoća, te kako su organizatori ugodno iznenađeni ozračjem koje je vladalo u Požegi.
23: Mislim da je ovo događaj stoljeća, događaj od velike povijesne važnosti za naš grad i to se moglo vidjeti čim su mladi počeli pristizati i ispunjavati naše ulice. Oni su donijeli tu svoju neku vedrinu, radost, svjedočanstvo vjere, unijeli su tu radost evo u sve dijelove našega grada, a to je možda najviše evo, došlo do izražaja u euharistijskom slavlju koje je stvarno bilo veličanstveno. I onda naravno kasnije imali smo još i dan smo završili sa koncertom i klanjanjem u katedrali gdje su neprestano prilazili ljudi sa svih strana Lijepe naše i nisu mogli iskazati oduševljenje svime što su doživjeli.
0: Velečasni Pavelić, ujedno autor teksta himne susreta Ja sam trs, vi ste loze, naglasio je kako su mladi itekako svjesni površnosti današnjega vremena, te da ih ništa ne može istinski ispuniti osim Krista koji je jedini pravi izvor života.
23: Da, Isusova slika trsa i loze je jako teološki bogata i puno ima elemenata u njoj, zato smo to i birali i za geslo, pa i to onda temelj bio i za himnu. Da, prije svega, bez Isusa ne možemo ništa, stvarno svijet nam nudi jako puno sadržaja, posebno možda mi mislimo kako mladi pronalaze te sadržaje koji im pružaju neko zadovoljstvo na društvenim mrežama, mobitelima, ali mladi su jako dobro svjesni da su ti sadržaji isprazni i površni i svjesni su da ih zapravo ništa na ovom svijetu ne može ispuniti i nitko osim Isusa Krista. I oni su svojim dolaskom jučer, jer su mnogi od njih podnijeli veliku žrtvu i dugog puta, pokazali da vjeruju u to, da su uvjereni u to, da jedini Krist je izvor života, jedini Krist je onaj koji nas stvarno istinski ispunja i ne može ga zamijeniti ni nadomjestiti nitko na ovom svijetu. I to se jučer vidjelo. Vidjelo se s druge strane ova druga slika, ja sam trs, vi loze, brojne grančice ucijepljene na jednom trsu, To je jučer baš bilo vidljivo, to jedinstvo crkve. Znači, tisuće mladih koji su kao male lozice, a stvarno su svi ovdje okupljeni ne zbog Požege, ne zbog biskupa, ne zbog mene, nego zbog Isusa Krista. On je bio onaj koji nas je jučer sve ovdje ujedinio. Pa baš mislim da je sutra, jučer, baš ta slika došla do izražaja.
0: A za kraj donosimo dojmove domaćina 26-godišnjeg Ante Veselina. On je bio i aktivno uključen u organizaciju susreta. Posvjedočio je što je za njega značio susret hrvatske katoličke mladeži u vlastitoj biskupiji, te na koji ga je način Bog iznenadio upravo na dan susreta.
1: Evo, ja mogu reći da sam doživio radost, to je ono za što dugo molim i volio bi da to jako dugo ostane u meni, da to nosim u ovom svijetu, jer svi smo mi na to pozvani, evo, da širimo radost, jer radost nije samo osjećaj, nije privremena, ona ostaje u nama, ona nas drži budnima. Organizacija je bila toliko dobra da je svako znao svoj dio i nisam se morao uplitati u neke druge stvari. Bio sam, evo, uključen u zbor i to mi je velika čast, nisam neki profesionalac, ali evo, u 6 mjeseci proba sam čak naučio i pjevat svoju dionicu i evo, kao poklon, ja bih rekao od Boga, evo, jučer sam tijekom misije otpio jedan dio koji nikad nisam mogao otpijat tijekom mojih proba. Evo, to je bio kao ono dar za mene i bio sam toliko sretan.
0: I na samom kraju uputio i poruku svim mladima koji ovo slušaju.
1: Otvorite svoje oči pred križem i recite Bogu da, kao Marija. Neka On vodi vaš život. Koliko god težak bio, pustite se njemu. Idite na sva živa hodočašća koja imate. Punite se takom energijom. Evo, baš kako mladi sad pjevaju i sviraju. To je neko zajedništvo koje povezuje iznutra, koje ostaje i uvijek Bogu iznova, svakog dana dajte priliku i recite mu da i kanite se njegovom riječi.
0: A na kraju posebnu zahvalnost želimo izraziti Požeškoj biskupiji te organizacijskom odboru Susreta Hrvatske katoličke mladeži, na čelu s predsjednikom velečasnim Robertom Kupčakom, na organizaciji, gostoprimstvu i požrtvovnosti, kao i svim domaćinima iz cijele biskupije koji su srdačno primili mlade pristigle iz cijele Lijepe naše. Hvala svim mladima na njihovu svjedočanstvu i radosti koju su podijelili. Ostanite trajno povezani s Kristom, pravim trsom, jer kao što smo čuli proteklih dana, samo u njegovoj blizini donosi se plod koji ostaje. Evo, hvala svima, a hvala i našoj kolegici Emili Ibrulj koja je ovu emisiju pripremila i uredila. Hvala našoj Emili koja se javljala iz Požege, snimala, objavljivala radove na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija. Aktualno.

Jennifer Ash, vjerujem da ste mnogi prepoznali. Jennifer Ash, sjajna sa mnogim lijepim pjesmama. Evo i ova, The Power of Love, snaga ljubavi. Pronašla je svoje mjesto u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sve vas pozdravljam u ime dežurne ekipe. Ivo Lovriš nam je uređivao vijesti. Adrian Vinković, Angel, tehnička potpora i glazbena podrška, uz moju malu pomoć. I to je bio kolega Ante Novak, urednik vijesti Života crkve. Ja sam Domagoj Pejić, što da vam kažem, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Eto, i ostanite uz popodnevnu ekipu koja će doći i biti s vama nakon 12 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Predsjednik Milanović uputio je Hrvatskom saboru prijedlog za izbor

0: Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Potres jakosti 4,1 prema Richteru zabilježen je noćas na području Kopačkog rita, a izazvao je štete u Vojvodini. Vijeće za upravljanje razvojem turizma raspravlja o rezultatima predsezone i daljnjem razvoju turizma. U ruskim napadima na ukrajinska plinska postrojenja ubijeno je 5 osoba, a Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte. Eksplozija u rudniku ugljena u Kolumbiji usmrtila je 9 radnika i ozlijedila 6. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti kiše, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, na udare ponegdje jak. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Bolesnima ozdravljenje, umirućima spasenja, pokojnima pokoj vječni, daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isusi Marija, dobar vam dan, dobri ljudi, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. 12 je i 10 minuta. Nešto prije podneva pozdravio vas je naš Domagoj, a mi smo ga pustili da malo odpočine, da malo odmori od rada. I evo nas poslije podnevnih koji ćemo zamijeniti jutarnju ekipu ili barem dio jutarnje ekipe. Adrian Vinković Rangel i dalje je naša tehnička podrška još koji sat. Ana Šoštarić, glazbena je urednica od podneva do 18 sati. Vijesti vam uređuje Danijela Dojmović-Ojvan, ja sam Tihana Semijalac. Lijepo je bilo čuti osvrt na 13. susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Sve su to tonovi koje je snimila naša Emili Ibrulj, kojoj od srca zahvaljujemo, koja je provela dane vikenda u Požegi, a čuli smo dosta lijepih riječi mladih, pa i veličasnog Marijana Pavelića koji govori o mladima koji, iako žive u suvremenom svijetu, prepoznaju površnost ovog suvremenog svijeta i traže dubinu u samom Isusu Kristu, a to su i pokazali okupivši se u velikom broju u Požegi na susretu Hrvatske katoličke mladeži. Hvala im na tome, hvala i svima koji su sudjelovali i organizirali ovaj veliki događaj, a hvala i onima koji već planiraju sljedeći susret. Bogu hvala, u Krčkoj biskupiji bit će to za 2 godine. I sada evo kratki osvrt na ono što nam Gospodin govori danas u Evanđelju, a dobro znamo da u njemu jedino ukorijenjeni možemo pronaći mir i izaći iz površnosti ovoga svijeta. A Isus nam mir daje, mir nam svoj ostavlja. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši, kaže nam Gospodin u današnjem Ivanovu evanđelju. Velečasni Ivica Gladojić kaže: tako velika, jasna i duboka poruka u riječi mir, a danas u očima pokvarenog svijeta tako prazna riječ. Svi bismo mi htjeli imati osobni mir, sreću i uspjeh, ali tako često napadamo druge ljude, ne bismo li postigli neki cilj. Mir u našem srcu, ali i mir s drugim ljudima nećemo imati ako su nam prije svega naše misli zle, ako želimo drugima zlo. Cijeli tekst možete pronaći na stranici hkr.hkm.hr, a mi vam ostavljamo samo misao da mir tražite, i to ne mir koji svijet daje, već mir od Gospodina. Ostanite uz dobar radio i dobru glazbu dakako, koja već u nastavku zaziva 80. 70. Biće to uz Nove fosile i Gabi Novak.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
6: Tako se veselimo druženju na Trsatu. Još je jedan poseban razlog, osim što želimo vidjeti svoje prijatelje, upoznati ih, saznati tko su novi prijatelji HKR-a. Jednako tako želimo proslaviti rođendan s vama, dragi naši prijatelji, 29. rođendan Hrvatskoga katoličkog radija. Eto, sve će to biti na Trsatu 17. svibnja. Dođite, uživajmo zajedno, a sada ostanite uz program HKR-a i u nastavku uživamo uz 70. uz Kemala Montena i Olivera Dragojevića, a onda Vremeplov HKR-a. Posljednjih nekoliko godina sve su zamjetniji medijski napisi o tome kako je 5. svibnja dan hrvatske leksikografije. Zapravo radi se o prihvaćanju jedne neformalne inicijative s kraja 20. stoljeća akademika Dalibora Brozovića, glavnog urednika Hrvatske enciklopedije, odabravši upravo 5. svibnja te godine za predstavljanje prvog sveska tog izdanja. Bilo je 1999. kad se dogodila ta neformalna inicijativa. Više o danu hrvatske leksikografije, ali i drugim događajima vezanim uz današnji dan, poslušajte u 12.30.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 5. svibnja obilježava se kao Dan hrvatske leksikografije. U Novom Sarajevu 1948. preminuo je župnik Anto Alaupović, čije štovanje i danas živi u narodu. 2000. preminuo je Gino Bartali, karmelski trećeredac i jedan od najpoznatijih talijanskih biciklista.
0: Vremeplov.
8: Danas je Dan hrvatske leksikografije, a njen važan dio su i enciklopedije. Prema definiciji, enciklopedija je djelo u kojem se abecednim ili nekim drugim slijedom okupljaju i sustavno obrađuju činjenice i spoznaje o svim ljudskim znanjima. Sama složenica enciklopedija javlja se u 16. stoljeću, a tek hrvatski humanist Pavao Skalić upotrebljava latinski oblik riječi u značenju koje koristimo i danas. Prvi put je hrvatska enciklopedija objavljena u dva sveska i to u Osijeku. Njeni su autori bili Ivan Zoh i Josip Mencin. Tek sredinom 20. stoljeća pokreće se projekt moderne hrvatske enciklopedije. Glavni urednik i pokretač bio je Mate Ujević, koji je prvi svezak objavio u veljači 1941. U predgovoru prvog sveska hrvatske enciklopedije Ujević je napisao kako ona izlazi u vrlo teškim i tmurnim vremenima, te je dodao kako baš činjenica da izlazi u sadašnje vrijeme potvrđuje našu moralnu i intelektualnu otpornost. Nažalost, posljednji 5. svezak hrvatske enciklopedije objavljen 1945. iz političkih je razloga potpuno uništen. Uspostavom neovisnosti 1999. hrvatska enciklopedija počela je ponovno izlaziti, a prvi svezak je objavljen na današnji dan iste godine. Do 2009. izašlo je 11 svezaka. Cjelokupan enciklopedijski niz obuhvaća 1 000 000 redaka i 10 000 likovnih priloga. Od 2013. godine objavljuje se i mrežno izdanje hrvatske enciklopedije.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
10: Među zaslužnim hrvatskim župnicima koji su živjeli i radili u tijeku 19. stoljeća nalazi se i Anto Alaupović. On potječe iz hrvatske plemićke obitelji koja se doselila u Dolac kod Travnika sredinom 19. stoljeća. Dolac je mjesto u Bosni i Hercegovini. U tome mjestu rođen je i Anto Alaupović 1878. godine. Pučku školu polazio je u Docu, gimnaziju kod Isusovaca u Travniku. Budući da je odlučio prihvatiti svećenički poziv, nastavio je filozofsko-teološki studij u Sarajevu, a po njegovu završetku zaređen je za svećenika 20. srpnja 1900. godine. Kao mlad svećenik, Anto Alaupović najprije radio u nadbiskupskoj kancelariji u Sarajevu, potom je bio kapelan u katedrali Presvetog srca Isusova. Zatim je poslan na službu u Goražde radi organiziranja nove župe, ali mu je već 1902. godine njegov ordinari, nadbiskup dr. Josip Stadler, povjerio novu službu, osnivanje i gradnju nove župe u čast Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu, gdje je uz manje prekide ostao do kraja života. Glavni oltar Presvetoga Trojstva te slike na pobočna tri oltara dijelo su hrvatskoga slikara Otona Ivekovića. Nutarnji prostor crkve krasi i propovjedaonica od jasenova drva, zatim kamena krstionica, te križni put i druge vrijedne slike. Sjajne orgulje crkva je dobila poslije. Danas crkva Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu spada među najljepše crkve u Bosni i Hercegovini. Zbog svoje sposobnosti, ali i domoljublja, imenovan je župnik Anto Alaupović začasnim predsjednikom Vrbosanskog duhovnog stola i počasnim kanonikom stolnog kaptola u Sarajevu. A godine 1910. izabran je za potpredsjednika, te 1923. i za predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak, i tu je časnu dužnost obnašao sve do sredine 1945. godine. Ovdje ističemo jednu od osobitih zasluga don Ante Alaupovića. Naime, kad se kralj Aleksandar 1929. godine za vrijeme šestosjećanske diktature odlučio zabraniti i sva hrvatska društva, upravo je Alaupović uspio spasiti raspuštanje Napretka. U stvari, vještim manevrima i kasnijom prodajom Napretka nadbiskupskom ordinarijatu u Sarajevu, Alaupović je uspio na vrijeme spriječiti njegovo raspuštanje, a time i uništenje društva. Umro je župnik Anto Alaupović u župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu 5. svibnja 1948. godine, u kojoj je služio punih 46 godina. Pokopan je na mjestome groblju Svetoga Mihovila 1893. godine. Kosti su mu poslije prenesene u gradsko groblje Bare. Njegovo štovanje i danas živi u narodu.
0: Vremeplov.
8: Gino Bartali bio je jedan od najpopularnijih i najpoznatijih talijanskih biciklista u vremenu prije Drugog svjetskog rata. Zvan Gino Pobožni, 1934. ušao je u karmelski svjetovni red i dobio ime Tarzicije od Svete Terezije od djeteta Isusa. U njemu se isticala ljubav prema maloj Tereziji, kojoj je posvetio svoje biciklističke trijumfe. Bio je istinski religiozan čovjek, dobročinitelj siromašnih i siročadi, te zbog svog načina života postao omiljeni sportaš Vatikana. Osobno su ga blagoslovila trojica papa. Tijekom Drugog svjetskog rata koristio je svoju popularnost kako bi pomogao talijanskim Židovima da izbjegnu stradanja. Prevozio je svojim biciklom fotografije Židova koje su skrivali katolički redovnici u samostanu izvan grada kako bi se izradili krivotvoreni dokumenti, praveći se da trenira. Jednom je prilikom vukao kola sa svojim biciklom u kojima su se nalazile skrivene osobe prema granici sa Švicarskom, govoreći ophodnjama da je to samo jedan od njegovih načina treniranja. Iako su sumnjali u njegove aktivnosti, ni talijanski fašisti ni nacisti nisu ništa poduzimali, jer su se bojali nezadovoljstva među narodom koje bi moglo uzrokovati uhićenje tako popularne i voljene osobe u Italiji. Gino Bartali preminuo je 2000. godine, a tijelo mu je prema njegovoj želji umotano u bijeli karmelski plašt. 13 godina nakon njegove smrti Yad Vashem Bartalija je proglasio pravednikom među narodima zbog njegovih napora u pomaganju Židovima tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1813. rođen je danski filozof, teolog i pjesnik Søren Kierkegaard, čija je misao u 20. stoljeću imala značajan utjecaj na filozofiju, teologiju i zapadnu kulturu općenito. 1821. na otoku Sveta Helena u Atlantskom oceanu preminuo je Napoleon Bonaparte. Njegovi posmrtni ostaci prenešeni su u Pariz. 1835. otvorena je prva željeznica u kontinentalnoj Europi. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Frankie Lane vraća nas u neka davna, neuhvatljiva vremena, ali i u film Alamo. Osjećamo i uz Stjepana Jimmya Stanića, Franka Sinatru, do vijesti u 13 koje vam donosi Danijela Dujmović-Ojvan. Kratki pozdravi, izvješće iz Haka za vas vozače, kolnici su u mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici, a na pojedinim dionicama autocesta i drugih cesta u tijeku su radovi. Došli smo u sezonu radova. Pripazite i na prometnu nesreću na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prolazi sve, pa ako ste u gužvi, proći će i gužve. Neka ostane samo ljubav. Ostanite uz Dobar radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da će izručenje bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana, osumnjičenog za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, ovisiti o tome hoće li koristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju.
3: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao, dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
4: Dakle, još uvijek se ne zna hoće li on uložiti žalbu?
3: To je na njemu, odnosno to, u ovom trenutku se ne zna, ali kažem, to je na njemu. Dakle, i o tome ovisi duljina koliko će to sve skupa trajati.
2: Interpolova tjeralica protiv Pavleka raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu ministar Habijan potvrdio je 1. svibnja. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo operaciju Projekt Sloboda, pokušavajući preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, Iran je pokrenuo novi val napada na brodove u tjesnacu te na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranski tvrdolinijaši zaprijetili su da bi europske vojne baze mogle postati legitimne mete. Iz Međunarodnog monetarnog fonda upozorili su da u slučaju nastavka sukoba na Bliskom istoku svijetu prijeti visoka inflacija i usporavanje rasta gospodarstva. Čelnica MMF-a Kristalina Georgijeva istaknula je da je u slučaju produljenja rata vrlo moguć scenarij gospodarskog rasta od svega 2% i ukupna inflacija od čak 6%. Podsjetimo kako se s tim scenarijem od gotovo 6% Hrvatska suočava već sada, te uz Bugarsku i dalje imamo najvišu inflaciju u eurozoni. Grad Zagreb otvorio je danas javni poziv za dostavu dokumentacije kojom će građani koji su prijavili štetu putem posebne web aplikacije dokazati da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja na imovini u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb. Poziv je otvoren do 4. lipnja, a sve informacije dostupne su na službenim web stranicama Grada Zagreba. Izgradnja rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta i teškoćama u razvoju vrijednog više od 4 milijuna eura, koji se sufinancira sredstvima Europske unije, započela je danas u Splitu. Takozvana škverska ambulanta neće služiti samo Splitu, nego i širem području Splitsko-dalmatinske županije. Centar će u potpunosti biti prilagođen djeci s teškoćama u razvoju i otvoren za svu djecu bez obzira na dijagnozu.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti kiše, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, na udare ponegdje jak. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili u krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radnje. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29.

0: HKR kod vas.
1: Tako zvuče naši raspjevani prijatelji, hvala im na tome, a bit će raspjevano i vedro i veselo na Trsatu 17. ovog mjeseca. Te nedjelje, kako ste čuli, je i naš 29. rođendan. Uz to, crkva u Hrvatskoj te nedjelje obilježava i svjetski dan medija, a mi smo sretni da ćemo taj dan moći proslaviti uz naše drage prijatelje i uz trsatske fratre, naše domaćine, Franjevce, koji nas od početka prate molitvom, kaže... Isto tako, naša ekipa braća iz te provincije bila je uključena i u početke HKR-a davne 1997. godine. Još ćemo mi o Rijeci pričati, ali sada osvrnimo se na ono što slijedi za koju minutu, emisija S pravom o pravu. Što i kako traje, odnosno koliko traje sudski i upravni spor, o tome će nam više reći pravnica Marta Šimrak-Lukavski. Odgovor nije jednostavan, to je odmah... ono što ćemo čuti na početku, ali će nam i detaljnije obrazložiti kada stranke razmišljaju o pokretanju sudskog ili upravnog spora, koliko zapravo traje taj sudski ili upravni spor. Slušajte S pravom o pravu u 13.15. u programu HKR-a.

pravom o pravu. Nekoliko minuta za lakše snalaženje u pravnim temama. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Kada stranke razmišljaju o pokretanju sudskog ili upravnog spora, često ih zanima koliko zapravo traje sudski ili upravni spor. Odgovor nije jednostavan, jer trajanje ovisi o nizu čimbenika. Ovisi o vrsti spora, složenosti predmeta, broju dokaza, ali i opterećenosti suda. U hrvatskom pravnom sustavu sudski postupci uređeni su prvenstveno Zakonom o parničnom postupku, ali i drugim procesnim zakonima ovisno o vrsti spora. Tako razlikujemo parnične, izvanparnične i kaznene postupke te upravne sporove, a svaki od njih ima svoju dinamiku i trajanje. U praksi, jednostavniji parnični postupci, primjerice sporovi manje vrijednosti, mogu trajati kraće, na primjer godinu dana. Međutim, složeniji sporovi, poput imovinskih sporova, često traju više godina, osobito ako se ulaže žalba na prvostupanjske odluke i po odluci viših sudova predmet se vraća na ponovni postupak. Važno je znati da postupak ne završava uvijek na prvostupanjskom sudu. Nakon presude stranke gotovo uvijek koriste pravo na žalbu, što znači da predmet ide na viši sud, a to dodatno produžuje ukupno trajanje tog postupka. U kaznenim postupcima situacija je slična. Jednostavniji predmeti mogu završiti brže, ali složeniji slučajevi, osobito oni s više optuženika ili dokaza, mogu trajati godinama. Upravni sporovi također duže traju ako se predmet rješava kroz više stupnjeva. No važno je naglasiti i da na trajanje postupka utječe ponašanje stranaka u tom postupku. Odgode ročišta, predlaganje novih dokaza, vještačenja ili nedolazak svjedoka. Sve to može znatno produžiti postupak, dok uredno i pravovremeno sudjelovanje može ubrzati njegovo okončanje. Istodobno, zakonodavac jamči pravo na suđenje u razumnom roku kao jedno od temeljnih prava svake stranke u postupku. To pravo ne znači da svaki postupak mora trajati kratko, nego da mora biti vođen učinkovito i bez nepotrebnih odgađanja, vodeći računa o složenosti predmeta i ponašanju svih sudionika. Ako postupak traje dulje nego što je to opravdano u konkretnim okolnostima, stranka ima mogućnost podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, te zatražiti da se postupak ubrza, a u određenim slučajevima i naknadu zbog povrede tog prava. Na kraju želim naglasiti da ne postoji jedinstveni rok u kojem sudski postupak završava. Svaki predmet je poseban i drugačiji i neovisno o tome koliko traje, sigurno je za stranke zahtjevan i predugačak. Zbog toga se u praksi potiče stranke da kada god je to moguće, pokušaju svoj spor riješiti mirnim putem, nagodbom ili sporazumom. Takav način rješavanja spora u skladu je s načelom ekonomičnosti i učinkovitosti postupka, a često je brži, jeftiniji te manje opterećujući za sve uključene strane. U tom duhu, na kraju emisije, u tišini srca zamolimo za mir, razumijevanje i mudrost u našim odnosima s drugima. Do iduće emisije, lijep pozdrav!
1: Slušali ste S pravom o pravu. S vama je bila magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

I opet smo u 80-ima uz Merice Tinić, potražimo u predgrađu, 13 sati 27 minuta. Nismo u predgrađu, mi smo tu, a gdje ste vi, dragi naši slušatelji? Javite nam se na 099-460-9988. Mnogi su se već javili sa svojim molitvenim nakanama, koje i dalje možete slati na isti broj, SMS-om ili na WhatsApp. Molimo krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati i danas u programu HKR-a. A gdje ste ovog ljeta? Znamo, ako ste među mladima, da ste zasigurno barem netko od vas bili u Požegi ovih dana, ovog vikenda, točnije na susretu Hrvatske katoličke mladeži, jer slila se Mladež Hrvatska na ovaj lijepi susret, a Mladež Hrvatska često ljeti voli otići u divljinu. Baš onako, s Bogom živjeti, s Bogom provoditi tjedan dana, to je, vjerujem, već dobro poznato ljetovanje s Kaca Palma pod nazivom Modrave, jednostavno ljeto. Jer zašto komplicirati? Pozivaju vas i ove godine da se odmaknete od užurbane svakodnevice, punog rasporeda, obaveza koje iskaču od mobitela, televizije, buke, a kad iskusite život u jednostavnosti Modrava, vidjet ćete kako je zapravo malo toga potrebno za istinsku radost. Pozivaju iz Kaca Palma, odmori se, jer zaslužuješ odmor, potreban ti je i važan, a prijave za Modrave i Magis ljetne programe su otvorene, stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme ako želite tjedan dana odmora sa smještajem, kako oni kažu, prvi red do mora, odličnom ekipom, rasporedom u kojem su balansirani odmor, rad, molitva i uživanje u različitim aktivnostima. A ono što mi možemo reći, kažu iz Kaca, više tisuća ljudi može potvrditi, jest da je ljetovanje na Modravama i sudjelovanje na Magis eksperimentima iskustvo koje mijenja, obogaćuje, iznenađuje i pamti se za života. Početkom srpnja, 24. godinu zaredom, podižu šatore na Modravama i jednako se raduju onima koji se Modravama vraćaju, kao i onima koji će prvi put doći u ovaj komadić raja na zemlji. Ove godine nude dva termina u srpnju, dva termina u kolovozu. Više ćete saznati na skac.hr, kao i pronaći link na kojem možete doći do prijavnice, kako se prijaviti. Kažu požurite jer mjesta se brzo popunjavaju, treba ispuniti svu kvotu, ali treba i isplanirati ljeto na vrijeme. Evo samo ukratko kako to izgleda na Modravama. Modravski dan počinje buđenjem i tjelovježbom, molitvom pa doručkom, zatim slijedi rad u grupama, odmor i vrijeme za osobnu molitvu. Onda stiže ručak, nakon ručka vrijeme za malo tišine i uživanja u zvuku valova, pjesmi cvrčaka, toplini sunca, a poslije odmora opet slijedi malo rada, večera, misa, druženje, pa Magis krug i spavanje. Sve to u velikom broju mladih i naravno uz duhovno vodstvo koje će vas obogatiti i nahraniti dakako kruhom nepropadljivim. Budite i vi jedan od ekipe koja će provesti ovo ljeto na Modravama ili biti isto tako dio Magisa. Više o svemu saznaćete na skac.hr, a mi ćemo se pjesmom prisjetiti himne Modrava prije točno 10 godina. Bilo je to 2016. Himna nosi naziv Pozive.

ako ste se uskrsli s Kristom. Tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Da, umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Hrvatski katolički radio.

Razigrali smo se uz grupu Pavel i Bijela jedra i dok razmišljamo o onim danima ljeta koje će uskoro doći, vjerujemo jer vrijeme leti. Isto tako razmišljamo i o ovom mjesecu svibnju, mjesecu posvećenom blaženoj djevici Mariji, našoj nebeskoj majci. Ali isto tako ovaj mjesec svibanj u Hrvatskoj je poseban po tome što su u Hrvatsku došle relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Azelije Marten. Bilo je svečano u Remetama na 1. svibnja uz bdjenje kada su i dočekane relikvije, molitveno bdjenje u bogoslužnom prostoru. Između molitava pjevane su litanije svetoj maloj Tereziji, svetom Ljudevitu i Zeliji, pjesme u čast svete male Terezije. Molitvu su animirali karmelski bogoslovi, pa vjerujem da su mnogi koji su bili prisutni osjetili mir već od samog dolaska relikvija, dostojanstvena tišina, radost na licu prisutnih vjernika koji su u svojim rukama nosili ruže, simbol svete male Terezije. Ona je obećala iz neba sipati kišu milosnih ruža i vjerujemo da je to učinila već kod ovog svečanog dočeka. Svi prisutni mogli su osobno počastiti relikvije, a to mogu i u danima ovog mjeseca svibnja. Na stranici hkm.hr možete pronaći raspored čašćenja relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja u Hrvatskoj. Pa vidim da je to već i jedna od najčitanijih stranica hkm.hr, članak koji ćete pronaći u našem stupcu najčitanijih članaka, a mi ćemo podsjetiti također da u programu HKR-a kroz ovaj mjesec svibanj svakodnevno u 6 sati i 15 minuta slušamo emisiju Mali put svetosti sa svetom malom Terezijom. Razmatrajući njezin mali put, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu koji traje sve do 30. svibnja. Karmeličanin otac Daniel Čolo svaki dan vodi nas kroz svetičine misli i poučava kako ih živjeti, svatko prema svojem staležu, pa rekli bismo i svatko prema svojim mogućnostima. Put malenosti počinje u obitelji. Koje temelje je svetica dobila u obitelji, što je sve naučila u kušnjama, u tami, kako je osjećala glas savjesti, što je smisao patnje, što znači biti odrastao, ali ostati dijete. O tome slušajte svakodnevno u 6 sati i 15 minuta. Za vas koji ste propustili jutrošnju emisiju, evo jedan sažetak. Što od svete male Terezije možemo naučiti kad se pojave teškoće na putu u svetosti, rekao nam je otac Daniel. Isusova kušnja u 40-dnevnom postu u pustinji može nam biti uzor i primjer. Živjeti kršćanski hod, kaže otac Daniel, nemoguće je bez zapreka. Objektivne ili subjektivne prirode, sve su to čimbenici koji nas mogu kočiti i koji mogu odvojiti dušu od puta svetosti. Ali kad znamo da je Isus ustrajao i toliki sveci poslije njega i sama mala Terezija, to znači da je moguće. Doista, sjetimo se svete male Terezije koja je izgubila majku u mladoj dobi, koliko je bila preosjetljiva. Onda je tu bila bolest i gubitak oca i sve druge okolnosti koje su je pratile kroz mladi život. A zaključak koji daje otac Daniel kroz misli svete male Terezije jest uvijek gledati da je Božja ljubav veća od svake zapreke, nutarnje ili vanjske, koja se može javiti u našem životu i da kako posvemašnje pouzdanje i povjerenje u dragog Boga po krepostima vjere, nade i ljubavi. I još jedna misao svete male Terezije prije no što čujemo njezinu uglazbljenu molitvu presvetom srcu. Jednom kad uhvatiš tu nit koja ti je najdraža, koja te ispunja, ne ispušta je nikada, kakve god vanjske okolnosti bile. Nitko ne može stati između Boga i nas, osim nas samih.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKR. 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uoči ključnog ljetnog dijela turističke sezone održava se peta sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma kojom predsjeda premijer Andrej Plenković. Premijer je iznova pozvao turistički sektor na razumno formiranje cijena.
3: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu. Smatramo da smo u ovakvim okolnostima kada je riječ o aktivnostima države, vidjeli ste jučer sjednicu vlade, interveniramo ponovo u cijene naftnih derivata, Hrvatska je velikim dijelom autodestinacija. Na taj način omogućujemo i domaćim turistima kojih je sve više da dolaze na svoje destinacije, a naravno i svima koji prolaze kroz Hrvatsku.
2: Iz Međunarodnog monetarnog fonda upozorili su da u slučaju nastavka sukoba na Bliskom istoku svijetu prijeti visoka inflacija i usporavanje rasta gospodarstva. Čelnica MMF-a Kristalina Georgijeva istaknula je da je u slučaju produljenja rata vrlo moguć scenarij gospodarskog rasta od svega 2% i ukupna inflacija od čak 6%. Podsjetimo kako se s tim scenarijem od gotovo 6% Hrvatska suočava već sada, te uz Bugarsku i dalje imamo najvišu inflaciju u eurozoni. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s drugim braniteljskim udrugama svečano je uručila sisačkom biskupu Vladi Košiću tradicionalno braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi. Plaketa se dodjeljuje za istinsko vrednovanje povijesnih istina u Domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Biskup Košić.
4: Evo, zahvala i priznanje koje dijelim sa onima koji su bili u našoj biskupiji, a naša biskupija bila teritorijalno polovina biskupije okupirana.
2: Grad Zagreb otvorio je danas javni poziv za dostavu dokumentacije kojom će građani koji su prijavili štetu putem posebne web aplikacije doznati da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja na imovini u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb. Poziv je otvoren do 4. lipnja, a sve informacije dostupne su na službenim web stranicama Grada Zagreba.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti kiše, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, na udare ponegdje jak. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
6: Vodili su stari ljute boje. Da bi danas bilo samo moje.

14 sati 12 minuta, vi ste i dalje uz Dobar radio i nadamo se ostajete uz Dobar radio. Vrijeme nam je pomalo promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, ponajprije na Jadranu, predjelima uz njega uz mjestimičnu kišu, poneki pljusak s grmljavinom već se dade osjetiti u različitim dijelovima Lijepe naše, ali temperature su nam dosta visoke, najviša dnevna od 19 do 24, na istoku i do 27 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, ostanite uz Dobar radio, saznajte ponešto o lijepom našem hrvatskom jeziku u emisiji Učimo hrvatski. S nama je danas profesor Mile Mamić uz našu Katarinu Varenica i saznajemo nešto više o porijeklu i značenju riječi kanonizacija. Onda ćemo čuti domoljubne minute u 14.30, a krunicu Božjeg milosrđa izmoliti u programu HKR-a i danas točno u 15 sati.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
1: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Danas je s nama profesor Mile Mamić, a govorimo o riječi kanonizacija, proglašenje svetim.
2: Latinski beatus znači blažen. U skladu s tim, proglašenje blaženim je beatifikacija. A latinski sanctus znači svet. U skladu s tim, proglašenje svetim trebalo bi biti sanktifikacija, ali ipak nije, nego kanonizacija. Nastanak te riječi u vezi je s riječju kanon, što znači popis svetaca. Tim činom proglašeni svetac, svetica, ulaze u popis svetaca opće crkve. Oni se time stavljaju kao uzori krijeposna života cijeloj katoličkoj crkvi. I pridjev svet ima određeni i neodređeni oblik. Neodređeni glasi svet, sveta, sveto, a određeni sveti, sveta, sveto. U svezi proglašen svetim, proglašenje svetim, stoji neodređeni oblik svetim, kao i u svezi proglašen krivim, a ne krivim. Nakon proglašenja svetim, pridjev svet kao naslov dodaje se imenu, postaje zajedno s imenom ustaljena sveza i to u određenom obliku sveti Franjo, sveta Klara. Od pridjeva svet izvedena je imenica svetac, svetica. Sa sveticom nema pravopisnih ni pravogovornih problema, ali sa svecem ima. Eto, na primjer, i vokativ jednine je svecem, kao da je c nepčani suglasnik. Ali u frazi petkom i svecom, u značenju uvijek, ipak je svecom. Imenica svetac ponaša se jednako kao otac. U genitivu jednine izgovaramo sveca, u vokativu sveče, u instrumentalu svecem. Nominativ množine je sveci, a genitiv svetaca. Primjećujemo da se glas t negdje pojavljuje, a negdje po fonološkim zakonima ispada. To se zbiva u suglasničkim skupinama tc i trč. Po etimološkom pravopisu to se t uvijek piše bez obzira na izgovor. Fonolozi kažu da to c u sveca izgovaramo malo napetije jer nam je u svijesti gubitak toga t, pa se to nekako nadomješta. Zato je Vijeće za normu hrvatskog jezika zaključilo da se to t uvijek piše. Vijeće ne propisuje da se tako mora izgovarati. Svetac je postao iznimka. Dopušteno je pisanje sveca i svetca, sveci i svetci, ali je uvijek svetački i ne može drukčije i ne treba. Tu nema razloga za ispadanje toga t. Sveci i blaženici moćni su naši zagovornici i uzori. Slijedimo ih.
1: Toliko za danas. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Emisiju uredila Katarina Varenica.
0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Nima Splita do Splita, približavamo se i proslavi Svetoga Dujma, tako pjevamo uz Tonija Kljakovića i Terezu Kesoviju, Nima Splita do Splita. I upravo smo u danima devetnice za proslavu Svetkovine Svetog Dujma koja traje u Splitskoj katedrali, pa vas evo upućujemo da su još danas i sutra na rasporedu misa koju večeras predvodi otac Mario Tolj, zatim pjeva klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, a zatim i njihov koncert sutra otvaranje moćnika svečana večernja u katedrali Svetog Dujma predvodi splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić, propovjeda provincijal Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Frasiniša Balajić, pa danas sa i svih ovih dana doista lijepi događaj u gradu Splitu od puno okusa, puno gastro doživljaja, puno glazbe, pa još jedan prijedlog koji vam nudimo, a to je da na dan Svetog Dujma u Arheološkom muzeju u Splitu i Saloni imate besplatan ulaz i tematska vodstva posvećena priči o zaštitniku grada Splita. Kroz stručno vodstvo imate priliku upoznati ključne povijesne činjenice o Svetom Dujmu, salonitanskom biskupu i mučeniku, razumjeti njegovu ulogu u razvoju ranog kršćanstva, oblikovanju identiteta grada Splita, a poseban naglasak, kažu, stavljen je na povezanost antičke Salone i današnjeg Splita, odnosno na kontinuiranu priču koja od mjesta mučeništva i groba u Saloni vodi prema Splitskoj katedrali gdje se štovanje Svetog Dujma nastavlja već više od 1700 godina. Eto, mali poziv na kulturno uzdizanje uz Svetkovinu Svetog Dujma u Splitu, a mi ćemo ususret Svetom Duji zapjevati još uz ansambl Dalmaciju i uz to dočekati domoljubne minute u 14 sati i 30 minuta.

0: HKR.
1: Oba dva! Oba su pala!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Na današnji dan 1991. godine osnovana je specijalna jedinica policije Grof, policijske uprave Dubrovnik. Početaka se u knjizi Zagonetka pobjede Olivera Peze prisjetio prvi zapovjednik jedinice Mladen Gojun.
8: U ožujku 1991. tadašnji načelnik Dubrovačke policije Branko Puziljević mi je povjerio osnivanje specijalne jedinice policije. U dva navrata sam bio u antiterorističkoj jedinici Lučko s budućim generalima Markačem, Lucićem i ostalim kolegama, gdje smo dogovarali način ustroja što i kako treba učiniti, a sa zamjenikom Ilom Topuzovićem smo odlazili po oružje i opremu. Uglavnom, samo formiranje jedinice je završeno 5. svibnja 1991. godine i negdje u večernjim satima, mislim da je bilo oko 23, krenuli smo u bazu Plat, odmaralište hidroelektrane Dubrovnik. Imali smo pješačko naoružanje i dio ostale opreme koje je potrebno i krenula je ubrzana obuka, više na temelju, odnosno s ciljem borbe protiv terorizma i upada diverzanata, ne očekujući da će doći do rata.
7: Već u svibnju 1991. jedinica koja se je popunjavala dragovoljcima počela je držati položaje na Brgatu prema Ivanici, a u lipnju je za zapovjednika postavljen Ile Topuzović. U srpnju i kolovozu, uz ubrzanu obuku, specijalna jedinica policije Grof uspješno je izvršavala vojno-policijske zadaće koje su bile postavljene pred nju.
8: Kada je početkom listopada 1991. srpsko-crnogorski agresor započeo opći napad na Dubrovnik, specijalna jedinica policije Grof prometnula se u jedinicu koja je išla gdje je bilo najteže. Komulac, Brgat, Bosanka, Strinčera, Srđ. Krizna su žarišta na kojima jedinica uspješno branila grad Dubrovnik. Osim toga, dio jedinice sudjelovao je u borbama kod Bistrine nedaleko Stona.
7: Tijekom proljeća i ljeta 1992. specijalna jedinica policije Grof sudjeluje u operacijama deblokade Dubrovnika, oslobađajući Komolac, Mokošicu, Zaton i Orašac. Pri akciji oslobađanja Golubova kamena u svibnju 1992. došlo je do žestokog okršaja s neprijateljem. Jedinica mu nanosi velike gubitke u ljudstvu i tehnici, ali i sama je imala mnogo ranjenih. Jedan od ranjenih pripadnika bio je Hasip Ali Begović, pomoćnik zapovjednika jedinice, danas 100%-ni hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata.
8: Tijekom 1992. godine jedinica prvi put napušta matičnu policijsku upravu te odlazi na Papuk, gdje sudjeluju u akciji Trokut, a zatim i na Velebit, gdje je zajedno s ostalim specijalnim jedinicama policije držala položaj u sklopu operacije Poskok 1 i Poskok 2. Ondje njezini pripadnici sudjeluju i operacijama Maslenica te Medački džep, a na Velebitu su dočekali i operaciju Oluja, u kojoj su sudjelovali u oslobađanju Like.
7: U temelje Republike Hrvatske život je ugradilo 10 pripadnika specijalne jedinice policije Grof, a uspomenu na njih i Domovinski rat danas čuvaju njihovi suborci okupljeni u udrugu specijalne jedinice policije Grof Dubrovnik.
1: Oba dva! Oba su pala!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
8: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Premijer Plenković iznova je pozvao turistički sektor na razumno formiranje cijena. Istaknuo je da je to ključno pitanje koje će utjecati na turističku sezonu. Sjedinjene Države i Iran bore se za kontrolu hormuškog tjesnaca. Iran prijeti i Europi. Sisačkom biskupu Vladi Košiću dodijeljeno braniteljsko priznanje za nesebičnu skrb za branitelje i njihove obitelji. KBC Zagreb obnavlja hitni prijem. Radovi će trajati oko 2 mjeseca. Grad Zagreb objavio javni poziv za dodjelu pomoći građanima za sanaciju šteta od nevremena. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra promjenjivo, na Jadranu uz njega je pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i obliku pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17. A najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku i malo toplije.

0: Lijepo vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Dvije su minute do 15 sati. Kratko ćemo nabrojati vaše molitvene nakane. Isto tako reći i zajedničku molitvenu nakanu za krunicu Božjeg milosrđa. Danas molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Pa napomenimo na početku mjeseca svibnja da se pridružujemo i papinim molitvama da svi imaju hrane, osobito u svijetu gdje se mnogo hrane baca. Molimo dakle i s papom, a molimo i na vaše nakane, izdvojit ćemo ih nekoliko. Molimo za jednu osobu koja je danas sahranjena, za duše onih koji su nas nedavno napustili i preselili se u vječnost. Molimo za sve onkološke bolesnike da im Gospodin bude milosrdan. Molimo za jednog sina koji noćima ne spava. Isuse, podari mu miran san i život. Molimo za mir u obitelji, protiv kockanja, pušenja i psovki, za preminule roditelje i duše u čistilištu. Molimo za trudnoću jedne snahe, da bude blagoslovljena, za nerođene, umiruće, teške bolesnike i svaku dušu u čistilištu molimo Gospodina. Molimo za Duha Svetoga, za prosvjetljenje člana obitelji. Molimo za ozdravljenje unuke koja pati od depresije i za njezine roditelje. Molimo u zahvalu Gospodinu za prekrasno obiteljsko putovanje i zajedničko druženje. Molimo za jednu mladu djevojku, za ozdravljenje od tjeskobe, strahova i depresije. Dragi slušatelji, uz ove molimo i na sve ostale vaše nakane koje su nam pristigle. I sada ostanimo zajedno, otvorena srca, za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
4: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: HKR. 15:14 i evo nas opet zajedno. Mnogo je vaših poruka, nakana za krunicu Božjeg milosrđa, koje pozivaju na mir. Mir u obitelji, mir u svijetu, mir srca prije svega. Današnji evanđeoski odlomak upravo nam donosi te Isusove riječi. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. O kako lako pročitati, kako teško unijeti u svoje srce, u svoj život. Možda vam u tom nastojanju, dragi slušatelji, pomogne tekst objavljen na stranici Rastimo u vjeri, mir koji svijet ne može dati. Kako usmjeriti um na Boga? U ubrzanom svijetu, prepunom briga, informacija i neprestane buke, istinski mir postao je rijetka i dragocjena stvar. Ipak kršćanin nije pozvan živjeti u stalnoj napetosti i strahu. Božja riječ jasno nas poziva da svoje misli ne vežemo uz prolazne stvarnosti, nego da ih usmjerimo prema onome što je vječno. Poslanica Kološanima podsjeća da smo, ako smo suuskrsli s Kristom, pozvani tražiti ono što je gore. To ne znači bijeg od stvarnog života, nego novi način življenja iznutra, vođen Duhom Svetim, a ne pritiscima svijeta. Upravo tu započinje put prema miru koji ne ovisi o okolnostima. Um je prostor u kojem se vodi najtiša ali i najteža duhovna borba. Neprijatelj često ne napada otvoreno, nego kroz misli, sumnje, strahove, obeshrabrenja i suptilne laži koje se javljaju u trenucima slabosti i samoće. Ako se te misli ne prepoznaju i ne predaju Bogu, one postupno oduzimaju mir. Kada dopustimo da nas brige preplave, gubimo sposobnost slušanja Božjeg glasa. Zato je obnova uma kroz molitvu, razmatranje Svetoga pisma i svjesno povjerenje Bogu presudna. Mir ne dolazi kada nestanu problemi, nego kada Bog ponovno zauzme središnje mjesto u našim mislima. Jedna od najvećih zapreka miru jest sumnja. Isus, međutim, nudi odmor svima koji su umorni i opterećeni. Njegova riječ ostaje čvrst oslonac čak i kad se sve oko nas ljulja, a prava promjena ne dolazi izvana, iz boljih okolnosti, nego iznutra, iz srca koje se potpuno predaje Kristu. Kada mu dopustimo da ukloni ponos, gorčinu i lažne sigurnosti, onda donosi mir koji svijet ne može dati niti oduzeti. Istinski mir rađa se ondje gdje um pripada Bogu, a srce mu bez zadrške vjeruje. Lijep poticaj sa stranice Rastimo u vjeri, a isto tako snažan, iako kratak poticaj možete naći i na stranicama knjige Ponovljenog zakona. A ovaj poticaj glasi: čuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Pod motom Povijest za sve počeo 13. festival povijesti Kliofest. Izložba Za Hrvatsku kao tigar otvorena u Splitu. O kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom govorila je u našem kulturogramu Sanja Nikčević. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu otvoren je 13. festival povijesti Kliofest. Pod motom Povijest za sve, do petka će biti održano niz zanimljivih okruglih stolova, kolokviji, predstavljanja knjiga i projekata različite tematike, od antike do suvremenosti. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
1: Kliofest već 13 godina približava povijest u najširem smislu riječi svima onima kojima povijest nije primarna struka, a to znači da je namijenjen širem građanstvu, učenicima, studentima, mladima, a ne stručnjacima, ističe Krešimir Maligec iz organizacijskog odbora.
2: Tako da mi već 13 godina u Zagreb, a i diljem Hrvatske, dovodimo profesore povijesti, znanstvenike i sve ostale koji se stručno bave povijesću, kako bi nam približili razne teme iz hrvatske povijesti, iz povijesti Srednje Europe, iz povijesti Europe, svijeta. Sve ono što smatramo da bi moglo biti zanimljivo ili u nekim slučajevima čak i kontroverzno i kako bi to objasnili sa jednog malo stručnijeg i malo znanstvenijeg stanovišta.
1: Osim u NSK, događanja su i u knjižnici Bogdana Ogrizovića te na Filozofskom fakultetu, Fakultetu hrvatskih studija i još brojnim drugim ustanovama. Biće predstavljeno nekoliko izložbi, povijesni kviz, a za mlade nekoliko radionica povijesne i povijesno-tehnološke tematike. Ove godine bit će i nekoliko zanimljivih okruglih stolova vezanih uz obljetnice, ističe Maligec.
2: O tome kako gledamo na hrvatski radni srednji vijek, o Sarajevskom atentatu, o 500. obljetnici Mohačke bitke, 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država i ove godine, imamo jednu vrlo zanimljivu okrugli stol o povijesti Franjevaca, jer ove godine obilježavamo 800. obljetnicu smrti Svetog Franje Asiškog i mislim da će svi ti događaji privući brojne i studente i ostale građane.
1: U bogatom programu našlo se mjesta za predstavljanje zanimljivih knjiga, a ono što svake godine na Kliofest privuče velik broj posjetitelja je sajam povijesne knjige u predvorju NSK.
2: To nisu samo knjige iz povijesti, nego i srodnih znanosti, znači iz povijesti, umjetnosti, sociologije, psihologije. Po vrlo pristupačnim cijenama na jednom mjestu možete naći najnoviju produkciju svih hrvatskih nakladnika koji se bave povijesću i humanističkim znanostima, a zahvaljujući našim suradnicima, tu su i knjige iz inozemstva. Imamo i sajam strane knjige.
1: Kliofest će završiti 9. svibnja, a 15. svibnja će se diljem Hrvatske održati Dan povijesti, također u organizaciji udruge koja organizira i Kliofest. Dođite na 13. Kliofest i otkrijte zašto povijest nije samo ono što je bilo, nego i način da bolje razumijemo svijet danas. Točan raspored događanja pronađite na kliofest.hr.
0: Posjetite izložbu.
3: U danima kada se Split priprema za proslavu svoga zaštitnika, u galeriji Muzeja domovinskog rata u Splitu otvorena je izložba Za Hrvatsku kao tigar. Izložba predstavlja ratni put prve gardijske brigade HV-a Tigrovi, a sastoji se pretežito od uokvirenih fotografija s opisima u vlasništvu Udruge ratnih veterana i pripadnika gardijske postrojbe Tigrovi. Na izložbi je prikazana legenda s 368 poginulih i 5 nestalih pripadnika Tigrova, njihove fotografije, imena i prezimena, datumi rođenja te datumi i mjesta pogibije. Riječ je o gostujućoj izložbi Muzeja domovinskog rata Karlovac Turanj, kustos izložbe Juraj Horvatin.
4: Izložba započinje fotografijama iz 1990. godine kada je osnovana jedinica za posebne namjene MUP-a RH Rakitje. To je dakle postrojba iz koje je nastala prva gardijska brigada. Na izložbi ćete moći naći fotografije Ante Gotovine, fotografije aktualnog ministra branitelja Tome Medveda, fotografije Damira Tomljanovića Gavrana, pokojnog poginulog tigra. Imamo fotografiju predsjednika Tuđmana, sa tigrovima u posjetu u bojišnici.
3: Na izložbi se može vidjeti i fotografija kardinala Franje Kuharića s tigrovima tijekom posjeta Novljanskom bojištu, te nekoliko fotografija tigrica, žena pripadnica prve gardijske brigade HV-a, od kojih su neke iz Australije došle braniti Hrvatsku. Tu je i kultna fotografija koja je obišla svijet.
4: Fotografija Petra Dukarića, on na ovoj fotografiji ima 17 godina, iza njega je natpis Guns and Roses i ta legendarna fotografija je obišla cijeli svijet. Ta fotografija je simbol mladosti koja je branila Hrvatsku i simbol težnje za slobodom.
3: Prikazane su i fotografije završnih akcija i operacija Hrvatske vojske, Skok 95. Ljeto 95. Bljesak i Oluja. Izložba sadrži i povjesnicu brigade, zastavu brigade i zastavu udruge. U galeriji Muzeja Domovinskog rata u Splitu izložba Za Hrvatsku kao tigar za javnost će biti otvorena do 20. svibnja.
5: Kazališna scena.
3: A Hrvatsko narodno kazalište Split obilježava svoj dan svečanom dodjelom nagrada u foajeu kazališta. Riječ je o tradicionalnom događaju kojim se prisjeća na davnu 1893. godinu, kada je prije 133 godine otvorena ta kazališna zgrada. Tim povodom kazalište odaje priznanje umjetnicima i suradnicima koji su obilježili protekle dvije godine, te su svojim radom doprinijeli razvoju HNK Split. Nagrade nose imena velikana hrvatskog kazališta i dodjeljuju se za izvrsnost u različitim umjetničkim segmentima. Nagradu Ivo Tijardović za dugogodišnji rad i ukupni doprinos primio je Nenad Srdelić. Daniel Podhruško primio je nagradu Ana Roje za balet. Nagradu Marko Fotez za dramu primio je Donat Zeko, a nagradu Ante Marušić za operu Orkestar opere HNK Split.
5: Kazališna scena.
3: U našem jučerašnjem kulturogramu bilo je riječi o kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Takve predstave često nastaju u župama, udrugama i zajednicama, te okupljaju entuzijaste koji kroz kazališnu umjetnost žele prenijeti duhovne i humanističke poruke. Teatrologinja i kazališna kritičarka Sanja Nikčević govorila je o tome koliko je ta scena razvijena u Hrvatskoj, koje teme najčešće donose predstave s kršćanskim nadahnućem i kakvu ulogu imaju u kulturnom i društvenom životu zajednice.
6: Ovo što ste rekli, župe, zajednice, amateri, grupe rade i dalje te stvari, ali je to sve na rubovima i slabo se zna za to. Međutim, sada, evo ovih nekih zadnjih desetak godina, a pogotovo sad, ovo baš zadnje vrijeme, zadnjih godinu dvije, javlja se doista jedan, što kažu Amerikanci, revival, dakle jedna obnova tog žara za kršćanskim kazalištem. I to među mladima, što je meni jako drago, jer svi govore da to mlade ne zanima, da mladi bi samo, ne znam šta, cajke, ne, nije istina. Mladi žele priče o svecima, mladi žele priče o vrijednostima, mladi žele kršćanske teme, jer to doživljavaju kao nešto važno u svom životu, jer im te teme daju odgovore na njihove probleme. Cajke im ne daju odgovore na njihove probleme, cajke ti samo malo zamažu to što ti se događa u glavi i srcu, ali ovo ti daje odgovore i onda oni kad to krenu raditi vide da to ima smisla i rade. Mi imamo recimo 15-ak živih predstava u Hrvatskoj na kršćanske teme koje su odlične. Ja sam ih ili vidjela ili čitala tekstove.
3: A koje su to predstave i možete li ih pogledati u svom gradu, doznajte u kulturogramu koji vam je dostupan na našoj mrežnoj stranici u arhivi emisija HKR-a.
5: Najavljujemo koncert.
3: 20. jubilarni međunarodni orguljaški festival Ars Organis Iscije nastavlja se večeras koncertom u Glini. Treći koncert u crkvi Svetog Ivana Nepomuka u Glini najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
7: Jedna zanimljiva kombinacija, tuba i orgulje. Krunoslav Babić, tubač Zagrebačke filharmonije, i Krešimir Haas, orguljaš par excellence, ne trebam ga previše vjerojatno niti predstavljati, sigurno ga naša publika festivalska već poznaje, a spoj tube i orgulja donosi vrlo atraktivan i rijetko slušan koncertni program.
3: Početak je u 20 sati, a festival se nastavlja sutra u Voloderu u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav i do slušanja.
5: Kulturne minute.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Psalam 23, do vijesti iz života crkve u 16 sati. Lijepo vas pozdravljamo, dragi slušatelji, posebno vas koji putujete u ovim trenucima. Pripazite na tri Bregana Lipovac, prometna je nesreća. U smjeru Bregane između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci vozi se usporeno kroz odmorište Sredanci. Kolona je duga oko 3 km. Nadam se da je u ostalim dijelovima lijepe naše mirno. Sretan put vam želimo i ugodan ostanak na valovima dobrog radija. U 16 Ante Novak spreman je sa svježim vijestima iz života crkve. Između ostaloga čućemo i što mladi s otoka Krka kažu o njihovu početku dionice pripreme idućeg 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U zagrebačkom hotelu Westin počela trodnevna izborna regionalna konferencija Caritasa Europa. Domaćin je Hrvatski Caritas. Za dva dana u Vatikanu će se održati susret pape i američkog državnog tajnika Rubija. Očekuje se jasnije naznake o daljem smjeru odnosa između Svete Stolice i SAD-a. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. biskupu Košiću u Sisku dijelila priznanje, veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi. Što mladi s otoka Krka kažu o njihovom početku dionice pripreme idućega 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži, a kojem će oni biti domaćini u Krčkoj biskupiji? U zagrebačkom hotelu Westin počela je trodnevna izborna regionalna konferencija Caritasa Europa i ovogodišnji je domaćin Hrvatski Caritas. Skupu nazoči oko 120 sudionika. Među njima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članice Caritasa Europa. Izabrat će novog predsjednika izvršni odbor te održati forum ravnatelja. Na otvaranju konferencije sve je pozdravio monsignor Mihael Landau, predsjednik Caritasa Europa. Govoreći o načinu na koji Caritas živi svoju misiju, te kako se mora nastaviti razvijati, sljedeće je poručio.
3: If Caritas had not always been innovative, if had not remained attuned to the signs of the times,
2: da Caritas nije uvijek bio inovativan, da nismo ostali usklađeni sa suvremenom znanošću, danas ne bismo bili ovdje kao snažna i živa zajednica. Istovremeno dio smo crkve, slušamo vapaj siromašnih i vapaj zemlje, te smo pozvani pažljivo razlučivati u duhovnom procesu koji bi također mogao oblikovati i preoblikovati naše metode pristupa. Uvijek moramo biti ujedinjeni i konkretno živjeti i profesionalni rad i srce koje sluša. Spomenuo je njihov jutrošnji obilazak projekta Hrvatskog Caritasa na terenu na Banovini. Sve ih je to jako dirnulo. Na koji se način u Hrvatskoj radi svakodnevno, na mnogim mjestima, a blizu ljudima i blizu siromašnima, kojima služimo. Monsignor Landau je zaključno predvodio i molitvu. Govor dobrodošlice potom je izrekao i predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš. Poručio je da su okupljeni kao velika obitelj Caritasa, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka.
4: Europa i svijet i danas nose mnoge rane. Rane rata, siromaštva, osamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelje. U temelju Caritasa stoji zapovjed od koje Caritas baštini svoje ime, ljubav. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim i ljubi svoga bližnjega kao sebe samo.
2: Donosimo i biskupove riječi da je Hrvatski Caritas, a to je poslanje, na osobit način učio u teškim trenucima naše povijesti.
4: U vremenu rata, progonstva, izbjeglištva i tolikim drugim nesigurnostima. U novije vrijeme to smo iskustvo ponovo živjeli nakon potresa na Banovini i Zagrebu, gdje se pokazalo koliko je dragocjena suradnja i podrška mreža, odnosno mreže Caritas, ali i suradnja crkve, države, lokalne zajednice, dobročinitelja i svih ljudi dobre volje.
2: U ovoj je prilici stoga zahvalio izvršnoj hrvatskoj vlasti na velikoj pomoći u tom procesu. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u Sisku su u ordinarijatu na svečanosti uručili biskupu Vladi Košiću braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi.
5: Plaketu su sisačkom biskupu dodijelili za istinsko vrednovanje povijesnih istina u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Biskup Košić je u prigodnoj izjavi najprije naglasio kako želi da se ovo priznanje shvati kao priznanje svim svećenicima koji su u ratu bili uz branitelje i uz prognanike.
0: I na taj način doprinijeli stvaranju Hrvatske države i pomoći kad je bilo najteže. Evo, zahvala i priznanje koje dijelim sa onima koji su bili u našoj biskupiji, a naša biskupija bila teritorijalno polovina biskupije okupirana. Otprilike granica Kupa Sava koja ide polovicom ovoga teritorija sadašnje naše biskupije.
5: Osim nekoliko obranjenih punktova poput Sunje južno od Save, prisjetio se biskup Košić, obranjeno je bilo i Komarevo, Moščenica, jedan dio preko Kupe, te dio oko Dumača, Mokrica, Farkašića i Pecela s druge strane. Ostalo je u biskupiji sve bilo okupirano. Jutros je baš o tome sisački biskup razgovarao s predstavnicima Caritasa Europa dok su obilazili Banovinu uoči konferencije o kojoj smo već govorili u prethodnoj vijesti.
0: Sad sam imao isto razgovor s jednom ekipom iz tih europskih Caritasa koji su bili u Petrinji i ne mogu ni to shvatiti da je to bilo sve porušeno. Dakle, mi smo tu doživjeli jedan potpuni rat spaljene zemlje gdje se sve katoličko moralo uništiti i oni su to radili sistematski. Dakle, to nije bilo nešto slučajno, tu i tamo nekakva je izgorjela crkva ili kapela, kuća župna ili samostan, ne, sve do temelja. I to je bilo uništeno, to je bila dakle službena politika. A mi smo morali s našim narodom otići i biti tu uz tu crtu i braniti nekako braniteljima, oni oružjem, a mi kako ne oružjem, nego potporom i s njima u toj borbi opstali i dočekali da se to završi tako što su naši dakle pobjedili i oslobodili.
5: Nakon rata su izgradili i obnovili 14 župa, nabrojao je biskup Košić i zaključio da je dobro sve to spominjati i ponavljati kako bi se zahvalili
0: i braniteljima, ali i svećenicima i čitavom, dakle, tom našem narodu. Svi smo mi branili na neki način, svatko na svoj način, našu domovinu i hvala Bogu da je ona sada slobodna i da smo mi sad to sve izgradili. Sad nas opet potres dosta uništio, ali i to gradimo i evo, borimo se. Čini se da smo određeni da na ovom prostoru budemo stalno negdje na prvoj crti i na udaru, ali evo, odoljevamo, to je važno.
5: U ime hrvatskih branitelja govori Mladen Pavković.
6: Vlado Košić je naš branitelj. On je sudjelovao na prvim crtama bojišta i kad smo odlučivali tko će dobiti ovo priznanje, ovo zadnje smo dodijelili akademiku Kuzmi Kovačiću i to u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Jednoglasno je odlučeno da to bude gospodin biskup Vlado Košić. Čovjek koji je dao izniman doprinos u stvaranju Hrvatske države i uopće nije bilo dileme da mi tom čovjeku jednostavno kažemo hvala.
2: Braća Isusovci i njihovi mladi otvorili su prijave za Skat s Palma i Magis ljetne programe i kampove za srednjoškolce, studente i radničku mladež. Izvijestio je Zagrebački studentski katolički centar.
7: Početkom srpnja 24. godinu u nizu počinje ljetni kamp Modrave. Ove godine u ponudi je termin više za program Jednostavno ljeto, te dva termina duhovnih vježbi u šutnji. Magis Kroj je u ovoj godini postao dio Magis Europskog ljeta i održat će se 4 eksperimenta na 4 lokacije u Hrvatskoj. Modravski prvi tjedan, od njih ukupno 4, počinje 23. srpnja sa srednjoškolcima, a završni počinje pak 26. kolovoza. Izdvajamo i da su za duhovne vježbe u šutnji na Modravama dva termina, od 7. srpnja i od 10. kolovoza. Što se tiče Magis eksperimenata od 24. do 31. srpnja, održat će se u Zadru, Metkoviću, Rijeci i na Sljemenu, prenijela je IKA. I u samostanu Svetog Pavla Pustinjaka na otočiću Galevcu, Franjevci glagoljaši od lipnja do kolovoza organiziraju duhovne vježbe. Nalazi se nadomak Preka na Ugljanu. Prijave su na mrežnoj stranici Školjić.hr, kako još otočić ljudi zovu.
2: I prije podne u Aktualnom objavili smo određene dojmove i pokušali slušateljima približiti ozračje koje je dominiralo na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži ovoga vikenda u Požeškoj biskupiji. Sudjelovalo je više od 12.000 mladih, a riječ prepuštamo domaćinima idućega susreta koji su na kraju subotnje mise preuzeli veliki križ SHKM-a.
8: Ja sam Marta, imam 16 godina i dolazim iz Župe Krk. Svi dolazimo iz različitih krajeva, a ipak svi smo nekako povezani u Bogu i družimo se, pjevamo, molimo i to mi je najljepše za vidjeti.
9: Ja sam Lucija, imam 14 godina i dolazim iz Župe Krk. Pa meni je isto prvi put ovdje i nisam očekivala da će biti baš ovoliko puno ljudi. Jako je bilo lijepo i jako lijepo vrijeme, tako da je to super. Došli smo tu i zabavili smo se, bilo jako opušteno. I jako je brzo vrijeme prolazilo zapravo.
10: I evo sljedeći SHKM je u tvojoj biskupi, jel se veseliš tome, jel se planiraš uključiti u organizaciju?
9: Da, jako se veselim i da, pomoći ću, nadam se da će jako puno ljudi odlučiti pomoć i potrudit ćemo se najviše što možemo.
8: Pa da, jako smo uzbuđeni oko toga, jako se veselimo, moramo se isto krenuti pripremati, malo je ipak trema i onako uzbuđenje kako će to sve izgledati kad bude kod nas na otoku, ali sigurno da će svi pomoći, da će to biti isto još jedan jako lijep susret. Ne znam da li će baš biti na ovom nivou, ali svakako ćemo se potruditi.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: I za kraj idemo izvan granica Hrvatske. Mediji, pogotovo talijanski, s velikom pažnjom prate pripreme diplomatskog susreta pape Lava XIV. I američkog državnog tajnika Marka Rubija, koji se očekuje za dva dana. U trenutku kada su odnosi između Svete Stolice i predsjedničke administracije Sjedinjenih Država vrlo napeti, posljedice ratnih sukoba sve dramatičnije, a izgledi uspostave pravednog i trajnog mira sve neizvjesniji, svijet polaže veliku nadu ovaj susret. O tome za HKR iz Vatikana javlja Aldo Sinko.
11: U travnju je Trump u više navrata kritizirao papu zbog njegovih stavova o međunarodnim sukobima, nazvavši ga slabim u pitanjima kriminala i vanjske politike. Papa Lav se nije opustio ovakvu vrst rasprava, već je uzvratio pozivima na mir, osobito u kontekstu sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući kako prijetnje i eskalacija nasilja nisu prihvatljivi. Odbijanjem da odgovara na provokacije, papa smirio tenzije i istovremeno povećao svoju popularnost među američkim katolicima, ključnom biračkom skupinom koja je odigrala važnu ulogu na izborima 2024. godine.
2: A paralelno, rejting predsjednika Donalda Trumpa među američkim katolicima bilježi pad.
11: Očekuje se da će razgovori u Vatikanu dati jasnije naznake o daljem smjeru odnosa između Svete Stolice i Sjedinjenih Američkih Država, kao i o mogućim inicijativama za smirivanje napetosti na globalnoj razini. Papa Lav fokus prebacuje na konkretna globalna pitanja. Tijekom nadolazećeg susreta očekuje se da će biti govora i o Kubi. Vatikan je već odigrao ključnu posredničku ulogu, uključujući nedavno oslobađanje 51 zatvorenika. Potez koji su kubanske vlasti opisale kao čin dobre volje u suradnji sa Svetom Stolicom.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A za vas ih je pročitao urednik Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
0: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
2: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
3: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
4: I u mjesecu svibnju čekaju nas lijepa druženja s dosadašnjim i budućim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, i to na Trsatu 17. svibnja, posebna nedjelja kad s ponosom i zahvalnošću obilježavamo 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. Prisjetimo se, naš hod je započeo 1997. godine, a u te prve korake bila su utkana iz srca braće Franjevaca Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda, koji su i danas naši domaćini na Trsatu. Ove godine na Svjetski dan medija odlučili smo rođendan proslaviti upravo u Hrvatskom Nazaretu, u svetištu Gospe Trsatske. Kao gospini hodočasnici u ovom Marijinom mjesecu želimo vam biti još bliže, dragi naši prijatelji. Što vas očekuje na Trsatu? Dođite iz Rijeke i okolice, svi vi hodočasnici, na Trsatsko svetište, u Trsatsko svetište, upoznajte naše djelatnike, postanite dio obitelji, dio obitelji prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, ili jednostavno podijelite s nama radost susreta. Od 10 sati prijenos svečanog misnog slavlja iz Trsatskog svetišta, u 13.10. započet će naš mozaični program kao i do sada uživo iz svetišta. U 15 sati zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa, također u Trsatskom svetištu. HKR je uz Trsat bio u svim najvažnijim trenucima, od povijesnog posjeta pape Ivana Pavla II. 2003. godine, postavljanja kipa trsatskih hodočasnik, dobrojnih susreta obitelji, međunarodnih hodočašća. Jako nam je doista drago da ćemo biti u gostima kod naših velikih podupiratelja župe Svetog Jurija, koju vode Trsatski Franjevci. Ova je župa s gotovo 100 upisanih prijatelja HKR-a, jedna od vodećih u Riječkoj nadbiskupiji po podršci našem radu, i zato vam želimo od srca reći hvala. Hvala na podršci, dođite, podijelimo radost susreta 17. svibnja od 10 sati u Trsatskom svetištu. Fra Petar Cvekan, župnik župe Svetog Jurija na Trsatu, također vam upućuje svoj poziv.
3: Dragi vjernici, znam da rado dolazite na Trsat i ono, uvijek vas je velik broj iz svih dijelova, i Rijeke i Primorja i otoka, čak iz Like, Gorskog Kotara, ali dođite ovoga dana. Evo, HKR čini mnogo dobrih stvari i to je dobar glas za dobre ljude, a dobar glas nam je svima potreban. Koliki ljudi meni kažu, to je dirljivo, da ma nije toliko da sve što na HKR-u on može slušati, ali smiruje ga taj njihov glas i onda je sretan, i onda zato evo, pa ćete moći i vi sudjelovati, vidjeti, uljepšati, jer tako vam treba nam HKR, treba nam ti dobri ljudi koji nam pomažu. Moja mama moli sa HKR-om i stari ljudi kad idemo uvijek u ključe, ono, i zaista to takvo djelo je ono od Boga.
5: Jel vi slušate HKR barem nekad?
3: Kad putujem, kad sam bio u službi na zemstvu, stalno sam slušao HKR, sam punema velikih putovanja, a ovdje kad moram nekam ići, uvijek slušam HKR. To s toga tiče, slušam HKR i on mi je uključen i pratim i poznajem te, i neki su mi kolege, ono, i poznajem ih i volim, i kad čujem, ono, neke ljude koje dugo nisam čuo, to sam sretan, ali zaista to je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.

0: 16:39, družimo se i dalje, zajedno smo do 18 sati, dragi slušatelji, u 17 sati dnevnik, u 17:30 pozdravit ćemo drage prijatelje koji danas slave rođendan. U 18 sati poslušajte emisiju Svijetli tragovi, a budući da se ne čujemo do četvrtka u 18, najavit ću vam emisiju Oaze mira, u kojoj danas odlazimo na posebno mjesto, mjesto koje posebno štuje Svetu Luciju, mjesto koje su prije više od 500 godina nastanili moliški Hrvati, tada stanovništvo iz Dalmacije. Vodimo vas na izolirana Apeninska brda talijanske pokrajine Molize, gdje već više od 5 stoljeća odjekuje arhaični hrvatski dijalekt nanašo. To je dom moliških Hrvata, male ali nesalomljive zajednice koja broji manje od 2000 duša, danas u selima Kruč, Filić i Mundimitar. Priča je to o hrvatskom stanovništvu koje je bježeći pred osmanlijskom prijetnjom iz područja Neretve i Makarskog primorja sa sobom ponijelo ono najvrijednije, kršćansku vjeru i dragocjeni drveni kipić Svete Lucije. Pobožnost Svetoj Luciji postala je njihov svjetionik, simbol opstojnosti i identiteta koja se očuvala kroz pola tisućljeća izolacije. Istražit ćemo tajnu njihova opstanka, saznati kako je Sveta Lucija prožila svaki segment njihova života, od svakodnevne molitve sve do fešte, do kapele kojom svečano proslavljaju svoju zaštitnicu, kako su i kada došli u Molize, zone Bane Bo Mora, kako oni kažu, kako su očuvali svoj jezik i vjeru, što im znači Sveta Lucija, što nam poručuje natpis njihovih grobova, za nezabitko bihmo, za znatko jesmo. O moliškim Hrvatima i njihovoj pobožnosti prema Svetoj Luciji više će nam reći doktorica Marta Račić, etnolog, talijanist i pedagog, koja je svoj doktorski rad posvetila revitalizaciji moliško-hrvatskog identiteta, a bit će s nama i moliški Hrvat, dr. Lučo Pikoli, pjesnik i čuvar baštine iz Mundimitra, koji nam donosi živu riječ na našo i duh moliških Hrvata. Samo u ovim trenucima nakratko želimo čuti dijalekt na našo i čuti našeg dragog Luča Pikolija koji nam kaže tko je za njih Sveta Lucija.
1: Sveta Lucija, Staluca, kako ju zovemo mi na našo, je naštorija nikla okolo 2000 godišta naza. Lipa divojka, bovata, ostavlja sve što ima za zabrat Bog. Bog istina. Hoćaš je toko dobro Bogu, da zabrat njega, smrtu ne grih. Je činila ono što benja su činil naše oca 500 godišta naza. Za ne zgubit fedu krištijanu su ostali njihove hiže, njihove mista, Dalmaciju, za do čuda. Nikor će nam reći kokohi do njih i su umral putem, namore, zagušene.
0: Bio je to teguban put prije 500 godina brodom preko Jadrana sve do Molizea. I da, mnogi su izgubili život na tom putu, ali vjeru nisu izgubili, doista svoju domovinu nisu izgubili i prenijeli su sa sobom svoju vjeru i naravno pobožnost Svetoj Luciji, a koja im riječ molitve Susana nikada nije sišla, reći će nam također Lučo Pikoli.
1: Staluca mol za nas, ove riče svema i s nami. Staluca naš simbol, naša identita. Ona mala štatvica dodriveta je se zgubila. Za našu sriću nismo ostali našoga Boga. Nismo zgubil devocijonu Staluc.
0: Doista. Kipić koji su ponijeli sa sobom iz Dalmacije prije 500 godina izgubljen je, ali nisu izgubili svoju vjeru i svoju pobožnost prema Svetoj Luciji, kaže nam Lučo Pikoli, koji uz doktoricu Martu Račić gostuje u emisiji Oaze mira ovoga četvrtka u 18 sati, u kojoj slušamo o Svetoj Luciji i moliškim Hrvatima.

Još nešto manje od 10 minuta dijeli nas od dnevnika HKR-a koji vam danas donosi Vlatko Ojvan. U susret dnevniku, evo još jedne informacije iz prometa. Predmet je na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle. Na kolniku u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje od 60 km na sat. Mole se korisnici za oprez. A mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz program Dobroga radija.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Novi sukobi na Bliskom istoku, Iran i Sjedinjene Države u borbi za Hormuški tjesnac. MMF upozorava da svijetu prijeti visoka inflacija.
2: A premijer Andrej Plenković zbog visoke inflacije pozvao na razumno formiranje cijena u turističkoj sezoni.
3: Predsjednik Zoran Milanović za novu predsjednicu Vrhovnog suda želi Mirtu Matić, odluku poslao u Sabor.
2: Hrvatski Caritas domaćin izborne konferencije Caritasa Europa. Biće izabran novi predsjednik i izvršni odbor.
3: Prestižna nogometna liga prvaka došla do samog kraja. U iduća dva dana doznaćemo ovogodišnje finaliste.
2: I vrijeme sutra, dragi slušatelji, promjenjivo na Jadranu i uz njega pretežno oblačno, mjestimice s kišom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Ponovno je eskalirao sukob na Bliskom istoku, a iz Međunarodnog monetarnog fonda upozoravaju da u slučaju nastavka sukoba svijetu prijeti visoka inflacija i usporavanje rasta gospodarstva.
4: Inflacija već raste i globalno gospodarstvo moglo bi se suočiti s mnogo lošijim ishodom ako se rat na Bliskom istoku nastavi i u idućoj godini, a cijene nafte dosegnu oko $125 po barelu, upozorila je šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Istaknula je i da nastavak rata znači da MMF-ove ranije prognoze o blagom usporavanju globalnog gospodarskog rasta i blagom povećanju cijena padaju u vodu. Kaže i da teški scenarij predviđa rast od svega 2% i ukupnu inflaciju od čak 6%. Upravo s takvom teškom inflacijom od gotovo 6% Hrvatska je suočena već sada, a po visini inflacije zajedno s Bugarskom smo najgori u eurozoni. Zbog cijele situacije, osim građana, ugrožen je i turistički sektor, pa je vlada održala sjednicu Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Jedna od glavnih tema je cjenovna konkurentnost. Premijer Andrej Plenković.
5: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu. Smatramo da smo u ovakvim okolnostima kada je riječ o aktivnostima države, vidjeli ste jučer sjednicu vlade, interveniramo ponovo u cijene naftnih derivata, Hrvatska je velikim dijelom autodestinacija. Na taj način omogućujemo i domaćim turistima kojih je sve više da dolaze na svoje destinacije, a naravno i svima koji prolaze kroz Hrvatsku.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A što se sve danas događalo na Bliskom istoku, točnije u Hormuškom tjesnacu, gdje se Iran i Sjedinjene Države bore za uspostavu kontrole nad tjesnacem, doznajte u prilogu Lane Popovčić.
6: Američka vojska priopćila je da je uništila 6 iranskih malih brodova nakon što je predsjednik Trump poslao mornaricu da prati tankere kroz tjesnac u kampanji koju je nazvao Projekt Sloboda. Iran je te napade porekao, no svjetske novinske agencije i dalje ne mogu neovisno potvrditi kontradiktorne izjave koje dvije strane daju o zbivanjima u Hormuškom tjesnacu. Potvrđeni su međutim iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate. Naime, ta je zemlja izvijestila o cjelodnevnim napadima dronovima i raketama na svoj teritorij, uključujući napad na važnu naftnu luku u kojoj je izbio požar. Emirati su nakon toga poručili da iranski napadi označavaju ozbiljnu eskalaciju te da zadržavaju svoje pravo na odgovor. Napadi na Ujedinjene Arapske Emirate izazvali su široku osudu međunarodne zajednice, a oštro ih je osudila i Hrvatska. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je da je sigurnost na Bliskom istoku izravno povezana sa sigurnošću Europske unije. Izražavam punu solidarnost ministrom vanjskih poslova i narodom Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i svim našim partnerima na Bliskom istoku. Takvi napadi su neprihvatljivi i dodatno ugrožavaju regionalnu stabilnost, objavio je Hrvatska šef diplomacije na X-u. A kad je riječ o sigurnosti Europske unije, stiglo je i novo iransko upozorenje. Naime, tvrdolinijaški političar blizak ubijenom ajatolahu Hameneju izjavio je kako vojne baze onih europskih zemalja koje budu stavljene na raspolaganje Americi mogu i moraju postati legitimne i zakonite mete za iranske vojne napade. Islamska revolucionarna garda predstavila je pak novi plan tranzita kroz Hormuški tjesnac Iranac i to pod svojim uvjetima, piše Euronews. S druge strane, američki ministar obrane potvrdio je da su dva američka trgovačka broda već prošla kroz Hormuški tjesnac, te da su Sjedinjene Države uspostavile višeslojnu zaštitu nad čitavim tjesnacem. Svjetske novinske agencije zaključuju da su aktivnosti jedne i druge strane oko uspostave kontrole ugrozile i onako krhko primirje, te da nastavljaju ugrožavati tranzit energije kroz taj svjetski važan plovni put.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je danas Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Kada predsjednikov prijedlog dođe u sabor, o njemu se odlučuje običnom većinom. Podsjetimo, čelno mjesto Vrhovnog suda upražnjeno je više od godinu dana, a nakon propasti dvaju javnih poziva, odbor je ipak u trećem postupku utvrdio kandidate koje je uputio predsjedniku Republike, koji odlučuje koga će od kandidata predložiti za nasljednika Radovana Dobronića.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A Hrvatski Caritas je domaćin izborne regionalne konferencije Caritasa Europa, koji se u iduća dva dana održava u zagrebačkom hotelu Westin. Na konferenciji sudjeluje oko 130 sudionika, među kojima je predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija. Sutra će na konferenciji biti izabran novi predsjednik Caritasa Europa i njegov izvršni odbor. Poslušajte što je na otvaranju skupa rekao predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš.
0: Okupljeni smo kao velika obitelj Caritas, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka. Europa i svijet i danas nose mnoge rane. Rane rata, siromaštva, osamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelje.
3: Inače, u sklopu konferencije Hrvatski Caritas je gosta upoznao sa svojim djelovanjem, posebice tijekom obnove Banovine od potresa, a posjetili su Caritasove kuće u Brezovici, Sisku, Vrbovcu. Sutra pak sudionici idu u Varaždin, gdje će im domaćin biti predsjednik Hrvatskog Caritasa, biskup Bože Radoš.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Palijativna skrb u Hrvatskoj zakonski je prepoznata na sve tri razine zdravstvene zaštite, no sustav se i dalje suočava s nizom izazova, uključujući nedostatak kadra i nepopunjene mobilne timove. Istaknuto je to na skupu povodom obilježavanja trećeg nacionalnog dana palijativne skrbi. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
7: Na skupu "I kad ne možemo izliječiti, uvijek možemo pokazati da brinemo" održanog u organizaciji Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, bolnička koordinatorica za palijativnu skrb Kliničkog bolničkog centra Zagreb Ružica Marinić upozorila je da ta najveća hrvatska bolnica, koja prima najkompleksnije pacijente, nema mogućnost zbrinjavanja stacionarnih palijativnih bolnica. Istaknula je da se pacijente stoga nastoji premjestiti u druge ustanove ili im omogućiti skrb u vlastitom domu. Palijativna skrb nisu samo bolnički kreveti, nego bolesnicima treba omogućiti dostojanstven odlazak u krug obitelji, rekla je Marinić. A Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva naglasila je pa kako je mreža javne zdravstvene službe u području palijativne skrbi uspostavljena prije nekoliko godina, no da još uvijek nisu popunjeni svi mobilni palijativni timovi. Upozorila je i na kadrovske probleme, istaknuši kako je riječ o zahtjevnom području u kojem su prisutne velike fluktuacije zdravstvenih djelatnika. Palijativna skrb jako je teška i ljudi se teško odlučuju za rad u tom području, rekla je, te najavila da se u okviru novog nacionalnog plana razvoja palijativne skrbi očekuju mjere unapređenja sustava te jačanje edukacije edukacije osobito specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara. Naime, s obzirom da velik broj palijativnih timova funkcionira bez stalne prisutnosti liječnika, velik dio skrbi preuzimaju upravo medicinske sestre. Stoga su iz Ministarstva zdravstva najavili kako planiraju proširiti njihove ovlasti da bi bile samostalnije u radu, posebice u području liječenja boli. Na skupu je naglašeno i kako palijativna skrb ne obuhvaća samo onkološke bolesnike, već i pacijente s kardiovaskularnim bolestima, demencijom i drugim teškim stanjima.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje koji je uredio Ante Peran.
8: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je u kojoj fazi izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana Hrvatskoj.
9: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravne sredstva ili neće koristiti pravne sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
8: Sisački biskup Vlado Košić primio je braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu, da se ne zaboravi. Dodijelila mu ga je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji sa drugim braniteljskim udrugama. Dodjeljuje se za istinsko vrednovanje povijesnih istina u Domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Biskup Vlado Košić ističe kako želi da plaketa bude svačena kao priznanje
10: za sve one koji su kao svećenici bili u ratu uz branitelje i uz prognanike i na taj način doprinijeli i stvaranju Hrvatske države i pomoći kad je bilo najteže. Da se zahvalimo tim svim i braniteljima, ali i svećenicima i čitavom, dakle, tom našem narodu. Svi smo mi branili na neki način, svatko na svoj način, našu domovinu i hvala Bogu da je ona sada slobodna.
8: Grad Zagreb kreće u konkretne korake oko realizacije Jarunskog mosta, najavio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije. Riječ je o projektu starom više od 20 godina, ranije rješenje se neće koristiti, pa grad ide u novi projektni arhitektonsko-urbanistički natječaj. Most bi trebao povezivati Trešnjevku jug s Novim Zagrebom zapad, time bi se značajno rasteretio promet u tom dijelu grada. Projekt je težak oko 140 milijuna eura bez PDV-a, a početak gradnje planira se za 2 godine. U KBC-u Zagreb počela je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Radovi bi trebali trajati oko 2 mjeseca, priopćili su iz bolnice. Zamolili su pacijente za razumijevanje, poručivši da će biti pravodobno i stručno zbrinuti. Obilježen je Nacionalni dan osoba sa cerebralnom paralizom. Kako je priopćio Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, i danas se želi informirati i povećati znanje i svjesnost građana o toj bolesti, istaknuti njezine medicinske, psihološke, socijalne i ekonomske aspekte. Želi se postići da oboljeli imaju svoje mjesto u društvu te bolje razumijevanje i prihvaćanje. U Hrvatskoj trenutno živi više od 27 tisuća osoba s cerebralnom paralizom. Svjetski dan astme. Tim povodom u našoj emisiji o zdravlju i bolesti dr. Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, pojasnio je kako se ona prevenira.
11: Buduće majke, trudnice ne bi smjele pušiti, a majka bi se isto trebala čuvati respiratornih infekcija i slično.
8: Čitavu emisiju možete poslušati sutra u 18 sati.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Ukrajina i Rusija su najavile kratkotrajno primirje zbog obilježavanja Dana pobjede, a u Kolumbiji je u eksploziji u rudniku ugljena poginulo 9 osoba.
12: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina večeras uvesti primirje nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Najave dolaze uslijed najnovijih obostranih napada u ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu. Ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za 1000 ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici. Ukrajina je pak pokušala napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Oglasila se i Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja ističe da je dronom oštećena oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižje. Elektranu, najveću u Europi sa 6 reaktora, zauzele su ruske snage u prvim tjednima agresije. Dvije strane od tada se redovito optužuju za vojno djelovanje koje bi moglo ugroziti sigurnost u elektrani. 9 radnika je poginulo, a još 6 je ozlijeđeno u eksploziji u rudniku ugljena u Kolumbiji, samo nekoliko tjedana nakon što je Nacionalna rudarska agencija izdala preporuke za upravljanje rizikom. Rudarska agencija navela je da se čini kako je nesreću uzrokovalo nakupljanje plinova, te da je tijekom obilaska prošlog mjeseca preporučila jačanje sigurnosnih mjera. Vozač osumnjičen za smrtonosni nalet vozilom u istočno-njemačkom gradu Leipzigu trebao bi se danas pojaviti pred sudom nakon što su 2 osobe poginule, a 3 su teško ozlijeđene. Osumnjičenik, 33-godišnji njemački državljanin, predao se policiji bez otpora dok je još bio u vozilu nakon napada u središtu Leipziga, koji su vlasti opisale kao namjerni.
1: Kultura.
3: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu otvoren je 13. festival povijesti Kliofest. Pod motom Povijest za sve do petka će biti održano niz zanimljivih okruglih stolova, kolokviji, predstavljanja knjiga i projekata različite tematike od antike do suvremenosti. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
13: Kliofest već 13 godina približava povijest u najširem smislu riječi svima onima kojima povijest nije primarna struka, a to znači da je namijenjen širem građanstvu, učenicima, studentima, mladima, a ne stručnjacima, ističe Krešimir Maligec iz organizacijskog odbora.
14: Dovodimo profesore povijesti, znanstvenike i sve ostale koji se stručno bave povijesću, kako bi nam približili razne teme iz hrvatske povijesti, iz povijesti Srednje Europe, iz povijesti Europe, svijeta, sve ono što smatramo da bi moglo biti zanimljivo ili u nekim slučajevima čak i kontroverzno i kako bi to objasnili sa jednog malo stručnijeg i malo znanstvenijeg stanovišta.
13: U bogatom programu našlo se mjesta za predstavljanje zanimljivih knjiga, a ono što svake godine na Kliofest privuče velik broj posjetitelja je sajam povijesne knjige u predvorju NSK. Kliofest će završiti 9. svibnja, a 15. svibnja će se diljem Hrvatske održati Dan povijesti, također u organizaciji udruge koja organizira i Kliofest.
1: Sport.
2: Prestižna nogometna Liga prvaka došla je do samoga kraja. U iduća 2 dana doznaćemo ovogodišnje finaliste. Večeras će na londonskom Etihadu biti odigran prvi uzvratni dvoboj polufinala, a snage će odmjeriti Arsenal i Atletico Madrid. Prvi susret je završio bez pobjednika 1-1. Sutra će pak na Allianz Arenu istrčati nogometaši Bayerna i aktualnog evropskog prvaka Paris Saint-Germaina. Prva utakmica završila je pobjedom Pariža na 5-4. Inače, finale ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka igra se krajem mjeseca na Puškaš Areni u Budimpešti.
3: A predstojećeg vikenda, točnije u subotu u 16 sati, igra se još jedan vječni derbi između Dinama i Hajduka u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Zanimanje za derbi je veliko, a iz Maksimira poručuju da su već rasprodane 3 tribine, te kako su u prodaji ostale još samo ulaznice za Sjever Gore.
1: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra promjenjivo, na Jadranu uz njega je pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i obliku pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17, a najviša dnevna od 18 do 23 celzijeva stupnja, na istoku i malo toplije.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Domagoj Matijević. Čitali su ga Tihana Semijalac i današnji urednik Vlatko Ivan. Lijep pozdrav i do slušanja.
16: Tu sais, Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dobrim ljudima, prijateljima HKR-a svakodnevno želimo reći hvala ujutro i popodne, posebno uz čestitku za rođendan dragim ljudima koji su dio naše velike obitelji, a na današnji dan rođeni su Jadranka Ana Šantak Bušić, Marijana Matijević, Marija Hrman, Ljubomir Gavran, Ondina Ivanov, Zorka Kokotović, Blaženka Damjanović, Danijela Maruna, Josip Maroslavac, Tina Novoselc, Snježana Bukulin, Ljiljana Hafner, Ružica Samadžić, Dominik Maloča Damjanović, Zorislav Horvat, Mihael Kuzmičić, Verica Vresk, Igor Krišković, Šime Bičić, Đurđica Murlin, Aleksandra Pastorčić, Vladimir Marić, Zdravko Tokić, Dragica Grkić. Zdravko Soldo, Ljubica Belakušić, Ivica Peričić, Vinko Relja Marić, Karolina Biondić, Mio Čeh, Jadran Franotović, Bernardica Vidajić, Kata Stjepanović, Nadija Dabo, Zdravka Bekavac, Marija Regina Divić, Mihael Orešković, Ružica Čuk Petrić, Marija Marošević, Bernarda Kovač, Ivkica Čegec, Marijana Buljan, Ines Jovanović i Stanko Kapular. Hvala dobrim ljudima, hvala našim prijateljima i od srca sretan i blagoslovljen rođendan. To vam želi cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Gospodin neka vam je uvijek blizu i neka vam podari svoj mir. Neka vas obaspe svim svojim blagoslovima, svim svojim milostima. I Gospodin neka čuva vas i sve vaše najmilije. Sretan rođendan i nadamo se da danas imate vremena i svakako razloga za proslaviti ovaj lijep dan. Vaš rođendan neka bude još puno ovakvih lijepih susreta na valovima HKR-a, a onaj sljedeći naravno točno za godinu dana kada ponovno ističemo vaša imena, imena dragih prijatelja koji podupiru rad Hrvatskog katoličkog radija. A svi vi, dragi slušatelji, želite li postati dio naše velike obitelji, nazovite nas na broj 01 460 9999 radnim danom od 8 do 16 ili ispunite pristupnicu na našoj web stranici www.hkr.hr.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.
4: Kad čujemo ovaj poziv da se uključimo u akciju Hrvatskog Caritasa za 1000 radosti, onda se sjetimo kako svatko od nas ostavlja trag na ovom svijetu, a neki ostavljaju posebno svijetle tragove. U emisiji Svijetli tragovi donosimo vam priče o redovnicima i redovnicama koji su svojim životom i djelom ostavili takav trag. Jedan od njih je fra Petar Runje, Franjevac trećoredac Glagoljaš, jedan od najznačajnijih povjesničara franjaštva kod nas. Svojim djelovanjem dao je velik doprinos poznavanju srednjovjekovnog franjevaštva i glagoljaštva na hrvatskim prostorima, a njegov rad je cijenjen u akademskim krugovima. Bio je, kažu, Franjevac koji je živio u arhivu. Napisao je doktorski rad, ali ga zbog skromnosti nikada nije branio, kojom se metodologijom služio od 70. godina 20. stoljeća sve do smrti. Što je sve trebao naučiti da bi razumio srednjovjekovne spise, prikupio činjenice, kako je djelovao pastoralno u SAD-u, što je obilježilo njegove rimske godine, sve do službe generalnog vijećnika u upravi reda 90. godina, po čemu ga pamte braća koja su ga zvala otac Perko, kako ga vrednuju suvremeni povjesničari. U emisiji Svijetli tragovi u 18 sati naši su gosti poznavatelji fra Petra Runje, subrat fra Mirko Mišković, doktorant poslijediplomskog sveučilišnog studija jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku i doktor Tomislav Galović, redoviti profesor odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Emisiju ostvarujemo u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom, a od 18 sati u emisiji Svijetli tragovi s vama će biti Tanja Maleš.

emisija u kojoj uz svećenike promišljamo o čovjekovoj potrazi za Bogom. Od 22 sata krunica, od 22:30 muzika sakra. S vama su bili poslijepodnevna ekipa, urednik vijesti, ovog poslijepodneva urednica vijesti Danijela Dujmović-Ojvan, urednik dnevnika Vlatko Ojvan, urednica kulturnih minuta Vesna Bihar, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak, glazbena urednica je Ana Šoštarić do 18 sati, a naša tehnička podrška Domagoj Matijević. Ja sam Tihana Semijalac. I kao što sam rekla, u prošlom satu čujemo se u četvrtak u 18 sati u emisiji Oaze mira, u kojoj ćemo saznati nešto više o značenju Svete Lucije za moliške Hrvate, ali ćemo usput čuti i kako su došli do moliza zone Bane Mora, kako kažu, prije 500 godina i kako su u toj izoliranosti uspjeli sačuvati svoj jezik, vjeru i identitet. Oaze mira u četvrtak u 18 sati, a kako smo rekli u 18 sati danas poslušajte Svijetle tragove. Vratimo se još kratko na današnje evanđelje u kojemu nam Gospodin, pa ne znam koji put već, ponavlja kako nam mir svoj ostavlja, mir nam svoj daje, ali ne kao što ga svijet daje. I kad razmišljamo kako doći do tog mira, Isus nam jasno govori da mir nije ono što nam svijet pokušava dati, jer je mir puno dublji i jači od naših pretvaranja. Tako nam govori velečasni Ivica Gladojić, koji u današnjoj emisiji U svjetlu Božje riječi tumači ovaj evanđeoski odlomak u sljedeće riječi. Krist ne želi ratove i svađe, ali zašto ih onda ima među nama ljudima? Ratova i svađa bit će dokle god ćemo si mi ljudi međusobno biti rivali, a ne braća i sestre. Dokle god ću se nametati iznad drugih, neće biti mira i sreće. Dokle god ću htjeti prevariti, preveslati druge ljude, neće biti mira i sreće. Što mi znači dobra pozicija i dobra plaća, a u meni nema zadovoljstva, nema mira. Taj nemir u sebi ću, nažalost, širiti na druge ljude, biti svjestan svojeg ograničenja, svoje malenosti, a pronaći dobrotu u sebi i pokazivati je drugim ljudima, e tada smo na dobrom putu prema miru o kojemu Krist govori. Doista, bez služenja Bogu nema mira među ljudima. Upamtimo te riječi i neka nam budu na blagoslov. Ostanite u miru, ostanite blagoslovljeni, ostanite uz program HKR-a.

0: Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnji svijetli tragovi Hrvatskoga katoličkog radija kao temu imaju Franjevca Trećoreca Glagoljaša, najznačajnijeg povjesničara Franjevaštva kod nas. To je fra Petar Runje. Emisiju Svijetli tragovi ostvarujemo u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom. O djelovanju fra Petrovom, ali o redovničkom životu i svjedočanstvu, govore naši gosti. Doktor znanosti Tomislav Galović, redovni profesor odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i fra Mirko Mišković, Franjevac trećoredac, doktorand poslijediplomskog sveučilišnog studija jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku. Cijenjeni gosti, hvaljeni Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Navijeke, bolje vas našli.
2: Hvala na pozivu.
0: S vama ćemo zakoračiti u povijest i izdvojiti puno zanimljivosti o fra Petru kojega se mnogi sjećaju. Naime, rođen je 1938. preminuo je 2014. Ostavio je trag u istraživanju povijesti, ostavio je trag u svojoj provinciji, ali i u hrvatskom iseljeništvu i sve do uprave reda 90. godina gdje je bio generalni vijećnik. Ali prije tih biografskih podataka i uspjeha javno dostupnih, cijenjeni gosti, možete li s nama podijeliti one osobne zanimljivosti? Naime, obojica ste ga poznavali. Fra Mirko, to je ipak bio vaš subrat.
1: Tako je, to je bio moj redovnički subrat i moram priznati da je među mnogim fratrima koji su utjecali na moj razvoj u provinciji Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša, upravo fra Petar Runje ostavio jedan značajan trag. Naime, ja sam ga upoznao još dok sam bio sjemeništarac u Malome Sjemeništu, dakle tijekom gimnazije, i on me je već tada potaknuo da ne bi bilo loše, s obzirom da sam imao kao đak klasične gimnazije afinitet prema klasičnim jezicima, da bih se mogao malo pozabaviti i pitanjem hrvatskog glagoljaštva. Upravo tada tih godina, dakle 2010. 11. 12. on je radio na svojoj knjizi o fra Šimunu Klimantoviću, koja je izdana postumno, i tada me je zamolio da iz Klimantovićevih zbornika transliteriram određene glagoljske tekstove. I evo, to je bio moj prvi izravni susret s glagoljskim pismom, što je kasnije poprilično odredilo moj daljni razvoj u provinciji.
0: U provinciji ste imali nadimak za njega, niste ga zvali fra Petar?
1: Da, kao i mnoge druge fratre, koristili smo odmilice, pa smo i njega onda zvali Perko, otac Perko.
0: Otac Perko, evo, o njemu ćemo govoriti. Profesore Galović, u vas pak znanstvena grana veže uz njega, ali ipak ste ga poznavali osobno.
2: Pa je, evo, prije svega hvala na pozivu i na mogućnosti da, evo, nešto kažemo o fra Petru Runji, našem zaslužnom istraživaču, historiografu, teologu. Ima puno toga za reći o fra Petru. Osobno sam ga poznavao jer još kao asistent na Filozofskom fakultetu stupili smo u kontakt, a ima to tamo negdje još, ja mislim, 2007. 2008. godina, a vezano baš uz jedan kolegi koji smo, kolega Ivan Botica i ja, držali na Filozofskom fakultetu, a to je hrvatska epigrafija i paleografija. I mi smo to je zapravo povijest hrvatskoga glagoljaštva, u najboljem smislu rečeno. I onda sam zapravo došao u kontakt sa fra Petrom, prvo smo se dopisivali, još su to pisma bila klasična, pa onda nešto mail. I onda smo se u Ogulinu, dok je on bio na službi u Ogulinu, onda smo se tamo na jednom znanstvenom skupu susreli, od tad je suradnja krenula, a ponajviše kad je on došao u Krk, u Franjački samostan Svetog Frane u Krku, i onda je tamo je on zapravo zadnje godine života i proveo, tad smo najviše i surađivali, budući da ja isto dolazim sa Krka, tako da smo zajednički odlučili neke stvari napraviti. On je bio i član povijesnog društva otoka Krka, tako da smo jednu njegovu knjigu, eto, na taj način smo objavili u nizu Krčkog zbornika, i tu je ta suradnja bila, evo, do smrti, do 2014. godine.
0: Sva sreća što povjesničari ostavljaju pisane tragove rukom, recimo to tako, pisma, pa onda mi možemo ovako slijediti svijetle tragove.
2: Upravo tako, da.
0: Njegova životna priča počinje u okolici Sinja. Fra Mirko, vi nam možete predstaviti kako je počeo taj život u brojnoj obitelji 1938. kada je rođen fra Petar Runje.
1: Evo, kao što ste i rekli, rođen je u mjestu Karakašica, pokraj Sinja, 9. svibnja 1938. godine. I kao što ste rekli, bila je to doista brojna obitelj oca Mate i majke Ljube. Naime, fra Petar je još imao tri brata i dvije sestre. Kršten je i potvrđen je u Sinju, osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, a nakon toga je srednju školu završavao u više mjesta, tako da je bio u Zadru, bio je u Splitu, bio je u Zagrebu, također jedan razred je završio i u Sinju. Evo mogu reći da se on pomalo kasnije žalio što mu je srednja škola bila tako raspršena, pa je onda uvijek imao dojam kao da nije uspio pohvatati sve stvari koje je u srednjoj školi trebao naučiti, ali možemo reći da je to doista možda pitanje njegove redovničke skromnosti, a ne stvarnosti kao takve. 1950. godine je došao Franjevcima Trećorecima u naš samostan Svetoga Josipa u Splitu i doista je to ovako pomalo ili neobično s obzirom dolazi iz područja Sinja, gdje znamo da je veliko svetište Gospe Sinjske, gdje znamo da je veliko Franjevačko sjemenište i njihova gimnazija Franjevaca Manje Braće Ofra Petarunje, ipak došao Franjevcima Trećorecima, kojima će se kasnije upravo baviti ponajprije kao povjesničar. 1954. godine je u gradu Krku započeo svoj novicijat i nakon godinu dana, 14. kolovoza 1955. godine, položio svoje privremene redovničke zavjete, a svečane je položio 14. rujna 1961. godine u našemu drevnome samostanu u Glavotoku na otoku Krku, a položio ih inače u ruke također jednoga znamenitoga našega fratra i provincijala Fradinka Filipija, profesora prirodoslovnih znanosti u tadašnjemu splitskome sjemeništu. Od 1958. do 1965. studirao je filozofiju i teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, da bi na Petrovo 29. lipnja 1964. godine u Zagrebačkoj katedrali po rukama nadbiskupa Šepera bio zaređen sa prezbitera, te već sljedećega mjeseca 19. srpnja u svome rodnome Sinju je proslavio svoju mladu misu.
0: Možemo reći da je koncilski svećenik.
1: Tako je, dakle, upravo svećenik koji je formiran u vremenu koncila i koji je svoju službu započeo u vremenu poslije koncila, tako da možemo reći da on u sebi zapravo spaja i ono predkoncilsko i ono poslijekoncilsko, jer je bio i živi svjedok, dakle, ali i dionik, recimo, još uvijek onoga vremena kada se kod nas bogoslužje slavilo na hrvatskome crkveno-slavenskome jeziku, tako da će već i ta stvar odrediti njegov daljni znanstveni, pa i redovnički i svećenički put.
0: Fra Mirko, je li poznato gdje je i kako donio odluku pridružiti se baš Franjevcima? Je li to bio utjecaj Sinja, Franjevaca, povijesti? Što je to bilo Franjevačko da je on rekao, evo, krećem u redovnički život?
1: Zacijelo je bilo više faktora koji su s time povezani. Sigurno nekakav prvi faktor jest, prvi čimbenik svega toga jest to nekako Franjevačko okruženje koje se osjeća u području odakle on dolazi, dakle, i koje je kao u ostalome i mnoga područja u kojima živi hrvatski narod u potpunosti do najtanjih niti su isprepleteni djelovanje Franjevaca, i u svim tim i takvim krajevima odlučiti biti Franjevac zapravo je nekakav sasvim normalna stvar. Ovo niko ne dovodi u pitanje da bi to bilo nešto čudno ili neobično, to je jednostavno dio životnog ritma tih prostora i to je zacijelo prvi čimbenik. A kako baš Franjevci Trećoreci? Pa evo, spletom nekakvih okolnosti, upravo iz područja Sinjske krajine, naša provincija je u tom vremenu imala nekoliko kandidata koji su došli u naše sjemenište, u naše samostane u Splitu i u Zadru, i pretpostavljam zapravo da onda po toj nekakvoj logici generacijske povezanosti da je on zapravo došao k Trećorecima.
0: Ali onda kada se tih godina krenulo tim putem, više se nije osvrtalo unatrag, pa što bi bilo, kad bi bilo i tako dalje. Jednostavno krenuo je prema svom cilju i ustrajao do kraja.
1: Da, to je tako. To je situacija za svima nama koji dolazimo iz onih područja gdje nisu Franjevci Trećoreci. Došli smo u tu zajednicu i tu smo i ostali. To je to.
0: I ostavljate svijetle tragove koje mi onda ovako u ovoj emisiji iščitavamo. Profesore Galoviću, posebno poglavlje ovog razdoblja obrazovanja je diplomski, koji je kod fra Petra također bio poseban.
2: To je jedna zanimljivost ovako, budući da kad smo radili je autobiografsku studiju o fra Petru, Ivan Putica i ja, onda smo mi obavili baš puno razgovora s njime i onda nam je rekao te brojne detalje. Zanimljivo, on je zapravo studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu apsolvirao 1965. ali diplomirao tek 70. A diplomska radnja mu je bila zapravo o prvoj rimokatoličkoj župi u Pittsburghu, ovoga Northside. To je jedna zapravo, znači, hrvatsko iseljeništvo. Hrvatsko iseljeništvo, prva rimokatolička župa uopće u Americi. I on je bio pozvan zapravo da, on je, moramo reći, prvo od 1968. pa do 77. boravio u Sjedinjenim Američkim Državama. I taj boravak u SAD-u ga je zapravo, evo, s jedne strane već uveo malo u povijest, i onda je tad na poziv župljana svojih, odnosno vjernika, Hrvata podrijetlom, ali i Amerikanaca, odlučio je napisati povijest župe, i ta povijest je zapravo njegov diplomski rad. Evo, mi smo inače taj diplomski rad i objavili u Modruškom zborniku 2016. godine, baš na poticaj, na suradnju Zvonka Trdića iz katedre Čakavskog sabora Modruše, koji nam je zapravo zajedničkim jednim dogovorom smo odlučili jednu veliku studiju napraviti u čast fra Petru, tad je on već pokojni, i njegov diplomski rad objaviti. I to je, znači, jedan dio gdje on ulazi u povijest. Antoni Vandija bio mu je mentor, formalni mentor na tome diplomskome radu, ali zapravo prava istraživanja kreću tek kad se on vraća u domovinu, dolazi u Zadar, u samostan Svetog Mihovila, i u Zadru kreće ta njegova zapravo potpuni interes, koje, moram reći, ja mislim da on je to već u SAD-u osjetio neke stvari, da što treba raditi, istraživati, i kad je došao u Zadar, budući da je državni arhiv u Zadru u blizini samostana, to je njemu bilo zgodno da on zapravo svaki dan, kad arhiv je otvoren, kad radi, da odlazi u arhiv i istražuje notarsku baštinu, znači javnobilježničke spise, u kojima se nalaze brojni podaci, ali što je, za istraživanje tih spisa vi morate par godina provesti, savladati latinsku paleografiju, odnosno goticu, kojom je pisan, latinsku goticu kojom su pisani ti notarski spisi. I on je to savladao, i tu je zapravo se otvorilo to njegovo veliko, ogromno istraživačko područje.
0: Dakle, imamo nekako dvije cjeline tog znanstvenog rada. Najprije ovaj koji je bio vezan uz pastoral u Sjedinjenim Američkim Državama, i onda dolaze 90. gdje on zaista potpuno pravi povjesničar sa svim ovim vještinama koje je trebalo svladati. Hvala vam za ovaj znanstveni dio kojega prati pastoralni dio. Fra Mirko, tu moramo reći, u pastoralu od 68. pa do 77. i dalje zapravo, u Sjedinjenim Američkim Državama fra Petar je ostavio trag. Što ste izdvojili?
1: Da, dakle, fra Petar Runje je cijelo vrijeme svoga redovničkog i svećeničkog života bio i pastoralno aktivan. Dakle, nije samo živio u arhivu, kako neki za njega vole reći, što zapravo je istina, iako ja obično ističem da su naša dva fratra živjela u arhivu, jedan je fra Petar Runje, a drugi je pokojni fra Marko Japunžić, o kome smo također snimili emisiju, koji je na takav način istraživao rimske arhive. Dakle, fra Petar Runje je zapravo već nakon mlade mise bio pastoralno aktivan. Najprije nekoliko mjeseci bio odgojitelj u našemu malome sjemeništu u Zadru, koje je tada tek bilo formirano u tim posljeratnim godinama nakon Drugog svjetskog rata, da bi nakon toga godinu dana bio upravitelj župe u Bibinju pokraj Zadra, i on odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje djeluje na više lokacija, svagdje upravo sa hrvatskim iseljeništvom. Dakle, uglavnom je riječ o Hrvatima koji su došli iz naših primorskih dijelova, i evo, ostalo je zapisano u njegovome kurikulum vitae koji se čuva u provincijskom arhivu, kako kada su, dakle, naši poglavari išli u vizitacije i susretali se upravo s tim ljudima s kojima je fra Petar radio, kako su oni bili iznimno zadovoljni njegovim radom i da su dapače jako žalili kada se on iz SAD-a trebao vratiti u domovinu.
0: Rimsko poglavlje je pak posebno, a onda dolaze 90. To je ona druga cjelina njegovog iznimnog rada i na promicanju istine o Hrvatskoj i na humanitarnoj pomoći u vrijeme Domovinskog rata.
1: Da, tako je. Druga cjelina je svakako nekakva rimska faza njegova života, za koju možemo okvirno reći da ona zapravo počinje prije samoga boravka u Rimu. Naime, 1988. godine fra Petar je bio pozvan od tadašnje generalne uprave reda da bude član međunarodnog povjerenstva koje je trebalo obnoviti konstitucije cijeloga našega reda prema nakon obnove pravila i nakon drugoga Vatikanskog koncila. Tako da je on već tada bio zapažen kao neko ko je mogao dati obol na razini cijeloga reda u svijetu, da bi 1989. godine bio u našoj provinciji izabran za provincijskog delegata na generalnom kapitulu i na tom generalnom kapitulu su najprije usvojene konstitucije na kojima je fra Petar radio, a potom je fra Petar bio izabran za generalnog vijećnika našega reda i ostao je na toj službi do 1995. godine. Te godine njegova boravka u Rimu zapravo se preklapaju sa događajima u domovini, s domovinskim ratom i sa stvaranjem hrvatske samostalnosti. Znamo dakako kakve su okolnosti bile tada u našoj domovini i tada se fra Petar, kao neko ko je mogao nešto u Rimu pokrenuti, je bio vrlo aktivan upravo u organiziranju humanitarne pomoći za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, ali također i treba to reći da je bio itekako zaslužan za širenje istine onome što se događa u Hrvatskoj. Jer iako nam je Italija doista susjedna zemlja, postojale su određene nejasnoće među tadašnjim stanovništvom što se zapravo događa na drugoj obali Jadrana.
0: A što se događalo na znanstvenom području u ovom rimskom razdoblju, profesore Galoviću?
2: Pa on je, znači, budući da on već dosta istražio, prije odlaska u Rim, zapravo on je priredio svoje sabrane članke i to je objavljeno u knjizi Prema izvorima. To je provincija, odnosno provincija Lat Franjaca, trećoredaca glagoljaša objavio u onoj svojoj seriji Novo i staro. Tako da je te 90. tu on knjigu zapravo, to mu je prva knjiga Prema izvorima, i tu je već se vidjelo to bogatstvo građe koje on skupio u arhivu i prezentirao bilo u vjesniku Franjevaca trećoredaca, bilo na nekim znanstvenim skupovima ili u člancima koje objavljivao u znanstvenoj periodici. To je s jedne strane, u Rimu je još nešto mogao istraživati po rimskim arhivima, to treba reći, ali opet jedva on čekao da se vrati u domovinu i da nastavi sa istraživanjem u državnom arhivu u Zadru. I ono što je vrlo bitno vamo istaknuti kad govorimo o Franjevaštvu, o povijesti Franjevaca uopće na hrvatskom povijesnom prostoru, za razliku od drugih, znači od prvog reda i od, znači, observanata, konventualaca, kapucina, pa onda zapravo kad pogledamo njihove povijesti, fra Petar je za trećorece napravio nešto što ovi drugi nemaju. To je da je na temelju javnobilježničkih spisa zapravo napisao njihovu povijest. Znači, ne na temelju izvora, isključivo izvora franjevačke provenijencije, ne. Nego upravo na temelju svjetovnih izvora on je napisao povijest zapravo svoje redovničke zajednice. To je jedna posebnost i tu je njegova ta veličina koja je bila priznata, kažem, kako na polju historiografije od profesora primjerice Stjepana Antoljaka, na polju paleoslavistike, primjerice od akademika Eduarda Hercigonje i tako dalje, gdje on bio ravnopravni sugovornik. Moramo reći da on 92. magistrirao, znači u vrijeme rata u Zadru, na studiju, tamošnjem studiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, sveučilištu u Splitu. Tad, i krenuo je na doktorat, napisao je doktorat, ali ga odbio braniti. Nije htio to. Rekao je da bi mu to možda više bio teret da ima tu titulu doktora znanosti, ali mi smo mu znali kad smo tako razgovarali s njime, reći da bi možda drugačije bilo, možda bi on završio na nekom visokom učilištu teološkom, odnosno gdje bi mogao predavati, koristiti to svoje i možda i za sebe ostaviti nekoga u tom smislu. Ali ne, on je iz te svoje skromnosti, što je fra Mirko dobro rekao, iz te svoje skromnosti on nije htio odlučiti se, znači, na taj korak, nego on ipak kasnije tu knjigu, taj svoj doktorat, objavio kao knjigu i to mu je zapravo, možemo čak reći, najoriginalnija knjiga, a ta je knjiga, znači, iz 2001. godine, to je Pokornički pokret i Franjevci trećoredci od 13. do 16. stoljeća.
0: I na temelju ovoga što ste rekli, evo, fra Petar Unje svojim djelovanjem dao zaista veliki doprinos poznavanju srednjovjekovnog franjevaštva i glagoljaštva na hrvatskim prostorima, a posebno boljem poznavanju povijesti provincije Franjevaca trećoredaca glagoljaša. Glazbeno ćemo predahnuti, a onda nastaviti slijediti svijetle tragove fra Petra Runje.

0: Poštovani slušatelji, slušate emisiju Svijetli tragovi Hrvatskoga katoličkog radija koju ostvarujemo u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom. Govorimo o fra Petru Runji, povjesničaru, članu Franjevačke provincije Franjevaca, trećoredaca glagoljaša. Naši su gosti doktor znanosti Tomislav Galović, redovni profesor odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac glagoljaš, doktorant poslijediplomskog sveučilišnog studija jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku. Obojica naših gosti upoznavali su fra Petra kako kao povjesničara i znanstvenika, tako i kao svećenika i redovnika. Fra Mirko, vraćamo se onome gdje smo stali, a to je da fra Petar nije htio braniti svoj doktorat, nego sve ove godine, sve ovo istraživanje, umjesto da je okrunio akademskom titulom, dao je hrvatskoj povijesti, recimo to tako, kao jedan sažetak nečeg posebnog. Kako ste vi, kao braća, pogotovo mi mlađi, gledali na to?
1: Bilo je dakle to vrlo zadivljujuće u tom smislu. Ja sam fra Petra Runju prvi puta susreo 2009. godine na Ksaveru. Tada sam bio prvi razred gimnazije, dakle tek sam došao u sjemenište. I onda je se on išao upoznavati s nama novim sjemeništarcima koji smo pridošli. Dakle, saznavši da ja dolazim iz Bosanske Posavine, pitao me, ajde reci mi jednu stvar, gdje su to u srednjovjekovnoj Bosni bili trećoreci? I ja upravo iz njegove knjige koju sam netom čitao, a to je ovaj njegov neobranjeni doktorat, kažem, bili su u Jajcu. I od tog trenutka pa nadalje, dakle, postali smo fra Petar i ja povezani za suradnju na mnogim razinama, a posebice kada sam kao novak 2013. i 14. boravio u Krku, dakle upravo sam živio sa fra Petrom Runjom. To isto je bilo vrlo inspirirajuće i dan danas prisjetiti se kako je fra Petar Runje cijeli dan od ranoga jutra, dakle od prije jutarnje mise i jutarnje molitve koja je bila u 7 sati, već bio za računalom i uvijek nešto radio, uvijek nešto iščitavao, uvijek nešto pisao. Dakle, doista bi se mogli na prste jedne ruke nabrojiti trenuci u tih godinu dana u kojima on ne bi nešto posebno radio. Inače, sve vrijeme uvijek bio zauzet time. I svaki podatak, bilo što bi se pred njega iznijelo, bilo kakva informacija, bilo kakva spoznaja posebice vezana za povijest, on je to uvijek vrlo rado poslušao i kasnije bi se dao na istraživanje toga što je čuo. Evo, to je svakako stvar koju onako neko ko je u formaciji, kao što sam ja tada bio u redovničkoj formaciji, nosi u svom sjećanju koja ga oblikuje već u tim trenucima.
0: A kakav je bio u redovničkoj zajednici? U prvom dijelu razgovora spomenuli ste ga kao Franjevca koji je živio u arhivu, koliko je bio predan toj povijesti. No, redovnička zajednica ima jedan svoj ritam.
1: Da, tako je. Dakle, taj njegov život u arhivu je bio dok je bio u Zadru, a ja ga istog vremena ne pamtim. Što se tiče ovih krških dana kojim se živio s njime, on je bio apsolutno čovjek reda. I doista se kod njega mogla iščitati ona rimska maksima, ona latinska maksima serva ordinem et ordo servabit te. Čuvaj red i red će čuvati tebe. I on je dakle doista, iako je bio, kako sam već istaknuo, čovjek koji je non stop bio u nekakvom poslu, koji je nešto radio, on je bio ujedno savršeno precizan i savršeno točan u obdržavanju svih točaka redovničkog života i molitvenih točaka i zajedničkog susreta i svega ostaloga. Tako da doista u tom smislu je bio čovjek redovnik od kalibra. Sjećam se da je recimo u Krku u tom vremenu je bila praksa da bi svakoga dana jedan od redovnika bio zadužen za sakrament pomirenja, jer naš samostan u Krku je poznat kao nekakva ispovjedaonica otoka Krka i kada bi došao njegov red, njegov dan kada je on zadužen za slavje sakramenta pomirenja, redovno i revno je bio u prostoriji koja je bila za to određena i tamo mi dočekivao penitente, uvijek držeći neku knjigu sa strane, tako da nešto može ipak čitati dok čeka.
0: Vratimo se sada tim knjigama, svim tim podacima. Profesore Galoviću, povjesničari, znanstvenici imaju određene metodologije po kojima rade. Jeste li našli neki ključ slaganja povijesti svih tih informacija koje je fra Petar iz arhiva izvlačio? Što je tu bilo posebno? Da.
2: On je može se primijetiti, a to je opet ovaj utjecaj Amerike, da je on pokušavao, koliko su mu to prilike dale u to vrijeme, pratiti stranu literaturu. historiografsku. To se mora reći i nabaviti ju. Koliko je to. Danas je to lako. U ono vrijeme, ti boravci u arhivu su značili rukom ispisivanje svih bilježaka, prepisivanja izvora. Znači, rijetko se kopiralo, kako se to kaže, kseroksiralo u ono vrijeme, po nazivu stroja, po kseroksu. A onda kasnije, već ovo kad je bio u Krku, onda ipak je imao neke snimke digitalne, gdje je ipak to počeo fotoaparat koristiti na taj način da si ipak mogao iz grada Krka, iz Franjevačkog samostana obrađivati različite povijesne teme, a u svom računalu imat snimke notarskih knjiga iz Zadra koje su temelj bile njemu za istraživanje. To se mora reći. I tako on to radio. Ono što treba reći, njegovi članci su svi manjeg opsega. Znači, nema on velike studija. Rijetke su te velike studije koje jesu. To su male studije. I onda kolega, moj dragi kolega Ivan Botica je zapravo uvijek govorio o njegovi sitni podaci za veliko djelo. Evo, on je donosio, ono što je ključno reći, on je donosio te izvorne podatke, ali nije se baš upuštao u ono što neki više to vole, znači rekonstrukcije, neki povijesni zbivanja i to. Njemu je bitna bila činjenična faktografska točnost da iznese što je, davši zapravo nama koji dolazimo nakon njega materijal da mi na temelju toga nastavimo raditi. To je. Znači, nema kod njeg zaključaka velikih, to treba istaknuti. Tu je on skroman u tom pogledu, ali kažem, metodologiju koju je savladao, prateći i druge, kako su druge radili, a u Zadar je zbilja, moramo reći, Zadar ipak bio, i što se tiče neke upravne, u povijesti upravnog pogleda, glavni grad Dalmacije. Državni arhiv u Zadru, uz Dubrovački arhiv, to su dva naša najdragocijenija arhiva, koji su uopće ono začeci nekakvog tog našeg čuvanja arhivskog blaga. Tako da je njemu Zadarski arhiv pružio te podatke vrhunske i on je to znao iskoristiti. I on je danas, kad gledamo, znači objavio na temelju toga 15 knjiga, što za života, što mi nakon njegovog života smo objavili još nešto, još je nešto tog ostalo u rukopisu. Ali ono što je najbitnije, znači on je otvorio jednu novu perspektivu gledanja i na hrvatsko glagoljaštvo, a moram reći posebice na Franjevce, Trećorece, glagoljaše, jer je to zapravo jedna bjelina u hrvatskoj historiografiji, a moram reći nije ni u crkvenoj povijesti nešto previše bolje. Kad se malo pogledaju neke sinteze i to na prste jedne ruke možete izbrojati, ne znam, retke ili stranice gdje se nešto baš izravno o trećorecima govori, ili se zna, barem iz ove laičke perspektive, uvijek ono poveziva da su to ovi laički trećoreci, ne ovi samostanski. Dugo vremena je trebalo zapravo da se probije ta nit jedna, znači da ih razlikujemo i da znamo što je svjetovni treći red, a što je samostanski treći red. I onda još glagoljica na sve to, staroslavensko bogoslužje, tako da je to jedna vrlo zanimljiva tema. Ja moram reći, evo, kod mene na filozofskom, na odsjeku za povijest, bio je već jedan rad, čak i dva, vezana uz Franjevce, Trećorece, i sad se piše jedan novi diplomski rad vezan baš uz Franjevce, Trećorece, glagoljaše.
0: Dakle, nije se fra Petar žalio što se nešto nije napravilo ili nije moglo, on je učinio što je bilo do njega, bez sugestija, bez vlastite interpretacije, izvolite činjenice, pa će onda oni koji dolaze zaključivati. I ono što je najvrijednije istaknuli ste, bio je prepoznat ne samo unutar crkvenih krugova i svoje provincije, nego je proširio to na hrvatsku povijest.
2: Definitivno, znači to je ta njegova percepcija toga dijela, znači ljudi koji su ga znali, posebice zadarski historiografski krug, on je točno se znao i moram reći, čak je on više percipiran bio od strane povjesničara hrvatskog glagoljaštva. Kažem, iako kad se malo pogleda, znači sad bi čovjek očekivao možda da su to izvori na glagoljici o kojim on govori, rijetko. On taj dio segment glagoljaških izvora, naprijed Datja i Prijatja i tako dalje, blagajnički dnevnici koji su vođeni, Libar od Intrade i tako dalje. Znači, to je, naprijed, puno više radio na tome pokojni Franđelko Badurina, naš istaknuti povjesničar umjetnosti i zaposlenik dugogodišnjeg instituta za povijest umjetnost, nego Fra Petar. To je ovako zanimljivo. Znači, Fra Petar je radio latinske izvore, a Fra Anđelko je više hrvatsko glagoljičke izvore radio. Eto, to je. Ali tu jedno povezivanje jednih i drugih podataka zapravo daju nam jednu sliku koju možemo prepoznati te naše davne prošlosti. Tim više što, evo, moram reći da je tu velika zasluga Fra Petra, da je on zapravo pozicionirao Zadar kao jedno od istaknutih mjesta hrvatskog glagoljaštva, što definitivno do 90. godina nije bilo ni u primisli uopće da se Zadar ide tumačiti na taj način. A on je dvije knjige izravne napisao Zadar, znači Zadar o glagoljica u Zadarskoj nadbiskupiji s jedne strane i duhovni život na zadarskim otocima, ali to vam je sve zapravo glagoljaštvo.
0: I sad sve kad ovo stavimo na jedno mjesto, možemo samo zamisliti kako je izgledala ta redovnička soba, kako su izgledale ove bilješke koje su se rukom pravile, kako ste rekli, kad je on krenuo u
2: znam znanstveni točno
0: rad.
2: Kako je izgledalo, da bio sam puno put u toj sobi. Žao mi je nekako što se ona možda nije sačuvala u tom obliku, ali to uvijek bude tako kad nam ode brat subrat. Stvar je bila vrlo jednostavna. To su, kajem, ta se soba, moram reći, nije ništa puno više razlikovala od sobe pokojnog dominikanca akademika Franje Šanjeka. To isto moram reći. Znači, to su knjige, police, krevet, stol, računalo, a bilješke sve koje je vođene, one su uredno vođene u jednoj kartoteci. Ona stare kartoteke kako su bile, kako se prije riječnici radili. To je točno navođeno ili abecedno ili po godinama, svi bilješke koje, i tu je zapravo Fra Petar ne u kutiji od cipela, nego onako vodio te bilješke, uvijek se znao u tome snaći, izvući podatak koji mu je trebao.
0: Tada nije bilo Googla i ostalih tražilica.
2: Nije, to je tad bilo štek u začetku, ali iako se Fra Petar i tad već počeo tim koristiti, to mu je bilo od velike pomoći, ali također isto znali su ga neke stvari buniti, to insert, fusnote i tako dalje, pa je imao i tu malo problema, ali ono što je zbilja ostavio iza sebe je iznimno, iznimno vrijedno, i zato naša konstatacija za njega da on istaknuti jedan od vodećih hrvatskih crkvenih povjesničara, a napose Franjevaštva, je tako, a stoji. Imamo mi i druge velike istraživače, pokojni Franjo, Emanuel Hoško i tako dalje, ali sve zavisi o kojem prostoru govorimo i o kojem razdoblju. Za srednji vijek Fra Petar je tu broj jedan.
0: I dok privodimo kraju ovaj razgovor o Fra Petru, ostaju ti svijetli tragovi po kojima je prepoznat. Fra Mirko, jeste li vi uhvatili nešto na kraju njegovoga života? Kako je bio skroman pa nije obranio svoj doktorat? Kako je završio njegov život?
1: Da, Fra Petar Run je posljednje godine svoga života proveo, već sam to istaknuo, u samostanu Krku, a posljednjih nekoliko mjeseci je proveo u samostanu u Odri, kada je već bolest bila uznapredovala i praktički je morao biti na liječničkoj skrbi, pa mu je to omogućeno u samostanu u Odri. Ja sam ga tada posjetio upravo dok je bio u Odri, dakle dok je doslovno ležao u krevetu, i tada je tipkao. Dakle, i tada je u krevetu na bolesničkoj postelji nekoliko dana prije smrti je i tada tipkao neki tekst koji mu je ostao među mnogim tekstovima koji su ostali nedovršeni. Evo, bio je i taj kojega je tipkao, dakle doslovno nekoliko dana prije smrti, a sestrica smrt ga je susrela 16. prosinca 2014. godine u Odri, da bi onda 18. prosinca 2014. godine bio pokopan u našoj staroj drevnoj redovničkoj grobnici u samostanu u Glavotoku na otoku Krku.
0: Ali zaključak jeste da ste vi redovnička zajednica koja čuva svijetle tragove, zaista sustavno to čuvate, jer vi koji ste bili svjedoci takvih velikana, ako sada ne zabilježite što se događalo, kako će znati generacije koje dolaze nakon nas, jel tako?
1: Da, tako, slažem se svakako. Fra Petar Runje je jedan među mnogima kojima svakako trebamo njegovati spomen, koji su doprinijeli ne samo našoj redovničkoj zajednici, iako ponajprije našoj redovničkoj zajednici, nego, kao što je profesor istaknuo, i crkvi u Hrvata, ali i općenito hrvatskome narodu i cijelom ovome prostoru.
0: Hvala vam lijepa što ste o Fra Petru Runji govorili u programu našega radija.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, tema emisije Svijetli tragovi danas bio je Franjevac, trećoredac glagoljaš, fra Petar Runje, najznačajniji povjesničar Franjevaštva kod nas. Naši su gosti bili doktor znanosti Tomislav Galović, redovni profesor odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac glagoljaš, doktorant poslijediplomskog sveučilišnog studija jezikoslovlje Filozofskog fakulteta u Osijeku. Emisiju Svijetli tragovi ostvarili smo u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom. Tonski snimila Eva Leš. Ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti.
3: Svijetli tragovi. Svijetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.

0: 4 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. KKR.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koje je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema je današnjega razmišljanja molitva kraljice Estere.
1: Čuvenu molitvu kraljice Estere mnogi jako dobro poznaju, a svima je omiljena. Estera je izričena dvoru kao kraljica golema Perzijskog carstva sa 120 satrapija i pokazuje da je ona, koja će stupiti pred kralja da spasi svoj narod, najprije zagovornica pred Bogom. I opet se nalazimo pred jednim tekstom koji nas izvrsno podsjeća na rast Svetoga pisma. Ova je molitva u Esterinoj knjizi, koja se nalazi u trećem dijelu Hebrejske Biblije u spisima, ali ova je molitva grčki dodatak. Septuaginta, prvi i najvažniji prijevod Biblije na grčki jezik, voli istaknuti psihološke elemente i sadržaj molitve pa ih pridodaje. Cijenjeni slušatelji Radio Vatikana, Papinskoga radija, radujem se ovoj prilici da iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu narodnoga svetišta srca Isusova i izgradnju pastoralnoga centra u Zagrebu, o petoj godišnjici našega djelovanja, mogu s vama razmotriti ovu iskrenu teološku molitvu u četvrtom poglavlju knjige Esterine. Činim to u zahvalu svima vama, našim dobročiniteljima, ostvarujući ujedno plodnu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove u Zagrebu. U našem studiju biblijske duhovnosti odmah uočavamo prvu osobinu ove molitve, a to je Esterina iskrenost i otvorenost. Ona prepoznaje i pred Bogom izriče svoje unutarnje stanje. Bog zna njezinu tjeskobu i strah. Ona traži da je Bog oslobodi od uplašenosti. I u početku i pred kraj svoje molitve, kao svojevrsnu inkluziju, ističe Estera svoju ostavljenost ponavljajući: nemam nikoga nego tebe. Vraća se, tako reći, na ono izvorno što u pismu nije dobro, da čovjek bude sam. Bitna karakteristika biblijske molitve jest izliti dušu svoju, kako svoju molitvu opisuje Ana, majka Samuelova. Estera u molitvu ulazi svim bićem, s realnim stanjem svojega srca. Bogu svome jasno kaže kako joj je, premda je na kraljevskome prijestolju, nemoćna je. Esterina nam je molitva osobito draga, jer se ona i tijelom pripravlja na molitvu. Ostavlja sjajno odijelo i miomirise, uklanja ukrase,

Još uvijek su u progonstvu, nisu na svome, još uvijek su izvan domovine, te čine dijasporu, raseljeni su. Estera ih poziva na post, jer prijeti velika nevolja. Post ovdje dobiva oba značenja, s jedne je strane izraz tuge i jada, straha pred prijetnjom. S druge strane, post je priprava za akciju koja dolazi, spremanje za aktivnost. I ja ću postiti, veli Estera, naznačujući kako počinje njezina priprema za odlučan zagovornički čin. Kad jedna kraljica o Bogu govori ti si kralj naš, to onda ima puno značenje. Ona prepoznaje tko doista ima vlast. Štoviše, nad svim bićima koja nadilaze nas ljude i kojima se možemo klanjati, prema njezinu tumačenju Bog kraljuje. Ne traži ona tek spas za svoj narod, nego iskazuje svoj teološki interes da Bog svoje kraljevsko žezlo ne predaje idolima i lažnim bogovima. Dirljiv je Esterin pogled na samu sebe, kojim se dvaput definira kao službenica Gospodnja, i tako potvrđuje starozavjetni temelj za slavni odgovor Isusove majke Marije pred anđelom. Estera svoje povjerenje zasniva na iskustvu da je Bog poznaje, a kad to molitveno formulira, tebi je sve poznato, ti znaš. Odmah prepoznajemo pozadinu za Petrove riječi Isusu u najdirljivijem uskrsnom razgovoru. Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato. Prije nego će dakle stupiti pred kralja i tako ući u povijest kao posrednica i zagovornica za spas naroda, Estera to čini pred Bogom. U molitvi otkriva kako nije tek od nekog obraćeničkog doživljaja i od odrasle dobi, nego od djetinjstva ona je slušala o Bogu koji je izabrao svoj narod i koji je vjeran. Na dirljiv način Estera nam otkriva intimu svoga srca i ustanovljuje kako je, unatoč svim slastima dvora, jedino veselje nalazila u Gospodinu Bogu Abrahamovu. Kad u molitvi govori u množini sagriješili smo, onda pokazuje da se doista kao posrednica pridružuje svemu narodu i u ime svih izriče kajanje. Među najvrijednije osobine njezine molitve pripada Esterino konkretno traženje onoga što joj je potrebno. Blago nama ako se na Boga oslanjamo u onome što nam je životno važno. Esterina je molba odličan primjer. Za svoj opravdan strah ona traži od Boga rješenje i moli ohrabri me. Posve određeno traži ono što joj je potrebno da stupi pred kralja Ahasvera i moli stavi u moja usta pravu riječ. Tako se teološki vrlo dalekosežno vraća na prvu dužnost i osnovno obilježje biblijskih proroka koji najprije trebaju prihvatiti da Bog svoje riječi stavi u njihova usta, da ih svojom riječju nahrani, za odraslu osobu u snazi dati drugome da me hrani znači najvišu sferu bliskosti. Među osnovama biblijske duhovnosti ova se molitva ističe jer se Estera ne zaustavlja na samoj sebi, nego gleda na cjelinu prilika u kojima se nalazi Božji narod i realno gleda na prijetnju. Knjiga Esterina osim toga izvrsno pokazuje kako opaki pothvat koji ide za tim da pobije čitav Božji narod počiva na sitničavoj osobnoj zamjerci, na povrijeđenoj taštini jednoga čovjeka koga je eto uvrijedilo što mu nije iskazana gesta počasti koja mu pripada. Kako je to često u našem svijetu, da se bitne odluke donose na temelju osobne taštine. Esterina molitva obilježava ključan preokret u knjizi. Iz početka

morala je kao strankinja u Perziji tajiti svoje podrijetlo, pa ni ne koristi svoje izvorno ime Mirta. Zapravo, na najviši položaj ona dolazi pasivno, svojim prirodnim darovima stječe naklonost i tako se uspinje do vrha. Zatim, premda je kraljica na čelu Perzijskog carstva, ona ponajprije uopće ne zna za bitan problem koji pokreće cijelu povijest u ovoj knjizi, a to je zlokoban plan da njezin narod bude uništen, pobijen, zatrt, tako bilježi pisac s ponavljanjem da naglasi opaku opasnost. Esterina molitva izvire iz onoga stupnja njezina duhovnog razvoja kad je spremna uložiti život. Psihološka je puna zrelost kad je za prave vrednote čovjek spreman posve se dati. Ako treba poginuti, neka poginem, veli Estera, i onda se ovom svojom molitvom sprema za odlučan korak koji će donijeti sretan rasplet. Molitva joj je kontemplacija kao priprava za akciju. Omogućit će joj iskorak koji joj očito nije lak, ali će naići na susretljiv odgovor kralja i svojim će potezom otići na korijen problema da ga riješi. Tipično biblijski. Zlotvor, začetnik paklenskoga nauma, zaglavit će na vješalima koja je sam drugome pripravio. Ukupan rezultat je silan, tuga će se pretvoriti u radost, a Estera, koja je dosad tek imenom bila kraljica, to sada uistinu postaje, jer ona donosi zakon o novom blagdanu, zakon koji vrijedi za sve i vrijedi trajno. Estera na svojom molitvom vodi do velikog i svetog gospodara ljudske povijesti, do dobroga kralja koji od prvoga časa prati naše korake. Kraljica nas Estera bodri da pred Bogom bez prikrivanja pogledamo i osjetimo tko smo. Nećemo se zaustaviti samo na vlastitoj ugodnosti, nego otvaramo svoje oči i svoje ruke za Božja velika djela da budemo suradnici. Esterin primjer hrabri nas da budemo pripravni proći i posred doline smrti, jer Bog je uz nas. On je jedini ispunjenje za kojim žudi naša duša, tako naša radost po njegovoj volji može biti potpuna. S Esterom odvažno se predajemo u Božje ruke, ponizno molimo da nam Gospodin daruje svoju riječ koja život daje, pa da s proročkim srcem i proročkim ustima donosimo Božje spasenje cijelom njegovu narodu.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

simply fly.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Svibanj, Marijin mjesec, najljepši mjesec u godini, a počinje blagdanom njezinog zaručnika. U našem narodnom sjećanju taj dan slavimo i sjećamo se uspješno vojno-redarstvene akcije Bljesak. Već drugi dan svibnja donosi radosno sjećanje na taj dan kada je Papa Pavao VI u Rimu proglasio 1976. godine blaženim našeg malog Franjevca Leopolda Bogdana Mandića, a onaj narodni svijet vodi nas do tužne i tragične pogiblje masakra 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu. I tako, izmjenju se dani u kojima smo plakali i tugovali s onima u kojima smo slavili, ponosni se radovali. Uvijek kažem svibanj, naš mili posebni hrvatski svibanj. I uvijek se to potvrđuje. Tako i ove godine, a kao upleten u taj naš hrvatski troplet, koji svim ovim danima danas daje smisao susretje hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Gledajući ih onako radosne, raspjevane, a onda opet pozorne i skrušene na misiji i klanjanju, svi oni bude nadu za ovu našu, mnogim stvarima pritisnutu nam domovinu. Okupljeni iz svih krajeva domovine, Bosne i Hercegovine i svijeta, samim svojim okupljenjem potvrđuju da imamo budućnost. Uživam gledati i slušati, kao da se i sama vratim u mlade dane, istina. Mi tada nismo se mogli tako okupljati na jednom mjestu u ovako velikom broju, ali ipak jesmo. Sjećam se susreta mladi u Mariji Bistrici, a u okviru proslave 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata. I baš kao što su se mladima u Požegi pridružili mladi glazbenici, kako bi zajedno bili na duhovno-domoljubnom koncertu, kako bi ih potaknuli da glazbom pokretom slave onoga koji je trs, i mi smo imali tada naše duhovne vokalno-instrumentalne sastave. A na tom spomenutom susretu u Mariji Bistrici pridružio nam se i sada je nažalost već pokojni pjevač Krunoslav Kićo Slabinac. Značilo je to puno nama mladima da je on kao već poznati pjevač bio s nama. A ovdje u Požegi biskupi, svećenici, duhovnici uputili su mladima tolike lijepe i poticajne riječi i vjerujem da će ih ponijeti ne samo u uhu, već u srcu, u sve krajeve odakle su došli i da će po njima živjeti svjedočeći svima geslo susreta: ja sam trs, vi loze. Kava je mala i ne može puno u nju stati, stoga sam namjerno za kraj ostavila riječi koje je mladima okupljenima tamo u Požegi, a usudila bi se kazati i svima ostalima, čak i svima nama, uputio dragi naš Papa Lav XIV. Već je to kao mala priprava za proslavu prve godišnjice njegovog izabranja za papu, prvi njegov papin dan. Pa evo čitam. Papa je napisao ovako: dragi mladi, radosno vam se pridružujem u duhu dok se okupljate u Požegi na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Geslo susreta "ja sam trs, vi loze" podsjeća na temeljnu istinu kršćanskog života. Samo ostajući ujedinjeni s Kristom možemo donijeti obilne plodove. Kao što loza prima sok iz trsa, tako svaki učenik prima snagu, nadu i život od Gospodina. Bez njega ne možemo učiniti ništa, a s njim naši životi postaju plodonosni i sposobni za darivanje. Potičem vas, draga mladeži, da njegujete ovo zajedništvo s Isusom u molitvi, slušanju riječi Božje i sudjelovanju u sakramentima, osobito u svetoj misi. Euharistija, koju ćete slaviti zajedno, srce života crkve, u njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Budite u ovom svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos
kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osjetilo put mlađim generacijama. Preporučujem svakoga od vas, vaše obitelji, vaše zajednice Djevici Mariji, majci dobroga savjeta. Njezinom majčinskom zagovoru povjeravam vaše molitve i vaš hod, da vas prati u vjeri i pomogne vam da svakoga dana velikodušnošću i hrabrošću Bogu kažete svoj da, ostajući ujedinjeni s Kristom poput loze na trsu, donoseći tako obilne i trajne plodove, želeći vam dane bogate milošću, prijateljstvom i iskrenim crkvenim zajedništvom, srdačno vam udjeljujem apostolski blagoslov, moleći vas da me se sjetite u svojim molitvama i da molite za dar mira u svijetu. Evo tu je papina poruka završena, sama ću dodati, dragi naš papa, svi vas se sjećamo u našim molitvama.

0: tebe tražim. Emisija o izazovima u životu vjernika. Utorkom u 20 sati.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljeni su si Marija i dobra vam večer. Utorak je i zajedno smo u našoj emisiji. Večeras ćemo zajedno promišljati o blaženoj

Djevici Mariji. Napose o mjesecu svibnju znamo da nam je svibanj na poseban način drag mjesec zbog molitve Svete Krunice. Posvećen je na poseban način Mariji. Zato i večeras želimo u ovoj emisiji Marijinim stopama krenuti kroz mjesec svibanj. Na poseban način rekoh posvećen je blaženoj Djevici Mariji. Evo zato i mi želimo u ovim trenucima večeras zajedno promišljati upravo o tom mjesecu i na koji način posebno Mariju pratiti njezinim stopama u mjesecu koji je pred nama. Večeras je s vama velečasni Nikola Jurković. Evo mjesec svibanj, rekoh posvećen je blaženoj Djevici Mariji i ako imate doma ispred kuće možda vrt, a u vrtu pokoju ružu, onda ćete sigurno primijetiti kako ovih dana su ruže počele cvjetati, odnosno pupoljci se lagano otvaraju, a cvijet koji po svojoj ljepoti najbolje pristaje zapravo kraljici neba i zemlje jest ruža, a znamo da i u litanijama često je nazivamo ružo otajstvena. Stoga baš i ova naša bogata kršćanska tradicija poziva svakoga od nas, dragi slušatelji, da tokom svibnja naš odnos i ljubav prema Mariji kao majci Kristovoj i našoj učinimo na neki način malo bogatijim, stvarnijim, a onda i konkretnijim. Pokušajmo kroz ovaj mjesec na osobit način ostvarivati Isusovu želju i onu oporuku s križa, evo ti majke, te dan za danom živjeti u zajedništvu upravo s njom. Svibanj je mjesec koji nas poziva na zajedništvo s majkom koja nas približava njemu, Kristu, svome sinu. A nije li najbolji način za to molitva? A najčešća Gospina poruka jest molite, molite i molite. Evo više puta imali smo to priliku čuti, pročitati upravo evo i u raznim ukazanjima gdje blažena Djevica Marija na poseban način nas poziva na molitvu prema njezinom sinu. A znamo, dragi moji slušatelji, da je i krunica evanđaoska molitva, jer se nadahnjuje na evanđelju kako bi vjernicima ponudila stav s kojim se moraju moliti, započinjući od radosna anđelova pozdrava i onog Marijinog da. U skladnoj susljednosti ponavljanja Zdravo Marija, krunica ponovno molitelja predlaže upravo onom otajstvu evanđelja, utjelovljene riječi, promatrajući ga u presudnome trenutku navještanja blaženoj Djevici Mariji. I krunica upravo svojom susljednošću promatra one glavne događaje koji su se ispunili u Kristu. Od djevičanskog začeća i otajstva djetinstva do onih najviših trenutaka Uskrsa, ali muke i uskrsnuća. Od učinaka što ih je Uskrs proizveo u crkvi koja se rađala na dan duhova i Djevice Marije na dan kada je ona bila tijelom i dušom uznesena u nebesku domovinu. Zato je krunica molitva koja je u najužoj vezi s Marijom, koja je sjedinjena s Kristom u njegovu spasiteljskom poslanju. Krunica je istodobno molitva Mariji, našoj najboljoj posrednici kod sina. Ona je molitva što je na poseban način molimo zajedno s Marijom, baš onako kako su zajedno s njome molili apostoli u dvorani posljednje večere kada su se pripremali primiti Duha Svetoga. Evo pa nekako želim i ja večeras da zajedno ovim Marijinim stopama kroz mjesec svibanj pođemo kroz molitvu Svete Krunice. Znamo da upravo ono žarište naše molitve naravno je u našim srcima,
ali i u našim obiteljima. Zato je posebno važna obiteljska molitva krunice. Nekad je krunica bila glavna molitva kršćanske obitelji, s krunicom se završavao svaki dan. Moleći zajedničku krunicu, obitelj se osjeća zapravo Božjim narodom. Osjeća se kao jedna osoba. Osjeća to otajstvo Isusa nazočnoga među onima koji su se u njegovo ime ujedinili. Vrijedi, dragi moji, i ona poznata izreka Svete majke Terezije koja kaže: obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. A tok nam zajedništva danas treba najviše u ovome svijetu. Zato obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. Evo uz ovaj kratki uvod o Marijinom mjesecu, mjesecu svibnju, dotaknuli smo se nekoliko točaka koje ćemo na poseban način večeras, rekao bih, pred kraj ove emisije okruniti i s nekoliko dragih svećenika, a onda jednog vjernika laika koji će nam se izravno javiti u emisiju i podijeliti, evo, sa svima nama svoje razmišljanje kako krenuti Marijinim stopama na najbolji način kroz ovaj mjesec svibanj, da nam doista svaki dan ne promakne, a da ne izmolimo krunicu. Kako za nas svećenike, tako i za cijeli Božji narod, važna nam je molitva, a na poseban način molitva Svete krunice. Ako se prisjetimo koliko puta nas je, evo, sveti papa Ivan Pavao II. Pozivao na svakodnevnu molitvu krunice, na svakodnevno predanje Mariji, jer upravo s njome možemo postići sve. Upravo s njome možemo doći do onog željenog cilja u našoj svakodnevnici. Pa kako bismo nekako došli do onog pravog puta za dobru molitvu kroz mjesec svibanj, s vama ću danas podijeliti nekoliko točaka, naputaka, rekli bismo onako životnih crtica koje nam mogu pomoći da doista slijedimo Mariju svakoga dana u ovom mjesecu koji sutra zajedno započinjemo, a to je mjesec svibanj. Kako bi svaka naša molitva bila plodonosna i imala onaj svoj pravi učinak, evo, preporučam da se posebno u ovome mjesecu koji je ispred nas posvetimo njoj, blaženoj djevici Mariji. I to možemo učiniti svakoga jutra. Molitva posvete Isusu po bezgrešnom srcu Marijinom, kako bismo dan počeli s njom. A sveta majka Tereza, potaknuta velikom ljubavlju za Mariju, kaže: Mario, daj mi svoje srce, tako lijepo, tako čisto, tako bezgrešno, svoje srce tako puno ljubavi i poniznosti, kako bih mogla primati Isusa u kruhu života i ljubiti ga onako kako da ti ljubiš i služiti mu u liku siromaha. Evo, upravo tim riječima posvete možemo i mi svakoga jutra s Marijom krenuti u novi dan. A onda nam je tu svakako i molitva koju posebno ovih dana vazmenoga vremena molimo, a to je Kraljice neba, a onda i anđaoski pozdrav. Obično se moli u podne ili navečer, ali zasigurno da i u podne i navečer i ujutro nije na odmet, evo, početi tim pozdravom dan i uz Marijine molitve imati tu upravo ključnu ulogu u otajstvu njezina života, ali sjedinjene s našim životom. Sveti Ivan Marija Vianney podsjeća nas na Marijinu prisutnost u našem životu i kaže: Marija će se moći odmarati tek poslije posljednjeg suda,
od sada pa do tada je prezaposlena oko svoje djece, služiti kraljici neba jest ondje vladati, a živjeti pod njezinom vlašću je više nego vladati. Evo pa i ujutro i podne i navečer, kada molimo ili kraljice neba ili anđeo gospodnji, evo sjetimo se ovih riječi da je ona tu, da prožima naše biće. Nasljedovati Mariju možemo i u poniznosti, u živoj vjeri, u poslušnosti, u savršenoj čistoći, u žarkoj ljubavi, u herojskoj strpljivosti, u anđeoskoj dobroti, u rajskoj mudrosti i u mnogim drugim vrlinama koje su toliko Mariju ocrtale i dale za primjer da bismo doista od ovih koje sam možda naveo vrlina pokoju mogli i mi, dragi slušatelji, uzeti i primijeniti u našoj svakodnevnici. Tu su onda i životna iskušenja i posebno preporučam da u životnim iskušenjima Mariju zazivate. Evo, Mariju koja se zalaže za svakoga od nas i koja nam želi pomoći da u borbi protiv zla koji ga ima u svakodnevnom životu, usred određenog iskušenja, kad se možda čini sve izgubljenom, da zovemo ime Marijino i da molimo molitvu Zdravo Marije. Jer ako budemo tako činili, sigurno da ono što je u našem životu nekako zakrčilo put prema Bogu i prema Mariji će sigurno nestati. Pa evo preporučam da svakako svakodnevno kroz molitvu Zdravo Marije i u određenim životnim iskušenjima zovemo nju. A tu je onda i cijela godina, rekli bismo, Marija u cijeloj liturgijskoj godini upoznati prisutnost u mističnom tijelu Kristovu, zapravo u crkvi, Marijinu prisutnost u liturgijskoj godini. Ako se prisjetimo koliko samo imamo blagdana posvećenih blaženoj djevici Mariji, pa što znamo o tim blagdanima? Možda je evo mjesec svibanj prilika da svakoga dana pokušam otkriti što mi Marija govori, što mi Marija baš danas želi reći. Čitati o blaženoj djevici Mariji. Evo imamo priliku ovih dana slušati i blaženog Alojzija Stepinca, koji je iznimno cijenio i volio blaženu djevicu Mariju. Na gotovo sve litanije o blaženoj djevici Mariji napisao je i divne propovjedi. Evo preporučam vam da upravo kroz te propovjedi svaki dan zakoračimo malo dublje u naš duhovni odnos, kako s Marijom, tako onda i s blaženim Alojzijem Stepincem i mnogim drugim svecima i blaženicima. Na početku emisije spomenuo sam vam i svetog Ivana Pavla II. Koji toliko lijepo piše o blaženoj djevici Mariji. Imamo i njegovo apostolsko pismo, taj, rekao bih, duhovni dragulj duhovnosti, govori o mariologiji s nježnom ljubavlju prema blaženoj djevici Mariji. Ovaj sveti papa potiče sav svijet da razmatra Isusovo lice kroz Marijine oči i Marijino srce. Marija je najbrži, najkraći i najučinkovitiji put do Isusa. Pokušajmo i mi, dragi slušatelji, upravo kroz mjesec svibanj, kroz Marijine oči i srce, doći kako do svoga srca, ali i do svih onih kojima se možda trebamo približiti, kojima bismo se možda trebali na određeni način posvetiti.
A tu su onda i Marijini apostoli. Mislim na sve nas, dragi slušatelji, da postanemo revni i strastveni Marijini apostoli. Da postanemo oni koji će Mariju donositi u određene živote, obitelji. Evo da se odlučimo biti doista Marijin apostol i ići putem Marije, a tako i svetaca koji su slijedili Mariju i kojima se u životu dogodilo mnogo lijepih trenutaka, ali najviše duhovnih plodova. U Fatimi Gospa se ukazala malim pastirima i u svakom ukazanju inzistirala je na molitvi krunice. Sveti Ivan Pavao II. U svom dokumentu o blaženoj djevici Mariji i krunici inzistirao je i molio da cijeli svijet moli krunicu za spasenje obitelji i za mir u svijetu. A vjerujem, kako i vi primjećujete, da nam je potrebna molitva u obitelji, posebno kod mladih, a onda i tako željeni mir u svijetu, jer od buke tolikih govora i obećanja o miru vidimo da se teško mir postiže. Svijet koji moli je svijet mira. Zašto ne poslušati Ivana Pavla II. Svijet koji moli je svijet mira. Ako to učinimo, obitelji će biti spašene i doći će mir za kojim ljudsko srce toliko žudi. Evo pa, želim, dragi moji slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija i svi vi koji nas pratite putem društvenih mreža, da ovaj poziv na molitvu krunice doista prihvatimo i shvatimo ozbiljno i objeručke se primimo ovim danima mjeseca svibnja koji je pred nama molitve Svete krunice. Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo u emisiju uz naše drage goste.

0: Dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, naša večerašnja tema je Marijinim stopama kroz mjesec svibanj. Nakon ovog kratkog uvoda i ove lijepe pjesme Gospe Ribara Težaka, mi odlazimo u našu Dalmaciju, u prekrasnu Zadarsku nadbiskupiju i to na otok Silbu. Pozdravljam u emisiji večeras don Slavka Ivoša, župnika na Silbi, Olibu i Premudi. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljeni Isus i Marija.
0: Kako je don Slavko na Silbi?
1: Na Silbi je uvijek lijepo. Treba doći i vidjeti, a mnogi to i čine.
0: Eto, drago...
1: Jedan pučinski otok, dosta izložen moru, dakle, da malo udaljen od kopna, na zapadu nam je Lošinj susjedni, odnosno Ilovik, a na zapadu su nam ostali otoci, odnosno na jugu su nam ostali otoci Zadarske nadbiskupije susjedi.
0: Dobro, evo don...
1: ist molat i tako dalje.
0: Dobro. Don Slavko, evo, Marijinim stopama kroz mjesec svibanj. Naša je želja da, evo, svima nama, dragim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija, uputite upravo tu jednu lijepu poruku za ovaj mjesec koji sutra zajedno započinjemo.
1: Hrvatski narod je marijanski narod i gdje god krenemo, to svjedoče naše crkve, naši oltari, naše kapelice, to svjedoče bratovštine, naše molitve, naša tradicija, pobožnosti. Naravno, ona je odvjetnica Hrvatske, advokata Kroacije, i to je naš narod iskusio u svim dobrim, a još više lošim vremenima. Tko će nam, majko, pomoći ako ne ti s visina, kraljice svega svemira, kraljuješ srcem sina. Tako stoji u marijanskoj pjesmi hrvatskoj. Prekrasan stih koji svjedoči u kom smislu je ona nama kraljica. Tamo gdje je Marija, tamo je Isus, a gdje je Isus, tamo je Marija. Ponavljam, toliko smo puta to osjetili kroz ratove, kroz bolesti, različite nevolje, kroz zavjete, kroz lijepe trenutke. Zaista, ne treba više govoriti, svi znademo, ne treba puno putovati, to u svakoj našoj župi je osvjedočeno. U kamenu, ali ponavljam i u tradiciji.
0: Dobro, evo, kod vas na župi vjerujem da isto Marijina pobožnost na poseban način se njeguje.
1: Naravno, i u svibnju i u listopadu imamo Gospin ružari, kako se to kaže u Dalmaciji, dakle Gospina krunica. I imamo crkve i oltare podignute, pa ću to nabrojiti. Najprije na Silbi, gdje stanujem, gdje rezidiramo, dakle posjećujem otoke Olib, poslužujem otoke Olib i Premudu. U samoj Silbi župa je posvećena porođenju blažene djevice Marije, dakle maloj Gospi. U toj istoj crkvi imamo dva oltara podignuta Gospi. To je oltar bezgriješnog srca Marijina i Gospe od ružarija, odnosno Gospe od krunice. A još imamo dvije crkve posvećene Gospi. To je opet Gospa Karmelska i Gospe o sedam žalosti. A u ostalim crkvama opet imamo podignute oltare Gospi. U Olibu je župa posvećena velikoj Gospi, veloj Gospi. I u crkvi je Gospa Lurska, dakle niša Gospe Lurske i oltar bezgriješnog začeća blažene djevice Marije. Također je i crkva Svetog Roka u kojoj se slavi Gospa Karmelska. Dakle, zaista i u samoj Premudi imamo župnu crkvu Svetog Jakova u kojoj su dva oltara posvećena Gospi, Gospi Karmelskoj i Gospi od Ružarija, od Krunica. I hodočasnička crkva Male Gospe i Svetog Kirijaka u kojoj se slavi i danas, a osobito u prošlosti, to je bila, ponavljam, hodočasnička crkva koja je posvećena porođenju Blažene Djevice Marije.
0: Mm-hmm.
1: Da, evo, sama ta činjenica govori koliko se tu blagdana Marijinih slavi i koliko su se ljudi utjecali Gospi u različitim potrebama, osobito mornari koji su plovili, Silba je poznato pomorsko mjesto u prošlosti,
0: mm-hmm.
1: i jako su se utjecali, zavjetovali i Gospi i svecima, Svetom Antiju osobito, i naravno Bogu, Isusu Kristu. I...
0: Da. Evo, da. Don Slavko, za kraj jedna kratka rečenica našim dragim slušateljima. Zašto moliti krunicu svaki dan?
1: Nije Isus samo nosio križ. I danas u Evanđelju imamo nam je proći različite nevolje. Danas sam bio u Zadarskoj bolnici i malo osjetio ono što znamo, koliki svakodnevno trpe Golgotu, prolaze Golgotu. I to mi je dalo razmišljati kad sam vidio trpljenje određenih ljudi koji zapomažu, to me prisjetilo Krista na križu. I tko je bio podno križa kad su Krista svi ostavili? Bila je Blažena Djevica Marija. Ona koja nije ostavila svoga sina, ta ne ostavlja danas ni njegove učenike, a to smo mi. Dakle, mi sami znademo koliko smo slabi i koliko smo nepouzdani, koliko je nekad i teško molimo, a Gospa nas zagovara. Dakle, mi se njoj utječemo da ona nastavi tamo gdje mi ne možemo i da nam pomogne i ondje gdje i možemo. Ne možemo bez Marije, ponavljam, ona nas vodi Isusom, a on vodi Otcu.
0: Don Slavko, od srca zahvaljujem na ovim lijepim riječima i na ovom prekrasnom uvodu prema mjesecu svibnju koji je pred nama, koji ćemo sutra zajedno započeti. Od srca vas pozdravljamo iz našeg studija iz Zagreba. Čuvajte nam Silbu, Olip i Premudu i cijeli naš lijepi Jadran i neka vas Bog blagoslovi i hvala vam na javljanju.
1: Uzvraćam na pozdrave i pozdravljam cijenjene vaše slušatelje.
0: Hvala.
1: Osobito gospine molitelje.
0: Hvala Don Slavko. Evo, dragi slušatelji, bio je ovo naš Don Slavko Ivoš, župnik iz Silbe, Oliba i Premude, a mi iz naše Zadarske nadbiskupije, iz našeg Jadrana, odlazimo u Hrvatsko Zagorje, u župu Tuhelj, gdje nas čeka velečasni Božo Belinić, kojega od srca pozdravljam. Božo, dobro večer.
2: Dobar večer i hvaljen Isus i Marija i lijepi pozdrav tebi Nikola i svim dragim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Hvala Božo, evo mi smo večeras na Marijinom tragu, želimo s Marijom krenuti njezinim stopama u mjesec koji ćemo sutra započeti, pa evo i tebe molim kratki osvrt, uvod i pomoć svima nama kako nju slijediti, evo, u ovom mjesecu koji je na poseban način njoj posvećen i kroz molitvu Svete Krunice naravno.
2: Evo, mogu reći, ništa bez Marije, po njoj se dobivaju sve milosti, posrednica je svih milosti i sve milosti koje nam Bog daje idu preko njezinih ruku, preko njezinog bezgrešnog srca, a to je posebno naglašavao i svojim propovjedima naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Evo, što bi ja mogao preporučiti večeras svim dragim slušateljima, a ovo što ću reći svima vama, govorim prvenstveno samome sebi, kako nekako intenzivno proživjeti ovaj prekrasni, milostni Marijin mjesec svibanj. Evo, pozvani smo provesti ga zajedno sa svojom nebeskom majkom u sve čvršćem zajedništvu života s njom. Da provedemo ovaj mjesec svibanj u dubokoj bliskosti života sa svojom nebeskom majkom, koja nas u istinu beskrajno ljubi. Mi posebno pada na pamet veliki svetac, naučitelj crkve, kojega smo prije dva dana se spomenuli, sveti Ljudevit Marija Grignon de Montfort, koji je govorio: sva svoja djela činimo po Mariji, s Marijom, u Mariji i za Mariju, da ih tako savršenije činimo po Isusu, s Isusom, u Isusu i za Isusa. To on govori o onom svom poznatom dijelu, rasprava o pravoj pobožnosti prema Mariji, koju svim dragim slušateljima od srca preporučam. Ako još tu knjigu niste pročitali, pročitajte još to prije. A ta knjiga je bila posebno draga velikom i svetom papi Ivanu Pavlu II. I na temelju te knjige, koju on toliko volio, nosio sa sobom i iznova često, često čitao, nastalo je i njegovo životno i papinsko geslo: Totus tuus, sav sam tvoj, Mario. Evo, neki dan mi je baš u ruke pala ova jedna divna rečenica iz sluge Božjega, fra Ante Antića, koji je rekao ovu rečenicu, koji je također jako cijenio svetog Ljudevita Grignona Mariju de Montfora. Kaže sluga Božji fra Ante Antić: nemoj ništa raditi ni poduzimati bez Marije. Njoj se potpuno izruči, ona neka ti bude majka. Ta me baš rečenica od fra Ante Antića baš dotaknula u srce jako i posebno sam je zabilježio. I što bih još htio reći, evo, svim dragim slušateljima za ovaj mjesec svibanj, kako ga što bolje proživjeti, što ljepše s Marijom i za Mariju, koja nam je najsigurniji put do Isusa, jer ona nas uvijek vodi Isusu, ona je sva usmjerena prema njemu i njezina je najveća želja da nas sjedini s Isusom, a najveća Isusova je želja da mu uvijek dolazimo po Mariji, kroz Mariju. Evo, to isto govori sveti Ljudevit Marija Grignon de Montfort u toj svojoj poznatoj knjizi Rasprava o pravoj pobožnosti prema Mariji. Rekao sam već svojim župljanima, to ću im sad posebno i u nedjelju reći, evo, mi smo ovdje jedna u Tuhlju marijanska župa, župa posvećena njezinu uznesenju na nebo, i kako imamo njezin lijepi kip kod oltara, pa sam rekao već župljanima, evo, to bi preporučio svim dragim slušateljima, da pred njezin kip ili pred njezinu sliku, ja vjerujem da vi, dragi slušatelji, svi u svojim kućama imate ili Marijin kip ili Marijinu sliku, da kroz ovaj mjesec svibanj stavimo pred nju, pred njezin lik, jednu vazu, i da kroz cijeli mjesec svibanj donosimo joj svježeg cvijeća, jer ovo je najljepši mjesec u godini, možemo reći mjesec cvijeća, kad ova prekrasna priroda buja. Ja ovdje u Zagorju stvarno uživam sada u svom ovom prekrasnom zelenilu i ovom cvijeću. I da je iz ljubavi, kao djeca, kao kad dijete mami donese cvijet iz ljubavi, iz zahvalnosti, kaže: evo, mama, hvala ti za sve, volim te. Vjerujte da će ona svaki taj cvijet zapisati u svom srcu, neće vam nikad zabraviti ni jedan ni najmanji čin te ljubavi. Da budemo baš poput male djece, kao što Isus u Evanđelju kaže: ako ne postanete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Evo, a onda uz taj materijalni, konkretni cvijet koji možemo svaki dan iznova donijeti ili u crkvu, ili u svojoj sobi, u svojoj kući, pred njezin lik, ona od nas traži još da uz taj cvijet joj donesemo tri cvijeta, ali duhovne naravi, i ona nas nekako poziva: evo, draga djeco, prinesite mi najprije mirisno cvijeće svoje molitve. ako budemo svaki dan molili, molili više, molili postojano i s ljubavlju, molili srcem, to će biti svaki dan jedan prekrasni cvijet koji ćemo našoj nebeskoj majci predati, cvijet naše molitve, a posebno, kako se evo rekao Nikola, molitvu krunice. Ona tu molitvu je došla izravno tražiti iz neba. Evo, sjetimo se njezina ukazanja u Fatimi i tako mi je posebno drago. Evo, uskoro ću i sa svojom župom hodočastiti u Fatimu, u Portugal, na to sveto mjesto sa svojim župljanima prigodom godišnjice ukazanja 13. svibnja. A upravo tamo je 13. svibnja 1917. preporučila i pozvala cijelom svijetu baš onu poznatu njezin poziv, poruku, veli: molite krunicu svaki dan da biste izmolili mir svijetu i svršetak rata. Vidimo koliku moć ima molitva krunice, da može čak ratove zaustavljati. I zato vidite, i naš blaženi kardinal Stepinac je rekao jednoj svojoj okružnici o blaženoj djevici Mariji, je pozvao sve, evo, vjernike zagrebačke nadbiskupije, to je bilo 1944. kad je rekao: šest puta je blažena djevica Marija prigodom ukazanja u Fatimi opomenula one sretne pastiriće, a preko njih čitav svijet, da rado i pobožno mole svetu krunicu. Molite svaki dan svetu krunicu u svakoj obitelji. Budite uvjereni da ćete brzo iskusiti divne plodove svete krunice. Evo, na tu molitvu nas poziva posebno i u Međugorju sada. Evo, i sam sveti Padre Pio, taj veliki mistik i svetac, rekao: možete misliti kako veliku moć ima molitva krunice ako ju je nebeska majka izravno došla tražiti iz neba.
0: Da.
2: Znači, možemo utjecati na sve događaje u svijetu.
0: Evo, dragi Božo, evo tu bi se samo htio nadovezati, kratko spomenuo si obitelji, obiteljsku molitvu krunice, i to mi je drago, jer nakon tebe, evo, mi ćemo čuti i jednog mog župljanina, gospodina Josipa Lisaka, oca četvero djece, evo, koji svakodnevno mole krunicu u obitelji, da nam, evo, iz prve ruke kaže kako je to. Tebi se od srca, Božo, zahvaljujem i duboko vjerujem da i ovaj primjer uz vazu i svježe živo cvijeće, a onda iz ove, naravno, duhovne plodove koji su jednako tako važni, ćemo moći zakoračiti u ovaj mjesec svibanj koji je pred nama. Hvala ti na javljanju, Bog blagoslovio tebe i cijelu župu Tuhelj.
2: Hvala lijepa na pozivu. Evo, samo bih još rekao jednu rečenicu, da uz molitvu krunice obnavljamo svaki dan posvetu bezgrešnom srcu Marijinu, na što nas, evo, nebeska majka poziva, tu smo najsigurniji. I kad je baš lijepo riječ o obitelji, sada će se, evo, jedna obitelj javiti, rekao je blaženi kardinal Lojze Stepinac, veli: o presveta majko Božja, hoće li kada doći taj blaženi čas da te svate i dobro upoznaju sve hrvatske obitelji, da se posvete tvome bezgrešnom srcu. Evo, to su riječi blaženog kardinala Lojze Stepinca. Evo, ja vam srce zahvaljujem na pozivu.
0: Hvala tebi. Hvala ti, Božo. Čujemo se i vidimo. Evo, dragi slušatelji, nakon velečasnog Slavka Ivoša i Bože Belinića, s nama je još u emisiji Josip Lisak. Josipe, jesi tu?
3: Jesam, tu sam.
0: Evo, lijepo te pozdravljam od srca, hvala ti što si se javio. Evo, čuli smo s duhovne strane malo svećenike, a sada, evo, par rečenica i sa tvoje strane, kako je to u obitelji moliti svaki dan krunicu i Mariju slijediti izbliza.
3: Evo, može, hvala Isusi Marija, pozdrav iz, još jednom iz Hrvatskog Zagorja, iz Gornje Stubice. Evo, par riječi onda i od mene, običnog smrtnika, za razliku od dva svećenika sada. Molitva krunice u obitelji, svakodnevna molitva krunice je nešto što ne dođe preko noći, u tome treba ustrajati. Evo, kao otac četvero djece mogu posvjedočiti da to mnogi puta nije jednostavno i lako. Djeca su često u svojem filmu zaigrani, rastreseni, umorni od cjelodnevnih obaveza i tako dalje, pa onda za vrijeme te krunice, za vrijeme molinja krunice zna biti svega i svačega, pa dok su bili manji, to je njima bilo više onako, oni su se igrali nešto sa strane, pa smo ih mi molili da budu ono čim tiši, odnosno da tu i tamo koju zdravu Mariju izmole. A evo, kad su malo porasli, sad već godinama svaki moli svoju deseticu, došlo je do toga da se čak u nekim danima i bore. Evo, ovaj srednji sin se bori u četvrtak za prvu deseticu, kad se četvrtko moli otajstvo svjetla, tu nitko mu ne smije uzeti, on je onda ljut ako netko od braće uzme tu, jer njemu je ta posebno draga. I tako, evo, stvarno, i mi kao roditelji smo, znamo ono, težak je dan, rastreseni smo, i onda kad dođe to vrijeme na večer obično prije spavanja, kad se moli krunica, onda se i mi smirimo i može se tu usredotočiti koliko toliko uz djecu i na te riječi koje izgovaramo i ponavljamo, na meditaciju, evo.
0: Da, upravo.
3: Da. Htio bih preporučiti svima koji nisu još probali da nek se usude. Evo, sad je mjesec svibanj, je prava prilika da nek pokušaju svaku večer izmoliti krunicu ili barem možda jednu desetku za početak, ako misle da im je teško, i jako brzo će shvatiti da tih 25 minuta, 30, ne da nije teško, nego da to postane blagoslov. Evo.
0: Evo, to je ono najvažnije, evo što sam i želio čuti, i drago mi je da si to posvjedočio, pa hrabro dalje uz suprugu Mariju i uz djecu koja u tome ustraju, i duboko vjerujem da ćete, evo, posebno u svibnju imati i određene nakane na koje ćete moliti, kako u svojoj bližoj okolini, obitelji, a onda i šire, na što nas evo poziva i cijela crkva u svijetu. Hvala ti, Josipe, na svjedočanstvu, na javljanju. Boži blagoslov i vidimo se.
3: Hvala, vidimo se. Pozdrav svim slušateljima. Laku noć.
0: Evo, dragi slušatelji, mi smo danas Marijinim stopama lagano krenuli na put koji je pred nama, a to je mjesec svibanj, Marijin mjesec. Imali smo priliku čuti svjedočanstvo Don Slavka Ivoša, veličasnog Bože Belinića i Josipa Lisaka. Svako na svoj način ugradio se večeras u ovu emisiju, ali najvažnije je ono da nešto izvučemo za sebe, uzmemo za svoje srce i da zajedno krenemo uz molitvu krunice u ovaj prekrasni Marijin rascvjetani mjesec, kako nam je rekao i velečasni Božo. Od srca se zahvaljujem svima vama što ste bili večeras u emisiji Pod križem i što ćete zajedno sa svima nama i napose s našim Hrvatskim katoličkim radijom biti u molitvi Svete Krunice, koja je evo svaku večer u eteru našega radija. Večeras u ovoj emisiji bio je s vama velečasni Nikola Jurković. Obilje Božjega blagoslova želim vam svima, neka nas sve zajedno Marijin zagovor i upravo njezina pomoć štiti, prati i vodi u ovim danima koji su pred nama. Bog vas blagoslovio.
4: Tebe tražim. Emisija o izazovima u životu vjernika. Utorkom u 20 sati.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio

0: desnu Boga Oca Svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe

0: Muzika Sakra, upoznavanje s baštinom duhovne glazbe u svijetu i kod nas. Muzika Sakra, razgovori, slušaonice, susreti, predstavljanje CD izdanja, njihovih autora, kao i predstavljanje samih crkvenih zborova. Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra predstavit ću vam jedno zaista posebno izdanje crkvene hodočasničke pjesmarice. No prije toga, pitao bih vas, da li ste ikada bili u benediktinskoj opatiji na Monserratu, u Španjolskoj, odnosno Kataloniji? Tamo gdje Bog govori u planinama, kao što je rekao jedan vrsni teolog. Španjolska još od srednjega vijeka ima dva poznata mjesta hodočašća. Jedno je Santiago de Compostela, a drugo je Santa Maria de Montserrat. Oko 60 km daleko od Barcelone, u zaista nebeskim visinama, koje izgledaju potpuno čudesno i drugačije od drugih vrhova, a iako na sada na tim visinama gdje je nekada bilo more, nalazi se taj srednjovjekovni centar duhovnosti, molitve i benediktinskog monaštva. Naročito posvećenja prema blaženoj djevici Mariji, koja je proglašena i zaštitnicom čitave Katalonije. Sam samostan je utemeljen oko 1025. godine, no već u 9. stoljeću tamo su se nalazili eremiti ili pustinjaci, redovnici koji su živjeli pobožnim životom i štovali blaženu djevicu Mariju. Stoljećima se samostan gradio i nastajao na tom brdu poput jednog velikog gnijezda. Njegov vrhunac dosegao je u 19. stoljeću i onda strahoviti pad, kada je bio potpuno razoren, uništen od strane Napoleona 1811. godine. Svaka ćelija u tom samostanu, koji je brojio veliki broj redovnika, pa je tome tako i danas oko 60 benediktinaca, je bila uništena. Nakon gotovo pola stoljeća, benediktinci su se vratili od tog uništenja 1811. te počeli sa izgradnjom i obnovom samostana. Ona ne samo što je trajala do nedavnih dana, radom na hodočasničkom hostelu, pa hodočasničkom hotelu i drugim stvarima, nego i na opatovom tornju koji se nalazi u samu velebnu ulaznu fasadu. Ona traje još i danas u nekim dijelovima. To zaista prekrasno, fenomenalno mjesto duhovnosti, hodočašća, pobožnosti prema blaženoj djevici Mariji krije i bogatu glazbenu tradiciju. O tome će biti riječi u nekim drugim našim emisijama. A u večerašnjoj emisiji slušat ćemo odabrane ulomke iz takozvane crvene hodočasničke knjige ili jednostavno crvene knjige. Taj rukopis je imenovan upravo po koricama koje su bile grimizno crvene boje. Od 172 lista ili stranice, 35 ih je izgubljenih. Međutim, već je i to dovoljno sada da se ova glazbena baština može tako lijepo prezentirati. Imamo i podatke o najstarijim dijelovima pjesmarice koje su nastajale između 1396. i 1399. Zapravo to je zbirka hodočasničkih pjesama koje su na određeni način poticale, pomagale hodočasnicima ne samo prema pobožnosti blaženoj djevici Mariji, što ćete jasno čuti kroz većinu skladbi, nego i prema nekim instrumentalnim skladbama koje su također u duhovnom stilu hodočasnička okrijepa. A Tu ima i skladbi koje govore o zagrobnom životu kao poznati dans makabr, ples smrti i druge interesantne skladbe, odnosno napjevi. Evo nakon ovog kratkog uvoda pozivam vas da, možda i dok slušate ovu emisiju, proguglate malo o ovom čudesnom mjestu blizu Barcelone, o čuvenoj benediktinskoj opatiji koja i danas cvjeta sa skoro 60-ak monaha, u kojoj se nalazi i jedna veličanstvena škola pjevanja za dječake, koju bih mogao usporediti sa Sikstinskom kapelom, mogao bih je usporediti sa Westminsterskom opatijom i njihovom školom. I ovdje se radi o školi gdje dječaci idu u redovitu nastavu, škola se nalazi u okviru te ogromne benediktinske opatije, ali i uče pjevanje te sudjeluju redovito na najvažnijim liturgijskim svečanostima, a osim praznika i na svečanoj večernjoj koja počinje u 18.45 do 19.30 i koja je možda i najveličanstveniji prikaz liturgije u tom velikom benediktinskom središtu, na kojem dakle sudjeluje kor monaha, svi ostali monasi, benediktinci, zatim djeca, njih oko 40 i još pjevači, gospoda pjevači, pridruženi tom koru koji čine tenore i base, njih je oko 12. Poslušajmo na samom početku nekoliko skladbi iz ove srednjovjekovne zbirke crkvene pjesmarice Crvene knjige Monserata. Prvo slušamo gregorijanski koral Antifonu Dulcis Armonia Dulcissime Virginis Marie de Monserato. Nakon toga slijedi kanon O Virgo Splendens, pa onda drugi kanon Laudemus Virginem i treći kanon Salve Virgo. Te konačno u ovom prvom dijelu Cedit Frigus. Slušamo napjeve iz crvene hodočasničke knjige Monserata.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra glazbom smo na čudesnom mjestu gdje Bog progovara u planinama. To je hodočasničko mjesto još od srednjega vijeka pa sve do danas, veliko i važno središte benediktinaca utemeljeno 1025. godine, a prije toga barem još 200 godina nastanjeno redovnicima, odnosno monasima eremitima ili pustinjacima. To je čuveni benediktinski samostan, odnosno opatija i svetište Montserrat, koje i danas plijeni svoju pažnju, svojom velikom duhovnošću, ali i posebnim osjećajem koji jednostavno tamo morate doživjeti. Ja vam pokušavam evo preko ove glazbe dokazati i pokazati kakav je to glazbeni osjećaj koji nam je ostao zapisan kroz crvenu hodočasničku knjigu, odnosno pjesmaricu, od 172 stranice, koju su pjevale generacije, generacije, tisuće, stotine tisuća, možda i milijuni hodočasnika od srednjega vijeka pa sve do danas. Slušam u nastavku iz te pjesmarice Polorum Regina Omnium Nostri.

večerašnjoj emisiji Muzika Sakra duhom smo u benediktinskoj opatiji Santa Maria de Montserrat. Na opatiji benediktinskoj Montserrat, 60 km daleko od Barcelone, na čudesnom brdu, nevjerojatnoj visini, savršenom duhovnom ozračju gdje i danas živi, moli i radi, ora et labora, ali i pjeva gotovo 60 benediktinaca redovnika. Iz ove hodočasničke crvene knjige slušat ćemo sada i vokal Marijam Matrem te instrumental Marijam Matrem. Već sam na uvodu rekao da su neki instrumentali rađeni i kao, zamislite, hodočasnike koji na kraju dana okupljaju se oko vatre vani prije nego što idu na počinak, a svaka benediktinska opatija još u regulama Svetoga Benedikta je obvezna imati vanjsku kuću za hodočasnike na kojoj će hodočasnici odmoriti, odspavati, ali i dobiti hranu. Sve to danas tamo u naravno jednom suvremenom izdanju, hostel, hotel, sjajan restoran koji se nalazili na samom rubu litice u staklu dok jedete ukusnu i financijski vrlo, vrlo povoljnu hranu, odnosno imate stvarno ogroman izbor, vi kao da letite, ne vidite ni ogradu ni ništa, nego kao da letite u toj staklenoj kocki restorana, a ispod vas je ogromna provalija i puca pogled ne baš do Barcelone, ali gotovo do nje. Pa slušamo dakle vokal Marijam Matrem, instrumental Marijam Matrem, te napjev Stella Splendens. Sve iz crvene knjige Montserrata, odnosno hodočasničke srednjovjekovne pjesmarice.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra predstavljam crvenu knjigu, crvenu pjesmaricu svetišta Svete Marije na Montserratu, velike benediktinske opatije koja i danas plijeni svojom duhovnošću, bogatstvom, nakupljanim stoljećima, koje je doduše na grozan način prekinuto 1811. kada je čitav samostan srušen, praktički srušen. Sve ćelije monaha su uništene, toranj je porušen barbarskim napadom Napoleonove vojske. 50 godina nakon toga benediktinci se vraćaju, sve obnavljaju do, evo, nedavnih dana. 2014. napravljen je još jedan hotel, Opata Marceta, zatim velika kula, Opatova kula koja se nalazi uz glavni portal i zapravo do danas se još neke stvari nadograđuju i rade u tom zaista ogromnom monaškom gradu. Iz crvene hodočasničke pjesmarice koju predstavljam, a time predstavljam i to ozračje hodočasnika srednjega vijeka, ovako lijepo pripremljeno na CD-u, slušat ćemo, kao što sam već i u uvodu rekao, i napjeve koji ne slave samo blaženu djevicu Mariju, čudotvornu crnu gospu Montserrata, nego, evo, slušat ćemo ples smrti, Dans Macabre, pod nazivom Ad Mortem Festinamus, te još dva napjeva, O Virgo Splendensa i Cedit Frigus.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra predstavio sam dijelove vrlo zanimljive hodočasničke pjesmarice pod nazivom Crvena knjiga Montserrata. Taj naziv je dobila po koricama koje su crvene boje, sastoji se od 172 lista od kojih su 35 uništeni. Potječe iz srednjega vijeka i donosi nam zapise skladane ili zapisane, pa i gregorijanske napjeve ili u duhu gregorijanskih napjeva hodočasnika toga vremena. Na samom završetku slušat ćemo još dva napjeva. Vjerujem da je ovo iskustvo ovakve glazbe srednjega vijeka u danas itekako živom i snažnom duhovnom središtu Montserrata dobar poticaj svima vama da barem nakon ove emisije proguglate i pročitate nešto malo više o Montserratu, benediktinskoj opatiji i svetištu Crne Majke Božje od Montserrata. A za kraj ostavit ćemo još dva napjeva. Cunctissimus i na katalonskom jeziku u prijevodu Kraljice Raja. Večerašnju emisiju o glazbi srednjega vijeka u i danas aktivnoj, živoj, punoj hodočasnika, bolje rečeno prepunoj hodočasnika i punoj redovnika koji mole i rade i danas benediktinaca opatiji, benediktinskoj opatiji Montserrat iz crkvene pjesmarice Crvene knjige Montserrata iz srednjega vijeka za vas su pripremili za tonskim pultom Eva Leš te urednik i voditelj Josip Delivelio. Ostajemo još uz dva napjeva, Cunctissimus te Kraljice Raja na završetku. Posjetite Montserrat svakako, ako ikada budete bili u mogućnosti doći u Barcelonu ili u Lloret de Mar, to je sve zapravo blizu, onda odvojite jedan dan i pođite u Montserrat, imate što vidjeti kulturno, imate što čuti, imate što naučiti, ali nadasve imate doživjeti zaista pravi mir, duhovnu oazu, ono što sam već dva put spomenuo, a sada ću na kraju i ponoviti, mjesto gdje Bog progovara u planinama.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U zagrebačkom hotelu Westin počela trodnevna izborna regionalna konferencija Caritasa Europa. Domaćin je Hrvatski Caritas. Za dva dana u Vatikanu će se održati susret pape i američkog državnog tajnika Rubija. Očekuje se jasnije naznake o daljem smjeru odnosa između Svete Stolice i SAD-a. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. biskupu Košiću u Sisku dijelila priznanje, veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi. Što mladi s otoka Krka kažu o njihovom početku dionice pripreme idućega 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži, a kojem će oni biti domaćini u Krčkoj biskupiji. U zagrebačkom hotelu Westin počela je trodnevna izborna regionalna konferencija Caritasa Europa i ovogodišnji je domaćin Hrvatski Caritas. Skupu nazoči oko 120 sudionika. Među njima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članice Caritasa Europa. Izabrat će novog predsjednika izvršni odbor te održati forum ravnatelja. Na otvaranju konferencije sve je pozdravio monsignor Mihael Landau, predsjednik Caritasa Europa. Govoreći o načinu na koji Caritas živi svoju misiju, te kako se mora nastaviti razvijati, sljedeće je poručio.
3: If Caritas had not always been innovative, if had not remained attuned to the signs of the times,
2: da Caritas nije uvijek bio inovativan, da nismo ostali usklađeni sa suvremenom znanošću, danas ne bismo bili ovdje kao snažna i živa zajednica. Istovremeno dio smo crkve, slušamo vapaj siromašnih i vapaj zemlje, te smo pozvani pažljivo razlučivati u duhovnom procesu koji bi također mogao oblikovati i preoblikovati naše metode pristupa. Uvijek moramo biti ujedinjeni i konkretno živjeti i profesionalni rad i srce koje sluša. Spomenuo je njihov jutrošnji obilazak projekta Hrvatskog Caritasa na terenu na Banovini. Sve ih je to jako dirnulo. Na koji se način u Hrvatskoj radi svakodnevno, na mnogim mjestima, a blizu ljudima i blizu siromašnjima, kojima služimo. Monsignor Landau je zaključno predvodio i molitvu. Govor dobrodošlice potom je izrekao i predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš. Poručio je da su okupljeni kao velika obitelj Caritasa, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka.
4: Europa i svijet i danas nose mnoge rane. Rane rata, siromaštva, osamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelje. U temelju Caritasa stoji zapovjed od koje Caritas baštini svoje ime, ljubav. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim i ljubi svoga bližnjega kao sebe samog.
2: Donosimo i biskupove riječi da je Hrvatski Caritas, a to je poslanje, na osobit način učio u teškim trenucima naše povijesti.
4: U vremenu rata, progonstva, izbjeglištva i tolikim drugim nesigurnostima. U novije vrijeme to smo iskustvo ponovo živjeli nakon potresa na Banovini i Zagrebu, gdje se pokazalo koliko je dragocjena suradnja i podrška mreža, odnosno mreže Caritas, ali i suradnja crkve, države, lokalne zajednice, dobročinitelja i svih ljudi dobre volje.
2: U ovoj je prilici stoga zahvalio izvršnoj hrvatskoj vlasti na velikoj pomoći u tom procesu. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u Sisku su u ordinarijatu na svečanosti uručili biskupu Vladi Košiću braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi.
5: Plaketu su sisačkom biskupu dodijelili za istinsko vrednovanje povijesnih istina u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Biskup Košić je u prigodnoj izjavi najprije naglasio kako želi da se ovo priznanje shvati kao priznanje svim svećenicima koji su u ratu bili uz branitelje i uz prognanike.
6: I na taj način doprinijeli stvaranju Hrvatske države i pomoći kad je bilo najteže. Evo, zahvala i priznanje koje dijelim sa onima koji su bili u našoj biskupiji, a naša biskupija bila teritorijalno polovina biskupije okupirana. Otprilike granica Kupa Sava koja ide polovicom ovoga teritorija sadašnje naše biskupije.
5: Osim nekoliko obranjenih punktova poput Sunje južno od Save, prisjetio se biskup Košić, obranjeno je bilo i Komarevo, Moščenica, jedan dio preko Kupe, te dio oko Dumača, Mokrica, Farkašića i Pecela s druge strane. Ostalo je u biskupiji sve bilo okupirano. Jutros je baš o tome sisački biskup razgovarao s predstavnicima Caritasa Europa dok su obilazili Banovinu uoči konferencije o kojoj smo već govorili u prethodnoj vijesti.
6: Sad sam imao isto razgovor s jednom ekipom iz tih europskih Caritasa koji su bili u Petrinji i ne mogu ni to shvatiti da je to bilo sve porušeno. Dakle, mi smo tu doživjeli jedan potpuni rat spaljene zemlje gdje se sve katoličko moralo uništiti, oni su to radili sistematski. Dakle, to nije bilo nešto slučajno, tu i tamo nekakva je izgorjela crkva ili kapela, kuća župna ili samostan, ne, sve do temelja. I to je bilo uništeno, to je bilo dakle službena politika. A mi smo morali s našim narodom otići i biti tu u susretu i braniti nekako braniteljima, oni oružjem, a mi kako ne oružjem, nego potporom i s njima u toj borbi opstali i dočekali da se to završi tako što su naši dakle pobijedili i oslobodili.
5: Nakon rata su izgradili i obnovili 14 župa, nabrojao je biskup Košić i zaključio da je dobro sve to spominjati i ponavljati kako bi se zahvalili.
6: I braniteljima, ali i svećenicima i čitavom, dakle, tom našem narodu. Svi smo mi branili na neki način, svatko na svoj način, našu domovinu i hvala Bogu da je ona sada slobodna i da smo mi sad to sve izgradili. Sad nas opet potres dosta uništio, ali i to gradimo i evo, borimo se. Čini se da smo određeni da na ovom prostoru budemo stalno negdje na prvoj crti i na udaru, ali evo, odoljevamo, to je važno.
5: U ime hrvatskih branitelja govori Mladen Pavković.
7: Vlado Košić je naš branitelj. On je sudjelovao na prvim crtama bojišta i kad smo odlučivali tko će dobiti ovo priznanje, ovo zadnje smo dodijelili akademiku Kuzmi Kovačiću i to u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Jednoglasno je odlučeno da to bude gospodin biskup Vlado Košić. Čovjek koji je dao izniman doprinos u stvaranju Hrvatske države i uopće nije bilo dileme da mi tom čovjeku jednostavno kažemo hvala.
2: Braća Isusovci i njihovi mladi otvorili su prijave za Skac Palma i Magis ljetne programe i kampove za srednjoškolce, studente i radničku mladež. Izvijestio je Zagrebački studentski katolički centar.
8: Početkom srpnja 24. godinu u nizu počinje ljetni kamp Modrave. Ove godine u ponudi je termin više za program Jednostavno ljeto, te dva termina duhovnih vježbi u šutnji. Magis Kroj je u ovoj godini postao dio Magis europskog ljeta i održat će se 4 eksperimenta na 4 lokacije u Hrvatskoj. Modravski prvi tjedan, od njih ukupno 4, počinje 23. srpnja sa srednjoškolcima, a završni počinje pak 26. kolovoza. Izdvajamo i da su za duhovne vježbe u šutnji na Modravama 2 termina, od 7. srpnja i od 10. kolovoza. Što se tiče Magis eksperimenata od 24. do 31. srpnja, održat će se u Zadru, Metkoviću, Rijeci i na Sljemenu, prenijela je IKA. I u samostanu Svetog Pavla Pustinjaka na Otočiću Galevcu, Franjevci Glagoljaši od lipnja do kolovoza organiziraju duhovne vježbe. Nalazi se nadomak Preka na Ugljanu. Prijave su na mrežnoj stranici Školjić.hr, kako još Otočić ljudi zovu.
2: I prije podne u Aktualnom objavili smo određene dojmove i pokušali slušiteljima približiti ozračje koje je dominiralo na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži ovoga vikenda u Požeškoj biskupiji. Sudjelovalo je više od 12.000 mladih, a riječ prepuštamo domaćinima idućega susreta koji su na kraju subotnje mise preuzeli veliki križ SHKM-a.
9: Ja sam Marta, imam 16 godina i dolazim iz Župe Krk. Svi dolazimo iz različitih krajeva, a ipak svi smo nekako povezani u Bogu i družimo se, pjevamo, molimo i to mi je najljepše za vidjeti.
10: Ja sam Lucija, imam 14 godina i dolazim iz Župe Krk. Pa meni je isto prvi put ovdje i nisam očekivala da će biti baš ovoliko puno ljudi. Jako je bilo lijepo i jako lijepo vrijeme, tako da je to super. Došli smo tu i zabavili smo se, bilo jako opušteno. I jako je brzo vrijeme prolazilo zapravo.
11: I evo sljedeći SHKM je u tvojoj episkupi, jel se veseliš tome, jel se planiraš uključiti u organizaciju?
10: Da, jako se veselim i da, pomoći ću i nadam se da će jako puno ljudi odlučiti pomoć i potrudit ćemo se najviše što možemo.
9: Pa da, jako smo uzbuđeni oko toga, jako se veselimo, moramo se isto krenuti pripremati, malo je ipak trema i onako uzbuđenje kako će to sve izgledati kad bude kod nas na otoku, ali sigurno da će svi pomoći, da će to biti isto još jedan jako lijep susret, ne znam da li će baš biti na ovom nivou, ali svakako ćemo se potruditi.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: I za kraj idemo izvan granica Hrvatske. Mediji, pogotovo talijanski, s velikom pažnjom prate pripreme diplomatskog susreta pape Lava 14. i američkog državnog tajnika Marka Rubija, koji se očekuje za 2 dana. U trenutku kada su odnosi između Svete Stolice i predsjedničke administracije Sjedinjenih Država vrlo napeti, posljedice ratnih sukoba sve dramatičnije, a izgledi uspostave pravednog i trajnog mira sve neizvjesniji, svijet polaže veliku nadu ovaj susret. O tome za HKR iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
12: U travnju je Trump u više navrata kritizirao papu zbog njegovih stavova o međunarodnim sukobima, nazvavši ga slabim u pitanjima kriminala i vanjske politike. Papa Lav se nije opustio ovakvu vrst rasprava, već je uzvratio pozivima na mir, osobito u kontekstu sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući kako prijetnje i eskalacija nasilja nisu prihvatljivi. Odbijanjem da odgovara na provokacije, pape smirio tenzije i istovremeno povećao svoju popularnost među američkim katolicima, ključnom biračkom skupinom koja je odigrala važnu ulogu na izboru.

0: Kubi. Vatikan je već odigrao ključnu posredničku ulogu, uključujući nedavno oslobađanje 51 zatvorenika. Potez koji su kubanske vlasti opisale kao čin dobre volje u suradnji sa Svetom Stolicom.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A za vas ih je pročitao urednik Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Ireneja, biskupa Sirmija, odnosno Srijemske Mitrovice. Irenej je jedini srijemski mučenik kojega izrijekom spominju svi martirologiji. O njemu najviše doznajemo iz njegovih akta, koje na hrvatski prevodimo kao djela, a radi se o opisima mučeništva određenoga sveca ili više njih. Irenej je živio u vrijeme careva Dioklecijana i Maksimijana, a za upravitelja pokrajine Panonije II. Ili Srijemske, Proba. Djela navode da je još kao mladić Irenej postao biskupom Sirmija, današnje Srijemske Mitrovice, važnoga grada i metropolitanskog središta Panonije. Bio je oženjen i imao je djecu. Upravitelj Prob dao ga je uhititi i baciti u tamnicu odakle je izveden na ispitivanje. Pokušali su ga nagovoriti da se odrekneš vjere i žrtvuje idolima, ali je Irenej to odlučno odbijao učiniti. Nije pomogao ni plač njegovih roditelja, supruge i djece, pomoću kojih su ga mučitelji htjeli pokolebati. Vidjevši Irenejevu ustrajnost, Prob ga je dao mučiti te je osuđen na smrt. Doveli su ga na Bosutski most i htjeli ga baciti u rijeku Savu, ali je Irenej zamolio da ga najprije ubiju, što su mučitelji i učinili, te su mu odrubili glavu i bacili ga u rijeku na današnji dan 304. godine. Neki izvori kao datume njegova mučeništva spominjuju 26. ožujka i 23. kolovoza. Prije smrti Irenej je molio za povjereni mu narod. Pokopan je u njemu posvećenoj bazilici izvan zidina Sirmija. U ikonografiji svetoga Irenaja prikazuju kao biskupa metropolita s knjigom i perom ili kao mladića koji gol do pojasa kleči iščekujući smaknuće, ruku uzdignutih u molitvu. Irenej je inače ime grčkoga porijekla i znači onaj koji je miroljubiv, miran ili Mirko.

Ja vjerujem, još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja.
2: Tako nam se čini da smo moćni, jaki, nezaustavljivi. Mi jurimo, napadamo, slomimo, razbijemo. Mislimo da smo sami sebi dostatni ili da smo nezamjenjivi. I onda nam se dogodi da dođemo pred zid. Da ne vidimo izlaz iz našeg problema i nevolja, a često nam se vrati nevolja koju smo prouzročili drugome. Krist Gospodin nam nudi sliku trsa i loze, te vinogradara koji se brine za svoj posjed. Bez blagoslova od Boga ne može nam ništa na dobro izaći, ma kako god se mi trudi. Slikom trsa i loze želi nam se reći da naša djela i misli lako postanu mračne,